0: ni Allah kunya nyinna kadar mande ko ko mande
1: nene tumi ambolubi kada au kuluka musoka jamukan kenekan RFI mande ka sanfe au ni che au ko kuluma jola au kambe dogo kumwere ni wati kele anini kenekelin kan ganya no che obese ga sigin kanin jamukan kele na soro anga bololo sero bela ja altulo be erifi de la ngay kany tan ani wulumla o cela Burkina Faso o kany kelende be mande jamana tawla o dansi
2: Bintou Cissé
1: anka kono funi di kenen yi ba kurba ofle Burkina Faso maraba haw ye dansi gi islamé wajulu kela filaka barawla folon o jala kelendo kuma do folila minu be signo ko nyabila faratila ka fara o kan kristien dine jeklu do fananka baraw sunsurila o fukalo saba la gine wari bomba nyemo kokoro sherif ba nyangila ni sanduru kasoye ani frangine ye wari miliari duru almandi sarali ni nyangili dara akan kunun trata don ajala kilentundo dollar wali million tan nyokon yuruku yuruku li kola kato wari bomba ni nyemayala aw bena mamudu jallo ka nyefolu soro ati mem ante nyina farikolo nyana jeko dinye to antanyo kon kumbemba coupe du monde que les sabanon to antan be dabobi arabadun farafina jamana flamman kono nindo o kenekan maroc ani afrique du sud sadio doucouré be états-unis erfi mandenkan tola ambala avdan kokurala ntume ka fo nyana ko kunu Burkina Faso maraba haw ye dansigi silame dine nyemo ko flaka wajuli barawla kala saba barason sori fana dala dine jeklu tabercle des fils du royaume du Saint-Esprit kan latige flanantala latige flanenu tala kile nani wasadiu kelenko kasariya do wote mimbe dine ko koloshi jamana nyinkono janama baro inura Omar Sankara ni Idrissa Sawadogo jalakilendo konya kuma ufoli la uka wajuli kena uka minu be sigi nyokonya bila farachila.
3: Oeredo bintu okoson fukataka foko latike ware taram maraba ufe ni ndine nye mogo flau teseka wajuli ke anika kalandi mogoma o latike mbo kunkan Burkina Faso fanta aninani bedela wachakeda mimbe dine kukuna odeka kanka latike talen lawale ali korosi ni latike mbena sara Burkina Faso silame dine mroka jekuluba FIB la wala sa ufanoku janto akola kafara silame dine nyemro flanunuka dine jekulu tabernacle des fils du royaume du Saint-Esprit fanaka bara usunsuri la maraba ufekunu ukabara usunsuri lika kankato sinkanfo o kalo saba wa abeseka lakuraya uwati temeninko olu jala kilendo kuma saliado labato ani ajuko kuntan wale ukelila kafara uka maraba ukube nafulukulo labara bintu ni latike flanunu betara nyugonfe wa uba ira kafo ko Burkina Faso maraba obena sada kurain labato kosobe o mimbe se di uma uka dine ko korosi jamana inkono maraba ku bafe ka dansi gi faranfaralu la di dine ko son ani ka jamana don be e de makinye dine strakan o stratege yere de la wasadon ye sada inta sibiri temene mimbe dine la wale ali chugo jate mene atura si san jamana kuntigi ka tege non bla akukan bintu
1: ini chenye folu la jeneba baro Burkina Faso halisa bi ya sanfla tigitigiye kuna fundila achana Serge Olon kibaru ya tununa kuna fundi gafe evenement nyem ko jago ya minela aka du kono wagadugu achema fatigi dofe minu yu yere jira iko gundola kuna fundi chekeda moko kabini odon Burkina Faso maraba haw manku nendo kuna fundi nyi la kuna fundi dila nyi ka la halaya kan atenendo khadama denya hakke wala facilitant do il en faut Human Rights Watch OMCT ani RSF Jena ka lañini sebendo bila kono oko maraba haw ka kuno funi dila nyinka kibaru ya jonjon di ana yoro ani fana ka ka labla tiliala Niger dinya tomba onu ye Moussa Tiangari ka mineni jate iko diagu ya tununi minkela ni fanga ye bi arabodo Alternative Espace Citoyen Nyemanyu Ntumnena aka Sokono Tiemar Fatigi Nanife December Kalo Sambafla Nimuga ani nani akata aye euro lakodombali dola Kilifla Nyokon akibaru ya masoro aka Sokono Mohoni aka lafasa bakaofe fo December Kalo kile aduru ni ayela Niger Chekeda mimbe jatige walekele ajale kilindu ajatige wale kula janvier kalo kile saba Sambafla Nimuga ani nduru alablala kata felenge kasobona kilometre bishegi nyokon beye ani nyame ache malila asrasu nu de membaha du siu africa cor jalakilindo mohon nani ka fakhalila tumbuktu marala sereyaula akokela kunu tratado comme refla fakhara zaro ani flawere fakhala abakwara tumbuktu ni gawo danche kerefe akuma kanute mali surasi unu de mabaha risu temene ko de ye adugde nunu bola ni sununuka
2: anye jamunu ye janunu flamandi o janunu kono ambe sudo kungulo tegele kabo ukanda la ani ufarito u seni bolo banaminendo ina fo misaliala nazi uka kura game tamasien zaro dugudon bora ni wale enka surasunu de mabaka risu temelenko ukayorola kilometre saba abakuira fana krefe ko surasunu de mabaka risu ka muflu ye sifin flafana faga kutumoto sanfe anka sera sur luna koni kasarato nanu bek ni civili gwansonde ye ko baka maralo de kundu mununi jatika wale kolo kuntenyo sirala ali ni mali sorosu makuma ni fagali nunuka wali mato kombali yayi ye ana madimka aka ulafsa jeklu cddp ya kunyana bola tila aga zina kubeni wali nsebe koroko abikila ka fraka kuni wali mbi ana madenya aninkele sari ya ususo kala ini ye ka mgo blasrandi kono nga kuni o wali ankara sorosu iradife kube mgo dabali banko sebe ni asya mfula ye ni wali ani tamasien suku ka ye sudo ka malila tamasien mi blala suinka wagner sorosu dukun lakodo nendo no o tamasien suku katamasina mi Afrika kor sorasuye alni oluka boluka chambololo sanfeni wati labona uluma janu numbla kumateka kumaka
1: malila halisa kunu trato do murija ani nara dugude bola ko ka ni sondia jira kanyasin bis follow na lima uka o yorola o mintumbe jatige wale kelawka grenten kono kabini samba fla ni muga ani nani maliko duguni a chamanche yam fanfe amankou je 600 la guinée aka kiritumbe 5 ans kabini samba fla ni muga ani nani kunu trato do sherif ba nyangira ni san duru kasoye ani aka lanyine fana aka almandi wari franginee wari miliari duru sara lagine wari bomba nyemo kokoro nyuntu jalakilendo dollar wari million tan ko yurku yurkuli kola mahmudu jallo
4: bintu sise nyangilini tarakunu talatalon kasoro ko sherif bayere ye efrakeri kala koka aka demba yaka fola aka latieni kono lagine kiriso mi ye yurku yurku kereli laye lagine wari bomba nyemo ni nyangini san lulu kasoye anifana ka frangine miliard wa miliard lulu alamandi sara o mibe be euro wa kemenani ani bi kono do ani lulu ma aka latieni kereni kono lagine kiriso mi ye yurku yurku ko kereli laye ya maria dika lagine wari bomba nyemo ni ka na flo bosi ka bla lagine jama sagola aye mineli sebe manda dare dakan sherif batun jalakini yurukuyuruku ko do di kamim bebe dollar million tan ani klama babu ka kiriso miye lagne kiriso miye yurukuyuruku ko kelelila ya lagne ko lagne wari bomba nyemoni ya sara ane fana ka miliar lolu bere sara tonola lagne jamana ma hakili jina sherif kera lagne wari bomba nyemoy san wakeli keme konondo ani bikonondo ani woro ani san wafla ani nani ke bindu sise ni yaf san flaye kabini akakiritu ye 5 ans
1: ini chenye folula Mahmudu Jallo akujuba jamana kono aleikum nyangila ni kalutan ani shigi kaso kelie nga alabilala afanga sina politiki ton pepe asiyi ka kunyana bola ade kudu gala kulebi aletuminena kuna funiko charili kuna funiko lu charili kola decembre kalu samba flani mugan ani nani omisenfe atumbe ka marabaha ujaleki ni njugu ya wale kelila kanyasin kaso la deuma odeko kriso nyintu nyangi kalo juin kalo samba flani mugan ani nduru wakati la kuna funi koloni nu charili kola arama de ka hake wala fasaliton human rights watch aka jorona jira muso ka hake la halaya kan cameroon jamana kono banyuma ke ton yunko la gushili chama de benyeshi muso ma ani ko fere jolin fusi talente marbaho fe mimbe dansigi o walinuna maimuna zebo kanyo foliudo
5: Human Rights Watch ka fola la idum nu tara Cameroun marabogo fe samba flantan kelin wala saka dansigi binkan walona mino binyasi musoma an ko latiko mata ko la idu time iko aka kanchugo mina bajma keton ko binkan walen chama le bidda muso kan Cameroun kono o binkan o bisaka ke walonye ka nyesi u farigoloma u akli walma ku degun soroko srafe ton bitanya fana an ku furu chaw walma u kan nyogo maw walma yere u masrunya chaw le ka telin kan walon da muso nuka ani ko chaman bi o sinsin sigida tabio kan ko ka wale on buluda yasa ka gajet no songila banmaketon ku ka sereseralu sinsina muso bioro nyon ka serinya ukan binkani wale o nyasina minuma olu ka fara mara nyamgo ani dina nyamgo do ka serinya ofanaka ko barau kera septembre ni décembre kalo samba flane muganda ni ke marwa ndwala ani bua dula akli jigila ministre somi jolin lo muso ani duko kuna Cameroon o ka gajet no do baira ko samba flane muganda ni kono muso biolon flane wolon flale bonona onina binkano simfe ka bo u furkia uyoro Human Rights Watch ka yerebise u aketemena uka
1: Assistant à Coupe du Monde, Kulunyon Kumben qui les Sabana ou Bena Damine, Nyon Kumben ou des Sinfe ou Bena 16e de finale ou Lanini, Karinyon ou Benake, Kulu A, B, Anise de Kono, ou Afarafina, Jamanoula, Maroc ni Afrique du Sud ou B ou Chema, Sadio Dukure, Yala et Klubanawa.
0: Un club ou la Kosovo de Sissé.
1: Inura ou Ambininga, la Ben ou B, Chogodi ou Yerolani ou Hati.
0: Bintou la bombe chogo mina tranquille ala ka nyesi farafina jamana nonoma ambe folo kuru ala afrique du sud ale mi kuru kelendro de be abolo awaji ale mbe bia ka nyoko kombe ane kore du sud ni nyonke ka seba de soro wasa ka seka digi soro ka teme ka boku ni nyoko kombe la kata 16e de finale la kuru seko nina maroc de yoro mina ale digi fale ndo ka daka kuru nani mbe abolo flani mbi wali maseba ya obiseka siradi alema otemelen ko nyoko kombe were mi no bolo dalen do bintou o lieu suisse ni canada ye kuru be la bosnie ani qatar kuru sela Brésil fanani Ecosse ben anyo soro kulu aina Mexique ale ni Czech olu de bebe pintu site olu de bolo dalen bebi wanyo ko ben ni bedamine ndege kenye tan ani konto wati de la mandem dugula
1: ini chenye foliula Sadio Dukure kleflana on 30 ans kunchela kunu ni RD Congo ka deseye Colombie nyekro chelu kile ani fo awni che ala melila ni tunye kuna foni soro lenye kala se awma anka kenenyi famfolona famfolona obe nyekana Cheikh Bamba Job DB nege djroula aw kana tayro si amina anka kenenyi flana lay 606 Nage kanyi tan ani wulu la temena ni sanga tan ani flaye mande
6: Bintou Cissé
1: Nataula amena hatli na onde la me akuma be au bulo kenega kasoro ka kenenyi kunche ni muso ka kene jemukanyi ngayeni ni mbeche la silibado Odongo don diyan kono moho million chamambe barake ni hatina duma glani iaye wala sa kuka seven uke ka jaw glan wali ma ka jaw soro yoronin kelena nga subahana masinu kofe a domba hawbe ye minu be se ka bolola bololo baraw jate minen naw glan minu be fangadi uma ankala sigidin kabini Abidjan leila mandin kala silibado
7: Ni subana machine kana yoro ina omimbe International Data Science Institute la kalande unye norolembe uka ekrauna olu dawye doma soroye akelenko kaka donia sebe licence soro jatebo ani soro ko barada kalanso dola aya sugandi kata fe naka kalanye ya master kalana akafola kaye ni srainta akelenko kakuna fonu soro data science kalankan
8: j'ai opté pour une spécialisation
9: glane kalani sugandi ni sababu soro kaye fon fembe kalain kolona la Yato atoka nunduna nela. Mani misa kumina nye kala insungandi. Bao nye fin chama kala lakaba. Wa nye kala imbe na sababu chama nogo ya nye. Ka barake bulu farawara ukono.
7: Ni kala nso yinkono. Kala ndo umbe fin were kala. Inafo ka kunafoni chama mba laje. Kulabara ani kusege sege.
10: À l'aide du numérique, on a beaucoup de
9: Bololo Barikala, kunofunia chama be soro furuba kuma yoro kan inafo Facebook na anyogono. Anyaye okunofuni nunu be fara nyogon kan chugumi, ube labara chugumi, ani ka kila ka ta ka mɔgɔw jogo ni u kɛwalew ɲɛfɔ misaliyala u ka sannikɛcogow kan.
7: Kalo wɔɔrɔ o kalo wɔɔrɔ kalandenw be baara kɛ kulu fitiniw kɔnɔ walasa k'u ka dɔnniya bila baara la hakilina dilan dumanin i y'a baara bolodalen jɔnjɔnw sababu fɛ i n'a fɔ namara minw be ta ka bankiw sɛgɛrɛ k'a se k'olu ɲɛkɔrɔtigɛ walima sannikɛlaw ka kɛwalew jati minɛli. O hukum de la juin kalo daminɛ na international data science institute kalanden kulu fila ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ Huawei ka ICT ɲɔgɔndan na o min kɛra Chine jamana na. Boni Chris ye tali kɛ ɲɔgɔndan in na ale min ye master kalanden ye.
6: Le projet que j'ai présenté au concours.
11: Nye barabolo midra ni nyokonda ina kumanyo ya fendo mibe na toka mogo blasera kene ya siratigela abina ke atli duma anglani o sanfe kamogo kuna founi kene ya somi kasurun ani mibe sekika la nyini
6: nyanabo.
7: Kimeni debeke wala saka don kalanso inkono san o san kodiwa kalande ni farafina kalande bisegi debe sugandi kabini kalanso inda elela san bafla ni tan ani wolonvla kalanso niye kalande nkeme fla ni kode bismila wa ni waati in na olu bɛɛ de bɛ baara la. Laɲini ye dɔnnikɛlaw ka bɔ kalanso in kɔnɔ min bɛna se ka mako ɲɛ cɛgɛdaw ma. Dr. Lambert Tano kalanso in ɲɛmɔgɔ.
12: C'est une formation complète.
13: Kalan dafani lo min ba ka kalan denw dɛmɛ u ka se ka kɛ bɔlɔlɔ kan kunnafoni jateminɛbaga jolenw ye u ka se ka kɛ lɔnnikɛ jateminɛlaw ye ani ka kɛ hakili duman dilannen ɲɛdɔnbaga ŋanaw ye u b'a to u ka se k'u lɔyɔrɔ fa diɲɛ baarabolow bɛɛ ra.
12: Dans tous les secteurs d'activité.
7: International Data Science Institute kalanso in bɛ fɛ k'i sinsin kosɛbɛ robo kalan de kan o min bɛna se ka usiniw dɛmɛ u ka baara taabolo la. Leila Mande an segini kɔ ka bɔ Yamsokro RFI.
9: Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn a kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan a kuma jila aw ma ko yala a kumaɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ ni jatigiwaleyikɛlaw ye wa aw hakilinaw o ko kan Maimuna Sanogo ye olu minnu tɔmɔ an ye o filɛ.
14: Ka fɔ de sa ko bɛnkan sɔrɔli de bɛ jadikɛla nunu bali kɛlɛ de la kɔni o kuma kɔni t'a la parce que au contraire o bɛ bɛnkan in ni mɔgɔ mɔgɔ ye nin bɛnkan in kɔnɔna la ko caman de b'a kɔnɔna la o fɔlɔ ye jumɛn de ye donc ni ye bɛnkan siɲɛ ka ban i sago t'i muso la bilen i sago t'i den na bilen wa i ka nafolo i sago t'a la bilen sanga ni waati bɛɛ u bɛ taa bin i ka nafolo kan ka bɔ ko jaga. O la a ma kɛ ni jamana ka jɛ ye donc ni minnu b'a miirili k'a fɔ ko ni jamana in tun daminɛna de bi kuma ja ko san ma se ko kɛlɛ banna se ka kɛlɛ ba diɲɛ fan si fɛ.
15: Minnu ye jatigɛwale kɛbagaw ye ni maliyɛnw de don ne bolo kumaɲɔgɔnya bɛ se k'olu ta bali mais tani Mayi Sanogo n'i y'a ta k'a lajɛ jamana yɛrɛ den minnu bɛ jatigɛwale kɛli yɛrɛ la u ka fanga bɛ bɔ min na o bɛ bɔ kɔkan jamana dɔ de kan. Buna adamadenw an bɛ donni min na ko bi hadamaden fanba n'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ sara la mɔgɔ 85 bɛɛ lajɛlen natalen don ko n ka se ka nafolo sɔrɔ. N ɲɔgɔn kana sɔrɔ n kunna damaw la walima n ka nafolo sɔrɔ n ka sigida la o bɛɛ k'a dɔn ko nafolo de bɛ ne bolo. Tanti Maimuna Sanogo o tɛ taa n'i ma gɛlɛya sira dɔ tagama dɛ. N'i ye nin ta ka n lajɛ nin b'i kɛla mun de kosɔn nafolo. Ɔ nka mɛ ne bɛ min ɲini jatigɛwale kɛbaw fɛ minnu yɛrɛ ye maliyɛndenw ye ne b'o ɲininka ko n'an y'an faso ci an bɛ taa min.
16: Min tɛ ci n'a tɛ yɔgɔyɔgɔ o ye sigi ka fɔ de ye. Ɔ nka o kuma in de man di maa caman kulo la maa caman yɛrɛ tɛ maa dɔw kulo la parce que olu yɛrɛ fɛ n'a fɔra ko sigi ka fɔ o bɛ an ka armée ka dɛsɛ ko fɔ o tɛ dɛsɛ ko fɔ o tɛ dɛsɛ ko fɔ o ye baarakɛtɔ ye ni hakili de ye. Bon ɲɛnamaya ko ko n'a y'i sɔrɔ i bɛ baara kɛ ni hakili de ye n'a dusu bila hakili ɲɛ diɲɛ ko ko tɛmɛna a bɛɛ labanna sigi ka fɔ la.
17: Sigikafɔ tɛ se ka kɛ e bɛna kɛ komi mɔgɔw le ye e bila jamana nin kunna jamana sariya k'a to e le bolo b'i sago kɛ jamanadenw na mɔgɔ si tɛ sɔn ale ma. Marifa ka ɲi ka ye minnu bolo olu lɔnni lo o y'an ka sɔrasiw le ye. E le tɛ jamana marabaga ye e ma dugu foyi sigi jango e le bɛna na k'e bɛna na dugu wuli ninnu bandiw lo. Bɔn n'o ye bɛnkan ta ni mɔgɔ mɔgɔ ye fana olu le bɛ tila k'o janfan kɛ ni n k'o ye bɛnkan ta o bɛ dugu o ye duguden caman lo nɛgɛ an tɛ s'aw ma. A kana an ko fɔ ni faamaw lo baara e ni faamaw baara e bɛ kumana minnu fɛ dugu minnu fɛ ko e ni faamaw baara olu ka denw tɛ sɔrasiya la wa.
18: Bintu Sise.
1: Malila jeni mjatige wali kuluye kunu binkani tigiata omintu nyashina mali sorasi unu demembaha rusi uma soribugu ani sibikoro kaimarala mjatige wali kela ukuye mkoworo defaha o binkani nyinsenfe anika mina chama nduni mahokili jigi anka kuna funidie kene nyi bakuruba ula Burkina Faso marabaha uye dansigi silame wajuli kela filaka bara ula folon ujana kilendo kuma foli ujana kuma foli lila minumbe sikinyo konya bila faratila kafara okan kretien dine jekulu dofananka baraw sunsuri la fokalo saba lagine waribumba nye mkokoro sherif ba nyangila nisanduru kasoye ani farangine ye wari miliari duru almandi sarali ni nyangili dara akan kunun tarata don ajalekile ntundon dolar wari milion agmotan nyokon yuruku yuruku kola kato waribu nye nyamayala farikolo jake nyanaje anka kene ni kunche yorola au bora kankal anka chiden kren kren ni sajo du kure ka nyekolu soro ka kenyeni farafina jamana filaminu makunu nindu a keneka au niche lamelila ni mbeda nsigi anka kuna funidi kenenyina nga ambi au kunche ni muso ka kene jimukanyi oye talike chenta furude ka anka jamana ukono Sheikh Bamba Diop de tege tumbe nge juru la au kambensi
18: sou kakene
19: la laisha dukuri
20: farafina yoro chamana ni muso che fatura abe furu che dogokema wala saka ka demison kisi la mon yoro chamama fanorela ni muso de fatura adogo muso dobe blakana anola achelala o tabulu yi doko oma ko tienta fru do were fana ko ko koseki fru bi muso ka kene jem kambe na kuma orikan wala saka fru yere juba judon ani kumina abike fukata se anafa ani akololoma mande kokoro dombaga o ani lamembaga o ambe na ulude ka seria sorobi koka bijamu kan kene kono ame ofu ka awali nyumando RFI mandin kala melila bi ambe ka kuma tien ta furu de kan wali ma ko sekin furu furu na suya jumendo akekun yere ye munyi ka chama famu akoka anye wele bla mandin kokoro dombaka basabati sidibema ka bo la gine jamana kono ale yere kene soroka ban basabati sidibe ineche anga wele jabilila aiwa basa bati CDB ko sekin furu wali ma tienta furu ale jubaju yere borami
21: na fora fora ko ke furu fonya la le bala wali ma ni ke sara hamante ni muso sara ka furu de ke o kofe ko ka furu la tu furu la woye fonya la le de fora a fora ma wole ni muso sara ka asodo furu a tre furu di me damu yane wal ma nyanya e furu non kono o ba ke da ye muso do muso do alese ku la muso no do ka wete furu no do la di a fo ma kuno do la furu ora flana sa wole ye ke furu di o ko ro ka foko ni ke sara ba o man ka kan do ke wo ye sa ya ba to ko le di a do manding ke ta le muso di furu kono o ko so ni ke sara kasodo a muso no ke badema do walma la babon kono modo den se dem so di se tara ka di ma wo tinye la wuli la kundu le koson
20: o o kunu no yere kun kun ye muye
21: o la wuli ni hinale ma ka ala wuli ga sa den men so don to den wuli kana bla se se yaro den wuli se ka kuna mun men na nyam ka ba woni muso bora lu kono ka ta yoro bere ida ye ka ko den wuli bla fa ku dan yini do ha man te muso wa to si la den ko ni ke o ma ke modi men se ka hinna den wuli la wuli den wuli te farta di ala ko den wala farta ya kana kenya min ka ko so mo bal kala dan ka fo ni te sara ka so te bari ma do be no din so di setara ka du ma ka fu la tu la ko le ko so hali mande ko ma do ni mo e bola mo so ko ay ma kana na le ko ni jama ti de ko do ni bade ni yala o har ko ko bade ni yala o kal ya da ma mo ti de ko do le ka fo ko ni te te be na bari ma do di se ka mo so ni ti la trende
20: yala ni tablo mi flani na me ke an fe folo yala si san no abi ke hali sa anga sigi do ko no wa
21: ko se be ay ke la yoro dulla men ma son ka anala da ko dulla folo wuli akela nka yoro dul fana na atekela yeno ka ben dunya si fadi kuranima
20: basa bati sidibe mali fando be ni furu nye uluka lada eredi tabulu mindu ubika makaran kosebe uyu wakuro duguri joila marala kilometri keme ane biolon flani duru bamako masurunyala anyi adama kulibali la soroka bo uduguina ale yere furu nke kaba anga ka nye foto ulame
22: wala anwe ya ni chefa atura ne ay kalona nikle tan ko nike ni che dogo ni me abedo mode
3: abi furu bi siri o la o y'an ka yɔrɔ yɛrɛ taabolo bɛɛ ye dɔ bɛ ne bolo ɲinan ye o san naani de ne kɔrɔkɛ fatura min kɛ ni muso dira ne ma ne ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la bon anw fɛ anw bolo danfara foyi tɛ a furu ni tɔw la.
19: Ba Sabati Sidibe an bɔra sisan ka Adama Kulibali lamɛn olu fɛ yen a bɛ n'a fɔ muso ban tɛ a ko la sabula k'u ka laada don yala a ko kan ka kɛ diyagoya ye muso kan wa an bɛ waati min na iko bi.
21: A bɛ kun na a tɛ diyagoya di k'a fɔ ko fo muso ye si a nimɔlaka dɔ kun walima a kɛ balima dɔ kun nka a lawuli ni hinɛ mɛ ma fɔ ni hinɛw bɛ a bɛ se ka kɛ o dɔ n'a a ye kɛla muso kani ka kan ka ɲininka n'a sɔrɔ na numɔ min ka d'a ye hali manden kɔrɔman dɔ i bɛ kɛ dɔ ye a dɔɔni min kasiya o dɔ n'a sara a bɛ ma fɛnɛ ni muso ni min bɛ se ka bɛn a la ni min yɛrɛ fana ni muso duman tɛ dɛ ka kɔn kɛ la saya ɲɛ a janto ni muso dɔ a janto ni muso den dɔ muso dise ma ɲininka la o ka kɛ n'a y'o fɛ a bɛ di o ma o dɔ n'a tɛ min fana min fɛ i d'a ye k'a fɔ ko a tɛ se ka di o ma k'a sabu kɛ bawo a lawulitɔ hinɛ min ma ni bɛnbaliya ye furu kɔnɔ o bɛ kɛ sabu de ka den in kɛ filenfilenbaatɔ de hali n'a sɔrɔ la k'a fɔ k'a la sigida a sigida cɛ balima dɔ de ko.
19: Caman faamuyara o la Ba Sabati Sidibe lamɛnbaa dɔw fana ye u hakilina ci an ma tiɲɛ ta furu in kan WhatsApp siraw fɛ an ka olu fana lamɛn.
22: Fɔ réalités changera parce que fɔlɔ la mɔgɔw tun b'a kɛ ko bɛn ka sabati du kɔnɔ bɛn ka to yen denw kana bɔ a bɛɛ ka kɛ joli kelenw ye denw jamu kana changer. O fɛn ninnu mais sisan nɔ a bɛ kɛ muso tɛ lafiya an ka kɛ e ni kanisinamusow ka di bon n'a fɔra cɛ salen sisan nɔ o balima dɔ kana e furu o ye sinaya de daminɛlen a bɛ kɛ i b'a fɔ k'aw ma tile kelen ja kɛ fɔlɔ mɔgɔw tun b'a kɛ bɛn de kama.
23: Sariya kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen nɔ k'a yira k'a fɔ ko ni muso cɛ tanyana ko fo dɔ ka ta du kɔnɔ o tɛ wajibi ye mais du tagabolo ani du yɛrɛ bɛn kɛtogo o de bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman b'a kanu ka muso lato du kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ a denw kama a bɛ se ka kɛ kun caman ye nka laɲini min kɛlen don a ko la o de ye ka wagati kɛ ka jateminɛ kɛ n'a sɔrɔ muso lajɔlen tɛ en même temps ka tila ka muso yɛrɛ hakilina ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka furu dɔgɔkɛ ma walima kɔrɔkɛ ma mais an b'a ye kuma caman na a dɔw bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye an ka du kɔnɔna la ka d'a kan i bɛ taa sɔrɔ buramusow olu caman b'u ba ma hali n'a sɔrɔ a ka di dɔgɔkɛ ou bien n'a ka di kɔrɔkɛ.
24: Mɔgɔw tun bɛ tiɲɛ ta kɛ ka da jigiya de kama i b'a dɔn ni cɛ wɛrɛ ye muso ta o bɛ se k'a fɔ est-ce que o bɛna sɔn ka denw mara est-ce que o bɛna se ka sɔn ka denw jigiya kɔrɔ donc caman tun b'a kɛ o de kama o b'a fɔ ni e yɛrɛ balimakɛ banbagatɔ muso don a ca ala fɛ i n'i janto a denw na o tun ye a nafa dɔw ye bon an bɛ tile min na i ko bi ne bɛ se k'a fɔ a kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ mun ye o ye bana ta fanfɛla ye parce que mɔgɔ t'a dɔn ni bana bɛ i balimakɛ muso la walima ni bana bɛ i balimakɛ yɛrɛ la ka kɔrɔ bon e t'o kalama e bɛ na e b'o o muso ta a caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ni bana b'a a tigi la a banaw bɛ se ka yɛlɛma i fɛ olu misali la o bɛ se ka kɛ bana minnu bɛ sɔrɔ dilan ta fanfɛlaw la.
19: Ko denmisɛnw ka lamɔ makarani ko furu in laɲiniba ye o de ye a dɔw ye u da don a kɔlɔlɔ dɔw la e yɛrɛ bolo sisan ni furu in ma kɛ ka ɲa a kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ jumɛnw ye.
21: E k'a dɔn mɔgɔ ye kosi lawulila ɲumanya dɔ kama i t'a sɔrɔ kɔfili ju dɔ ye o la i ye kosi fana lawulila juguya kama i t'a sɔrɔ kɔfili ɲuman dɔ bɛ se o la o ni a kɛra ka kɔlɔlɔ jumɛn ye sɔrɔ n'a la o fɔlɔma o de ye muso min ditɔ cɛ ma n'a k'a sɔrɔ muso o den bara kunbaya muso o don a den olu ma fa dɔ ni o a labonya tɛ se la o ma k'a sɔrɔ a nabara si o kun o de kɛ sabu de ka bɛnbaliya la don muso ni a cɛ cɛ walima n'a muso ditɔ cɛ ma n'a k'a sɔrɔ fana kɔtun cɛw yɛrɛ fana tɛ mɔ di mɛ hinɛla a badenma den o la fo a yɛrɛ den o a y'a den lafisaya la a badenma o den ni o mɛ muso sigin'a kun sa le fɛ ka hinɛ o den na o fana kɛ sabu de fana ka den olu ka alu fifɛya o kɔrɔ k'a fɔ ko ni ɲɔnya ye mana furu kɔnɔ a de kɛ sabu de ka badenya tɛmɛ kokura o ye a kɔlɔlɔ du biri ne yɛrɛ hakilina ye mɛn ni furu nin kan o kɔrɔ le k'a fɔ ko a kɛ ɲa mɛn ye cɛla kɔrɔma a man kan ka bolo k'a kɔnɔ a de se ɲɛkudayala k'a bɛn an b'i fadi ma o kɔrɔ k'a fɔ ni muso mɛn cɛ sara n'a ka kan ka di a cɛ badenma dɔ ma a ye maɲini kan n'a ka sɔrɔ a ka da ye ale de se ka ɲɔnya ye a lawulitɔ hinɛ ma o de sɔrɔ a kɔnɔ o dɔ a ye da ma o kan n'a ka sɔrɔ o tɛna se la sɔrɔ n'a kɔnɔ furu ye lalɔ o le ka fisa a kɛnɛ de ani o kɔfɛ fana ni muso sara k'a sɔrɔ kɛ ye a ye kɛtɔ muso dɔɔni mɛn dila cɛw ma ka lawuli sa musow de hinɛ a kɔrɔmuso den la ka alu kunna mɔmɔ n'a sɔrɔ na k'a fɔ ko u ni cɛw fana bɛ se ka ɲɔnya ye a kan ka da ma kɔnɔ n'a ni cɛ tɛna se la ka ɲɔnya ye a lawulitɔ hinɛ ma yɛrɛ hinɛw tɛ sɔrɔ a kɔnɔ o b'a kɛ a ka kan ka lalɔ o le ka fisa o dɔ.
19: Kɔsegin furu in ni an ka sisan taabolow yɛrɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa.
21: E k'a dɔn duniɲa ye lakeɲala le kɔnɔ hali bi sa ko kɔrɔ le lakeɲala o dɔ an bɛnbaliw ka sila kɔrɔ mɛnnu ta o de ni sila mɛnnu ye a dɔn mɛnnu na taama ka gɛlɛ an ma an man kan k'alu bila bari an ka kan ka kɛɲa le ma falen k'a bɛn an bi tele fadi ma Oli kanyi anya fokanya tela fankala omi kodomanta mine Kenya do. Oro kafoko ka blasisi wiki intena Kenya fana nikakanka lano ya kabe ambi telema. Wole ye ka musu nyinika na ye kefe aldise benado. Aldise ka fubike jonsa deng ulu ulkana fese ya ulkana wa yorobede. Eka lani deng ulu yere fana nkara yorobede. Tuma mena deng ila mwala yoromendo ye gule donado. Ani ye nkani nekona donado. Hal ni deng ukera feni weda ya adise nina la fabrako. Adi alanya libe ke yorodo abunyani yoromendo. Onka na kasoro kafoko hina ye anafaso molute aye afa ulira la lamra le kono asiamando arse ka sabatina do lu kono bawo ande mal ka slash la sa asiamando ay tu ya se ana moyali sabatinya ma al nasor na kafoko ka kuda yali modernisation brana kana fa kasoro ana kolma kono an fana kan ka ana ko kodo wulle modernise ka ben dunya si fadima ka banka ala do mirindi bere ni defana solo na do fana ya lo ka ko an fana bembalu ko al khatri da yele ntere moyala sabati kulfe oro nanka fodroko anda bela besika bebla sikata do yidaye ante se kala do wuludi adu fanani anta angere la sala koro kamto akani ye ke nyonya ye kono wole to nota bo katani akeni di fankala ate fankala ote moya la sala kidi
20: basa bati sili be ambi fo ko sebe ni kumanu num bela jelina
21: kono ba alfo alla wole la ni alla ko nyenyin na katere mande ko ko mande
20: Nene tume ambolubi kada au kuluka musoka jamukan kenekan RFI mandika sanfe. Au niche au kwa kulumajola au kambe dogo kumwere ni wati kele anini kene kelinkan. Ganya noche obesega sigin kani jamukan kele inasoro anga bololo sero bela jaya.
1: Ora altulo be erifi de la ngay kany tan ani wolumla o cela Burkina Faso o kany kelende be mande jamana tawla o dansi
0: Bintou Cissé
1: Anka kuna funi di kenenyi ba kuruba ofle Burkina Faso marabahaw ye dansi gi islamé wajulike la filaka barawla folon Ujala kilindu kuma do folila minu be signo nya bila faratila kafara okan kristien dine jeklu do fanaka baraw sunsurila fukalo saba lagine wari bomba nyem kokoro sherif ba nyangila ni sanduru kasoye ani frangine ye wari miliari duru almandi sarali ni nyangili dara akan kunun trata don ajala kilindu don dollar wali million tan nyokon yuruku yuruku li kola kato wari bomba ni nyemayala obena mamudu jallo ka nyefolu soro ati mem anti nyina farikolo nyana jeko dinye tolantan nyokon kumbemba coupe du monde kle sabana tolantan be dabobi arabadun farafina jamana flamman kono nendo o kenekan maroc ani afrique du sud sadio doucouré be états-unis erfi mandenkan tohla ambala avdan kokurala Ntumega afo unyana kukunu Burkina Faso marabakaw ye dansigi silame jine nye moko flaka wajuli barawla kalo sabah barasun suri fana dala jine jekulu tabercle de fils du royaume du Saint-Esprit kan latige flanan tala latige flaninu tala kile nani wasadi unkelenko kasaria do wote mimbe jine ko ukoloshi jamana nyinkono jana mabaro inura Omar Sankara ni Idrissa Sawadogo jalakilendo konya kuma ufoli la uka wajuli kena uka minu be sigi nyokonya bila farachila.
2: Oeredo bintu okoson fukataka foko latike were taram maraba ufe ni ndine nye mogo flau teseka wajuli ke anika kalandi mogoma o latike mbo kunkambul kina faso fanta aninani bedela wachakeda mimbe dine kukuna odeka kanka latike talen la wale ali korosi ni latike mbina sara Burkina Faso silame dine mkoka jekuluba FIB la wala sa ufanoku janto akola kafara sila medine nye mkoko flanunuka dine jekulu tabernakla de fils du royaume du Saint-Esprit fanaka bara usunsuri la maraba ufe kunu uka bara usunsuri li kakan kato sinkanfo o kalo saba wa abeseka lakuraya u wati temeninko olu jala kilendo kuma saliado labato ani ajuko kuntan wale ukelila kafara uka maraba ukube nafolokolo labara bintu ni latike flanunu betara nyugonfe wa uba yira kafo ko Burkina Faso marabao bina sadia kurain laba labato kosobe o mimbese di uma uka dine ko korosi jamana inkono maraba ku bafe ka dansigi faranfaralu la dine koson anika jamana dombe edamakinye dine sarakan o stratege yere de la wasadon yesaden ta sibiri temene mimbe dine la wale ali chugo chugo jatemene atorasi san jamana kuntigi ka tege nombla akukambintu
1: ini chenye folula jeneba baro burkina faso halisa biya sanfla tigitigi kuna fundila achana cherge olon ki baruya tununa kuna fundi gafe evenement nyem ko jago ya minela aka du kono wagadugu achema fatigi dofe minu yu yere jira iko gundola kuna funi chekeda moko kabini odun burkina faso marabahau manku nendo kuna funi nyi la kuna funi dila nyinka la halaya kan atenendo khadama denya hakew la facilitant do ilanfo human rights watch omct ani rsf jena aka lanyini kalanyini sebendo bila kono oko marabaha uka kuna funi dila nyinka kibaru ya jonjon di anayoro ani fana kaka labla tiliala niger dinya tomba onuye musa changari ka mineni jate iko diaguya tununi minkela ni fanga ye bi arabado alternative espace citoyen nyema nyintumena aka sokono akemar fatigi nani fe décembre kalo samba fla ni muga ani nani akata aye euro la ko do mbali dola klif la nyokon akibaru ya masoro aka sokono mohoni aka la fasa ba ko fe fo décembre kalo kile aduru ni ayela niger chekeda mimbe jatige wale kele ajala kilindu jatige wale kula janvier kalo kile saba samba fla ni muga ani nduru labla kata felenge kasobona kilometre bichegu nyokon beyi ani nyame ache malila asrasu nu de membaha du siu africa corps jalakilindo mo nani ka fakhalila tumbuktu marala sereyaula akokela kunu tratado comme refla fakhara zaro ani flawere fakhala abakwara tumbuktu ni gawo dancekerefe akuma kanute mali surasi unu de mabaha risu temene ko de ye adugude nunu bola ni sununuka
0: anye jamunu ye janunu flamandi o janunu kono ambe sudo kungulo tekele kabo ukanda la ani ufarito seni bolo banaminyendo ina fo misalia la nazi uka kura game tamasin zaro dugudon borane wale enka surasunu de mabaka risu temelenko ukayorola kilometre 7 abakuira fana krefe ko surasunu de mabaka risu ka muflu ye sifin flafana faga kutumoto sanfe anka sera sur luna koni kasarato nanu bek ni civili gwansonde ye ko baka maralo de kundu mununi jatika wale kolo kuntenyo sirala ali ni mali sorosu makuma ni fagali nunuka wali mato kombali yayi ye ana madenka aka lafsa jeklu cddp ya kunyana bola tila aga zina kubeni wali nsebe koroko abekla ka fraka koni wali be ana madenya aninkele sari ososo kala ini ye ka mugo blasrandi kono nga koni o wali enkara sorosu iradi fe kobe mugo dabali banko sebe yasi foloyi ni wali anita masien suku ka yesu do ka malila tamasien mi blala suinka wagner sorosu do kun la kodone do no o tamasien suku katamasina mi afrika kor sorasuye alni oluka boluka chambolo lo sanfeni wati labona uluma janu numbla kumateka kumaka
1: malila halisa kunu trato do murija ani nara dugude bola ko ka ni sondia jira kanyasin bis follow na lima oka o yorola o mintumbe jatige wale kelawka grenten kono kabini samba fla ni muga ani nani maliko duguni a chamanche yam fanfe amanku je 600 la guinée aka kiritumbe 5 ans kabini samba fla ni muga ani nani kunu trato do sherif ba nyangira ni san duru kasoye ani aka lanyine fana aka almandi wari franginee wari miliari duru sara lagine wari bomba nyemo kokoro nyuntu jalakilendo dollar wari million tan ko yurku yurkuli kola mahmudu jallo
4: bintu sise nyangilini tarakunu tala talon kasoro ko sherif bayere ye e frakeri kala koka aka demba yaka fola aka latieni kono lagine kiriso mi ye yurku yurku ko kereli la ye lagine wari bomba nyemo ni nyangini san lulu kasoyi ani fana ka frangine miliard wa miliard lulu alamandi sara o mimbe be euro wa kemenani ani bi kono do ani lulu ma aka latieni kereni kono lagine kiriso mi ye yurku yurku ko kereli la ye ya mariadika lagine wari bomba nyemo ni e kana flo bosi kabla lagine jama sagola aye minali sebe manda dare daka shérif batun jalakini yuruku yuruku ko do di kamim bebe dollar million tan ani clama babu ka kiriso miye lagne kiriso kiriso miye yuruku yuruku ko kelalila ya lagne ko lagne wari bomba nyemoni ya sara ane fana ka milliard lolu bere sara tonola lagne lagne jamana hakili jina shérif shérif kera lagne wari bomba nyemoy san wakeli keme konondo ani bi konondo ani woro ani san wafla ani nani ke bindu sise ni yaf san fly kabini aka kiritu ye 5 ans
1: ini chenye folula Mahamudu Jallo akujuba jamana kono aleku nyangila ni kalutan ani shigi kaso kelie nga alabilala afanga sina politiki ton pepe asiyi ka kunyana bola ade kudu gala kulebi aletu menena kuna funiko charili kuna funiko lu charili kola decembre kalu samba flani mugan ani nani omi senfe atumbe ka marabaha ujaleki ni njugu ya wale kelila kanyasi kaso la deuma ode ko kriso nyintu nyangi kalo juin kalo samba flani mugan ani duru wakati la kuna funi koloni nu charili kola arama de ka hake wala fasaliton human rights watch aka jorona jira muso ka hake la halaya kan cameroon jamana kono banyuma ke ton yunko la gushili chama de benyeshi muso ma ani ko fere jolin fusi talente marba ko fe mimbe dansigi o walin nuna maimuna zerbo kanyo folodo
5: Human Rights Watch kafwala, laidu minu tara Cameroon marabogofe, samba flantan kelin wala saka dansigi binkan walouna, minu binyesi musoma anko latika umata ko laidu time iku akakan chogomina. Bajmaketon ko binkan walen chama lebida muso kan Cameroon kono, o binkan obisaka ke walounye ka nyesi ufarigoloma, u akli walma ku degun soroko srafe. Ton bitanye fana anko furu chaw, walma u kanyongo maw, walma yere u masrunya chaw leka telin kani walon da muso nuka, aniko chaman bi usinsi sigida tabia ukan kuka wale umbuluda. Yasa kaka jatino songila, banyumaketon kuka sekesekalu usinsi na muso bioro nyongon kasirinya ukan, binkani wale unyesina minuma olu kafara mara nyamogo ane dina nyamogo do kasirinya ufanaka. Kubara ukera septembra ni desambre kalo samba flani muga nanike, marwa, ndwala ane biwea dugula. Akili jigila, ministro so mijolin lo muso ane duko kuna Cameroon uka jatino do baira, kwa samba flani muga nanikono, muso biolon flani wolon flali ubonona unina binkani usinfe, ka bo u furcha yoro Human Rights Watch ka yere bi se u akete mena oka
1: Assisan a Coupe du Monde kulunyon kumben kile sabana obena damine nyon kumben de senfe obena a 16e de finale lanyini kar nyon obena ke kulu a be ani c de kono wa farafina jamana wala Maroc ni Afrique du Sud be u chema Sadio Doucouré yala ay club anawa
6: un club wala kosbe de tisse
1: ini ura wa ambi ni ngala be be chogodi o yoro lani wahati
6: bintu labo mbe chogo mina kankren yala kanye si farafina jamana nunuma ambe folo kuru ala Afrique du Sud da alemi kuru kelendron debe abolo awaji alembe biya kanyokon kumbe ane kore du Sud ni nyokonche ka seba de soro wasa ka seka jigi soro kateme kaboku ni nyokon kumbe na kata season de final la kulu seko nina marok de yoro mina ale jigi falendo kadaka kuru nani mbe abolo flani mbi wali maseba ya obise ka siradi alema otemelenko nyokon kumbe were minu mbolo dalen do bintu oluye Swiss ni Canada ye kulu bela Bosnie ani Qatar kulu sela Brésil falani Ecosse bena nyoko soro kulu aina Mexique aleni Czech olu de bebe bintu site olu de bolo dalen bebi wanyoko kumbe nube damine ndege kenye tan ani koronto wati de la mandem dugula
1: ini chenye foliula Sadio Doucouré kile filana utolanta ukunchela kunu ni RD Congo ka deseye kulumbi nyekro chelu kile ani afu aunichi alamelila ni tunye kuna foni soro lenye kala se auma anka kene nyi famfolona famfolona obe nyekana Cheikh Bamba Job Debe nege jirula au kanata yorosi amena anka kene nyi flana lai 606 nage kanyi tan ani wulu vlate mena nisanga tan ani flaye mande
8: Bintu Sise
1: Nataula amena uhatli na undela me akuma be au bulo keneka kasoroka kene nyinkunche ni musuka kene jemukanyi ngayani ni mbeche la silibado Odongo don diyankono moko million chaman be barake ni hakilina duman glani iaye wala sa ku ka seven uke ka jaw glan wali ma ka jaw soro yoronin kelena nga subhana masinu ko fe a domba haw be yi minu be se ka bolola bololo baraw jate minen naw glan minu be fangadi uma ankala sigidin kabini Abidjan Leila Mandin kala silibado
7: ni subana machine kana yoro ina omimbe international data science institute la kalande unye norolembe uka ekrauna olu dawye doma soroye akelen ko kaka donia sebe licence soro jatebo ani soro ko barada kalanso dola aya sugandi kata fe naka kalanye ya master kalana akafola kaye ni srainta akelen ko kakuna fonu soro data science kalankan
8: j'ai opté pour une spécialisation
9: glané kalande sugandi ni sababu soro kaye fon fembe kalain kononala Yato ato kanu dunanela mani misa kumina ni kala insungandi bao ni fin chama kala la kaba wa ni kala mbena sababu chama noga ni kabarake bulu farawara kono
7: ni kala nso inkono kala ndo ume fin were kala inafo ka kunafoni chama mbalaje kulabara ani kusege sege
8: A l'aide du numérique, on a beaucoup de
9: Bololo Barikala, kunofunia chama be soro furuba kumayoro kan inafo Facebook na anyogono. Anya ye okunofuni nunu be fara nyogon kan chugumi, ube labara chugumi, anika klagata, kamogo jugun ukewalu nyefo, misaliala, kwa sanike chuguka.
8: Par exemple, sur les achats.
7: Kalowaro, kalowaro, kalando umbe barake, kunufitinu ukono, wala sa, kuka donia bla barala, haklina dlandumane, iya barabolo dale jonjon sababu fe, inafo, namara minumbeta ka banki usegere kase kolu nyakorotige walima sanikela uka ke wale ujatimneli o kumdela juin kalo damnena international data science institute kalande kulu flaye joro sabana soro dienkono uaweka isete nyongondana ominkera shin jamanana boni krisye talike nyongondaina alemiye master kalandenye
10: Le projet que j'ai présenté au concours.
11: Nye barabolo midra, ni nyonda ina, kumanyo ya fendu, mibina to kamoro blasera, kene ya siratigela, abina ke atli duma anglani o sanfe, kamoro kunafuni, kene ya so mika surun, ani mibese kika la nyini
10: nyanabo.
7: Kimeni debeke wala sa kadon kalanso inkono. San o san, kodiwa kalande ni farafina kalande bisegi debe sugandi. Kabini kalanso inda elela, san bafla ni tan ani wolon vla, kalanso niye kalande nkeme fla ni kode bismila, wa ni wansi ina olu be debe barala. La yini ye, donike la uka bo kalanso inkono, mimbe nase kamakonye chegeda uma. Dr. Lambert Tano, kalanso inye moro.
12: C'est une formation complète.
13: Kalanda fani lo min ba ka kalande on demé o ka se ka ke bololo kan kuna funu jetmina ba ga jole on ye o ka se ka ke loni ge jetmina lawe ani ka ke hakili duman dlane nya don ba ga nganawe o ba to o ka se ko loro fa dien barabolo bera
12: dans tous les secteurs d'activité
7: International Data Science Institute Kalanso imbe fe ki sisin kosobe robo kalande kan o min benase ka usine deme u ka bara tabolo la Leila Mandé ansegini ko ka bo yam sokro RFI
1: Asisa amena haklina de la me akuma be au bloke ne kan akuma jila au ma ko yala akuma nyonya be se ka ke ni jatiki walai kelaw yewa haklina o ko kan maimuna sanugoye olu minuto mo anye o fle
14: kapo de sapo bengan soro lele be jadi kila num bali kele la koni okuma ko tala parce que au contraire o be bengay ni moko moye num bengay kon la ko cheman ni ba kon nala o folo e jumene donc ni bengan sien ka ban isakoti musula ble isakoti dina ble wa ikan na folo isakota la be sangani wati be ta be gan folo ka ka boku jara wala amakeni jamana ka je donc ni munu ba mirli ka foko ni jamana ni tunda be na be kuma jago sama to kele bana tika kele ba je fansi feko
15: Munu ye jatige wale keboko ni maliyan de do ne boloku ma nyoya be se ko lu tabali mais tani may sanu ni ata kalaje jamana ere de munu mi jatige wale keli ere la u ka fanga be bo mini u bo ko kan jamana do de kan buna adama de mu ambi doni mine ko bi harama de famba ni ata keme keme sarala mu ko bi shegene duru bela jele natale no ko nga se kan na folo soro nyoro ngana soro nkuna dama wala walma ngana folo soro nga sigidala obeka doko na folo de bene bolo tande ma yuna sanako otita ni magale asra do tamane ni yini takan laje ni mikela mune ko son na folo o ngameni be minyini jetige wale ke bofe munu yere malien de wnye ni bo nyini nga ko nanya mfaso chi amitami
3: minti china ti yoyoro uyesi kafodi onga okuma indi mandi macha mankulula macha marete mado ukulula basi kudure fe nafra ko sikafo obe anga arme ka desa ko fo ti desa ko fo ti desa ko fo uyi baraka to ni hakli di bonyina ma ko ko nai so mi baraka ni hakli di na du subla hakli ni jien ko ko temena abela bara sikafo la
16: sikafo ti sikake ebe na ke kumi mole ebla jamana ni kuna jamana sariya ka to ele bolo pe sago ke jamana deuna mo siti so alema marfa ka nga yemunu bolo olu lonilo o yanga surasuli ele ti jamana marabaye e ma dugu fo isigi jango ele bena na ke bena na dugu wuli nunu bandulu bon no e benkanta ni mo ifana olu lo betla ko jamfanke ningo e benkanta obu dugu o e dugu de chamalo nige anti sauma aka na nko fo ni fama lo bara e eni famon bara ebi kumana munu fe dugu munu fe ko eni famon bara oluga de unti sura siara
17: bintu sise
1: malila jenim jatige wali kuluye kunu binkani tigiata omintu nyashina mali sura siunu de memba kha rusiuma sori bugu ani sibikoro kai marala jati wali kela ukuye moko woro de faha o binkani nyin senfe ani ka mina chama nduni marokli jigi anka kuna funi de kene nyi ba kurbaula burkina faso maraba ye dan sigi silame wajuli kela flaka baraula folon ujala klendo kuma foli ujala kuma foli la minumbe sikinyo konya bila faratila kafara okan kretien dine jekulu do fananka baraw sunsuri la fo kalo saba la gine wari bomba nyemo kokoro sherif ba nyangila ni sanduru kasoye ani frangine ye wari miliari duru almandi sarali ni nyangli dara akan kunun tarata don ajala kilen tundon dollar wari million ak motan nyokon yurku yurku kola kato wari bunyi nyamayala farikolo jegi nyanaje anka kene ni kunche yorola au bora kankal anka chiden kren kren ni sajo du kure ka nyefulu soro ka kenyani farafina jamana filaminu ma kuno nendo a keneka au niche lamelila ni medan sigi anka kuno funi di kenanyina nga ambe au kunche ni muso ka kene jimukanyi oyetalike a chenta fru de kan anka jamana okono Cheikh Bamba Diop de tege tumbe nge jurula au kambensi
18: sou kakene la laisha dukuri
20: farafina yoro chamana ni muso che fatura abe furu che dogokema wala saka ka demison kisi la mo yoro chamama fanorela ni muso de fatura adogo muso dobe blakana anola achelala o tabulu yi doko oma ko tienta fru do were fana ko ko koseki fru bi muso ka kene jemukambe na kuma odika wala saka furu nyere juba judon ani kumina abike fukata se anafa ani akololoma mande kokoro dombaga u ani lamembaga u ambe na ulude ka seria sorobi koka bijamu kan kene kono ame ofu ka awali nyumando RFI mandin kala melila bi ambe ka kuma tien ta furu de kan wali ma ko sekin furu furu na suya jumendo akekun yere ye muye ka chama famu akoka anye wele bla mandin kokoro dombaka basabati sidibema ka bo la gine jamana kono ale yere kene soroka ban basabati sidibe ineche anga wele jabelila aiwa basabati sidibe ko sekin furu wali ma tien ta furu ale jubaju yere borami
21: na fora fono ko ke furu fonya lale bala walma ni ke sara hamante ni muso sara ka fudu de ke o kofe kodo ka fudu la tu fudu la woye fonya sila le de folo a folo ma wole ni muso sara ka asodon fudu wa tre fudu di me damu yane walma nyonya ye fudu non kono oba ke eda ye muso wo do muso do alese ku la muso wo noro ka wete fudu wo noro la di arifoma ku noro la fudu ora flana sa wole ye ke fudu di okoro ka foko ni ke sara ba wo manika kando ke woye saya bato ko le di ado manding ke ta le muso di fudu kono okoso ni ke sara kasodon a muso no ke badema do walma la babon kono modo dendi se demso di se taraka di uma wotu ni lawuli la kundu le koson
20: o o kunu nu yere kun kunye muye
21: o lawuli ni hinale ma ka lawuli ke sa den men soronto te ulu kana bla sise yaro te ulu di se ka kunamu ni mena nyana ka bawo ni muso bora lu kono kata yoro bere ida ye ka ko den ulu di bla fa ku dangini do hamante muso wato sila denen ku ni kewma ke modi men se ka hinade ulu lawuli den ulu te farta di ala ko den wala farcaya o kana cɛ ɲamin kan o kosɔn mɔbalu k'a ladan k'a fɔ ko ni cɛɛ sara k'a sɔrɔ cɛɛ barima dɔ be yen nɔ denmuso de se tara k'a di o ma ka furu la tugu la o le kosɔn hali manden kɔrɔman dɔ ni mɔɔ ye bɔla muso kɔ a ye ma fɛnɛna le ko ni jamati le o kɔrɔ ni baden y'a la hari kɔ ko baden y'a la wɔrɔ kali y'a da ma mɔɔ ti le o kɔrɔ le k'a fɔ ko ni cɛɛ tɛ lo mɛna badenma dɔ de se ka muso ɲɛti latɛrɛn dɛ
20: yala nin tabolo min filɛ nin ye n'a kun be kɛ an fɛ fɔlɔ yala sisan nɔ a be kɛ halisa an ka sigidaw kɔnɔ wa
21: kosɛbɛ a ye kɛla yɔrɔ dolu la minnu ma sɔn ka ana lada kɔdɔ bila fɔlɔ olu ye a kɛla nka yɔrɔ dolu fana na a tɛ kɛla yenɔ k'a bɛn duniɲa si fadi kura nin ma
20: basabati sidibe mali fan dɔ be yen ni furu ye olu ka laada yɛrɛ de ye taabolo min don u be ka makaran kosɛbɛ o ye wakoro dugu de ye joyila mara la kilomɛtiri 175 bamako masurunya la an ye adama kulibali lasɔrɔ ka bɔ o dugu ɲi na ale yɛrɛ ye furu ɲi kɛ ka ban an k'a ka ɲɛfɔtaw lamɛn
2: wala anw fɛ yan ni cɛɛ fatura ni a ye kalo na ni kile tan kɔni kɛ ni cɛɛ dɔgɔni bɛ a be di o mɔ de a be furu be siri o la o y'an ka yɔrɔ yɛrɛ taabolo bɛɛ ye dɔ be ne bolo ɲina ye o san 4 de ne kɔrɔkɛ fatura min kɛ ni muso dira ne ma ne ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la

0: kenekan RFI mandi ka sanfe aw ni ce aw ka kuluma jola aw kan be dogo kun wore ni wati kele ani ni kene kelen kan ganya no ce aw be se ga sigin kanin jemu kan kele na soro anga bololo sero bela je
1: ra altulo be erifi de la ngay kanye tan ani wolom la o cela Burkina Faso o kanye kelen be mande jamana tawla o dansi
2: Bintou Cissé
1: anka kono funi di kenenyi ba kurba o fle Burkina Faso marabaxaw ye dansi gi islamé wajuli kela filaka barawla folon o jala kelen do kuma do foli la minu be signo ko nyabila faratila ka fara o kan chrétien dine djeklu do fana ka baraw sunsuri la o fukalo saba la Guinée wari bomba nyem ko koro shérif ba nyangila ni sanduru kasoye ani frangine ye wari milliardi duru almandi sarali ni nyangili dara akan kunun trata do a jala kelen tundo dollar wali million tan yo kon yuru yuru kuli kola kato wari bomba ni nyemayala o bena Mamoudou Diallo ka ñefolu soro ati mem antinina farikolo ñana djeko digné tolanta ñokon kumbemba coupe du monde que les sabano tolanta be dabobi arabadum farafina jamana filama ko no nendo o kenekan maroc ani afrique du sud sadio doucouré be états-unis rfi mandenkan tola ambala avdan kokurala ntumega fo nyana ko kunu Burkina Faso marabaxaw ye dansigi silame dine nyemo ko flaka wajuli barawla kala saba barason sori fana dala dine djeklu tabercle des fils du royaume du Saint-Esprit kan latige flanantala latige flaninu tala kile nani wasadi kelenko kasariya do wote mimbe dine ko koloshi jamana nyinkono janama baro inura Omar Sankara ni Idrissa Sawadogo jalakilendo konya kuma ufoli la uka wajuli kena uka minu be sigi nyokonya bila farachila.
3: Oerado bintu okoson fukataka foko latike ware taram maraba ufe ni ndine nye mwko flaute seka wajuli ke anika kalandi mwoma o latike mbo kunkan Burkina Faso fanta aninani bedela wachakeda mimbe dine ko kuna odeka kanka latike talen lawale ali korosi ni latike mbena sara Burkina Faso silame dine mroka jekuluba FIB la wala sa ufanoku janto akola kafara sila medine nyemro flanunuka dine jekulu tabernacle des fils du royaume du Saint-Esprit fanaka baraw sunsurila marabaw fekunu uka baraw sunsurili kakan kato sinkanfo kalo saba wa abeseka lakuraya u wati temeninko olu jala kilendo kuma salia do labato ani ajuko kuntan wale ukelila kafara uka marabaw kube nafolokolo labara bintuni latike flanunu betara nyugonfe wa uba ira kafo ko Burkina Faso marabaw bina sadia kura in labato kosobe o mimbe se di uma u ka dine ko korosi jamana in kono marabaw ku ba fe ka dansi gi faranfaralu la di dine ko son ani ka jamana don be e de makinye dine sarakan o stratege yere de la wasadu ye sadia in ta sibiri temene mimbe dine la wale ali chogo jate mene atura sisan jamana kuntigi ka tege nombla ako kambintu
1: ini chenye fali ula jeneba baro Burkina Faso halisa bi ya sanfla tigitigi kuna fundila achana Serge Olon kibaru ya tununa kuna fundi gafe evenma nye mko jago ya minela aka du kono wagadugu achema fatigi dofe minu yu yere jira iku gundola kuna fundi chekeda mko kabini odun Burkina Faso marabakaw manku nendo kuna fundi nyi laka kuna fundi dila nyinka lahale ya kan tenendo khadamadinya hake u la fasiliton do inafo Human Rights Watch OMCT ani RSF jena ka lanyini sebendo bila kono uko marabaka uka kuna funi dila nyinka kibaru ya jonjon di anayoro anifana kaka labila tiliala Niger dinye tomba unuye Musa Changari ka mineni jate iko diago ya tununi minkela ni fanga ye bi arabado alternative espace citoyen nyema nyintu minena aka sokono jemar fatigi nanife December kalo samba fla ni mugan ani nani akata aye euro lakodo mbali dola klif la nyokon akibaru ya masoro aka sokono mokoni aka lafasa baka ufe fo December kalo kile aduru ni ayela Niger chekeda mimbe jatige wale kele ajale kilindu jatige wale kula janvye kalo kile saba samba fla ni mugan anunduru ala labla la kata felenge kasobona kilometre bishegi nyokon beye ani nyame ache. Malila surasu nu demen baka dusi u Afrika kor jalakilindu mugo nani kafakalila Tumbuktu marala sereya ula akoke la kunu taratado komoko fula fakara zaro ani flawere fakala abakwara Tumbuktu ni gawo danche kerefe. Kuma kanute mali surasi unu dema beha risu temene kode ye dugude nunu bola ni sunyunuka.
2: Anye jamunu ye janunu flemandi o janunu kono ambe sudo kungulo tekele yinkabo ukanda la ani ufarito u seni bolo banamini yendo inafo misalia la nazi uka kura game tamasien. Zaro dugudon bora ni wale yinkan surasu unu dema baka risu temele yinko ukayoro la. Kilometre saba aba kuirafana kerefe ko surasu unu dema baka risu uka mugu flu ye sifin flafana faga kuto moto sanfe. Ankasera surale una koni kasarato nanu beo kune sivili gwansande ye. Ko baka maralao de kundu munu ni jatika wale kolo kunte nyoko nyasa. Ali ni mali sorosu makuma ni fagali nunuka wali mato kumbalia ye. Ye anamade mka aka ulafasa jekulu CDDP ya kwenye na bola tila aga zeina kube ni wali nsebo koroko. Abekila gafraka kuni wali mbe anamade ya aninkele sari ya ususo. Kala ini yeka mgo bla sarandi kono nga kuni o wali ya inkera sorosu iradife kube mgo dabali banko sebe. Ni asya mfula ye ni wali anitamasya nsugu kaye sudu waka malila. Tamasya mi blala suinka vagina sorosu duku lakodo nendo no utamasya nsugu. Luka tamasena mi Afrika kor sorasuye alni oluka boluka chambololo sanfeni wati labona uluma janunu bla kumateka kumaka
1: Malila halisa kunu ntarato don murija ani nara dugudeng bola kuka nisondia jira kanyesi bis follow nalima uka o yoro la omintu mbe jatike wale kela uka gerenten kono kabini samba fula ni muga ani nani maliko duguni a chamanche yam fanfe ama kushe sisa lagine aka kiritu mbe sinkan kabini samba fula ni muga ani nani kunu ntarato don sheriff ba nyangira nisan duru kasoye ani aka lanyini fana aka almandi wari frangine ye wari miliari duru sara lagine wari bomba nye mo kokoro nyuntu jalakilendo dollar wari million tanin ko yurku yurkuli kola mahmudu jallo
4: bintu sise nyangilini tara kunu tala talon kasoro ko sherif bayere ye e furakeri kala koka aka demba yaka fola aka latieni kono lagine kiriso mi ye yurku yurku kereli la ye lagine wari bomba nye mo ni nyangini san lulu kasoye anifana ka frangine miliar wa miliar lulu alamandi sara umibe be euro wa kemenani ane bi kono do ane lulu ma aka latike kere ni kono lagine kiriso mi ye yurku yurku ko kereli la ye ya mario adika lagine wari bomba nye mo ni e ka naflo bosi kabla lagine jama sagola aye mineli sebe manda dare dakan e sherif batun jalakini yuruku yuruku ko do di kamim bebe dollar million tan ani tlama babu ka kiriso miye lagne kiriso kiriso miye yuruku yuruku ko keleli la ya lagne ko lagne wari bomba nye moni ya sara ane fana ka miliar lolu bere sara tonola lagne lagne jamana ma hakili jina sherif sherif kera lagne wari bomba nye moye san wakeli keme konondo ani bi konondo ani woro ani san wafla ani nani ke bindu sise ni yaf san flaye kabini akakiritu ye senka
1: ini chenye folula Mahmudu Jallo Côte d'Ivoire jamana kono aleku nyangila ni kalotan ani shigi kaso kelie nga alabilala fanga sina politique ton pepe asi ka kunyana bola de kudu gala kolebi aletu menena kuna foniko charili kuna foniko lon charili kola décembre kalo samba flani mugan ani nani o mi senfe atumbe ka maraba haw jaleki ni njugu ya wale kelila kanyasin kasola deuma o de ko kriso nyintu nyangi kalo juin kalo samba flani muga ani nduru wakati la kuna funi koloni nu charili kola arama de uka hake ula fasaliton human rights watch aka jorona jira muso uka hake la halaya kan cameroon jamana kono banu maketon nyunko la gushili chama de benyeshi muso ma ani ko fere jolin fusi talente maraba fe mimbe dansigi o walin nuna maimuna zerbo kanyo folodo
5: Human Rights Watch kafala laidum nu tara Cameroon marabogo fe samba flantan keling wala saka dansigi binkan walona minu binyasi musoma an kolatiko mata ko laidu time iko akakan chogomina bajmaketon ko binkan walen chama le bidda muso kan Cameroon kono o binkan o bisaka ke walon ye ka nyasi o farigoloma o akli walma ku degun soroko srafe ton bitanya fana an ku furu chaw walma o kan nyogo maw walma yere o masrunya chaw le ka telin kan walon da muso nuka ani ko chama bi o sinsin sigida tabio kan ko ka walon buluda Yasa kaka jatino sonjila, banyumaketon ku ka sekesekalu sinsina muso biyoro nyongon ka serena ukan, binkani wale o nyesina minuma olu ka fara mara nyamogo ane dina nyamogo do ka serena ufanaka. Ko bara ukera septembra ni desambre kalo samba flane muga nanike, marwa, ndwala ane biyoya dugula. Akili jigila, menesriso mi jolin lo muso ane duko kuna Kamerun uka jatino do baira, ko samba flane muga nanikono, muso biyolon flane wolon flale bonona unina, binkani u senfe, ka bo u furuke uyoro Human Rights Watch ka yere bise u akete mena uka
1: Assisa a Coupe du Monde kulunyon kumben kile sabana obena damine nyon kumben de senfe obena a 16e de finale lanyini kari nyohanya obena ke kulu a b ani c de kono wa farafina jamana wala Maroc ni Afrique du Sud b u chema Sadio Doucouré yala ay club anawa
6: un club wala ko sobe de cc
1: inura wa ambi ni ngala ben be chogodi o yoro lani wa hati
6: bintu la bombe chogo mi na kankere yala ka nyesi farafina jamana nonuma ambe folo kuru ala afrique du sud ale le kuru kelendron de be abono awadi yalem de biya ka nyokon kombe ane kore du sud ni nyokon ke ka seba de soro wasa ka seka jigi soro ka teme ka bokulu nyokon kombe la kata season de finale la kulu se konina marobe yoro mina ale jigi fale ndo ka daka kuru nani be abolo flani bi wali maseba ya obiseka siradi alema otemelen ko nyokon kombe were mino bolo dalen do bintu o lieu suisse ni canada ye kulu be la bosnie ani qatar kulu sela Brésil fanani Ecosse bena nyokon soro kulu aina Mexique aleni Czech olu de be bintu site olu de bolo dalen bebi o nyokon kombe ni be damine ndege kenye tan ani konton wati de la mandem dugula
1: ini chenye foliula Sadio Doucouré kleflana tolantan kunchela kunu ni RD Congo ka deseye kulumbi nyekro chelu kile ani fu ani che alamelila ni tunye kuna foni soro lenye ka la se auma anka kenenyi fanfolona fanfolona obe nyekana Cheikh Bamba Job Debe nege jurula au kana tayoro si amina anka kenenyi flana lai 606 Nage kanyi tan ani wulu vlate mena nisanga tan ani flaye mande.
7: Bintu sise.
1: Nata wula amena wakli na onde la me akuma be au bulu kene kan. Kasoro ka kene nyin kunche ni muso ka kene jemukanyi ngayeni ni mbeche la silibado. Odongo don diyan kono moko million chaman be barake ni haklinan duma glani iaye wala sa ku ka sebenuke ka jaw glan wali ma ka jaw soro yoroni kelena nga subhana masinu ko fe a domba hawbe yi minu be se ka bolola bololo baraw jate minen naw glan minu be fangadi uma ankala sigiten kabini Abidjan Leila Mandin kala silibado
8: Ni subana machine kala yoroina omimbe International Data Science Institute la kalande unye norolembe uka ekrauna olu dawye doma soroye akelenko kaka donia sebe lisan soro jatebo ani soro ko barada kalanso dola aya sugandi kata fe naka kalanye yan master kalana akafola kaye nisrainta akelenko kakuna fonu soro data science kalankan
9: j'ai opté pour une spécialisation
10: kalande kalande sugandi ni sababu soro kaye fon fembe kalain konona la yato atoka nduna nela mani misa kumina nyikala insungandi bao nyifen chama kalala kaba wa nyikala mbe na sababu chama nogo ya nyi kabarake bulufara wero kono
8: nyikala nso yinkono kalande umefen were kala inafo kakunafoni chama mbalaje kulabara ani kusegesege
11: A l'aide du numérique, on a beaucoup de...
10: Bololo barikala, kunofunia chama be sorofuruba kumayoro kan inafo Facebook na anyogono. Anyayi o kunofuni nunube fara nyogon kan chugumi, ube labara chugumi, anika kilagata, ka mogo jugun uke walu nyefo, misalia la, kwa sanike chuguka.
11: Par exemple, sur les achats.
8: Kalo waro, kalando umbe barake kunufisini ukono, wala sa kuka donia bla barala, haklina dlandumane, iya barabolo dale jonjon sababu fe, inafo, namara minu beta ka banki usegere kase kolu nye korotige walima sanikela uka ke wale ujatimneli. O kumdela juen kalo damnena International Data Science Institute kalande kulu flaye joro sabana soro dienkono uaweka isete nyongondana ominkera shin jamanana. Boni krisye talike nyongondana ale miye master kalandenye.
7: Le projet que j'ai présenté au concours.
12: Nye barabolo midra ni nyogonda ina kuma nyogoya fendo mibena to kamoro blasera kenya siratige la abina ke atli duma nglano sanfe kamoro kuna funi kenya somi kasuru ani mibe sekika la nyini nyanabo.
7: De répondre à son besoin.
8: Kimeni debeke wala saka don kalanso inkono. San o san, Côte d'Ivoire kalande ni farafina kalande bi segi debe sugandi. Kabini kalanso indael la san bafla ni tan ani wolon vla kalanso niye kalande nkeme fla ni kwa de bismila wa ni wati ina olu be debe barala. La nyini ye, donike la uka bo kalanso inkono mi menase ka makonye chegenda uma. Dr. Lambert Tano, kalanso inye moro.
13: C'est une formation complète.
14: Kalanda fani lo min ba ka kalande on deme o ka se ka ke bololo kan kuna funu jetmina ba jole on ye o ka se ka ke loni ge jetmina lawe ani ka ke hakili duman dlane nya don ba nganawe o ba to o ka se ko loro fadien barabolo bera
13: dans tous les secteurs d'activité.
8: International Data Science Institute Kalanso Imbefe ki sisin kosobe robo kalandekan. Omi benase ka usine ou deme ou ka bara tabolo la Leila Mandé ansegini koka bo Yam Sokro RFI.
1: Asisan amena o haklina o de la me akuma be au blokineka akuma jila au ma ko yala akuma nyonya be seka ke ni jatiki wala ikela uyewa haklina o okuka maimuna sanugoye ulu minuto mo anye ufle.
15: Kapo de sapo bengan soro le lebe jadi kela num bali kela de la koni okuma kontala parce que au contraire o be bengan ni mo mo e num bengan kon la ko chama ni ba kon nala o folo e jumene donc ni bengan sien ka ban isa ko ti musula ble isa ko ti dina ble wa i kan na folo isa ko tala be sangani wati be ta be gan ko ka ka boku jara wala amakeni jamana ka je donc ni munu ba mir ka foko ni jamani ntunda be na re bi kuma jago sama to kele bana tika kele ba je fansi fego
16: munu ye jatiga wale ke bo ni maliyan de do ne bolok manyo am se ko lo tabali me tani mai sanu ni ata kala je jamana ire de munu mi jatiga wale ke li rela u ka fanga be bo mini u bo ko kan jamana do de kan buna adama de am bi doni mine ko bi harama de famba ni ata keme keme sara la mu ko bi shegene duru bela jele natale no ko nga se kan na folo soro nyoro ngana soro nkuna dama wala walma ngana folo soro nga sigida la obeka do kunna folo de bene bulo tande ma mna sanako otitani magale asra do tama ne ni ni takan laje ni mikela mune ko son na folo o ngam ne be minyine jeti wale ke bo fe munu yere maliyen de unye ne bo nyini nga ko nanya mfaso chi amitami
17: minti chinati yoyoro uyesi kafwadi onga ukuma indi mandi machama nkulula machama rete mado ukulula basi kudwile fe nafra kusikafo ube anga armeka desa kufo uti desa kufo uti desa kufo uye barake toye ni haklidi bo njina maya kuku na iso mi barake ni haklidi na dusubla haklinye jien kuku temena abela wana sikafola
18: sikafo tiseka ke ebe na ke kumi mwole ebla jamana nukuna jamana saria kato ele bolo pe sago ke jamana deona mo siti so alema marfa ka nga yemunu bolo olu lonilo o yanga surasuni ele ti jamana marabagaye e ma dugu fo isigi jango ele bena na ke bena na dugu wuli nunu bandulu bon no e benkanta ni mo mo ifana olu lo betla ko janfanke ningo e benkanta o bu dugu o e dugu den chamalo nige anti sauma aka na nko fo ni fama lo bara e eni famon bara ebi kumana munu fe dugu munu fe ko eni famon bara oluga de unti sura siara wa
19: bintu sise
1: malila jenim jatige wali kuluye kunu binkani tigiata omintu nyashina mali surasi unu de membaha rusi uma soribugu ani sibikoro kai marala jatige wali kela ukuye moko woro de faha o binkani nyinsenfe anika mina chama nduni mahoke jigi anka kuna funidi kene nyi bakuru baula Burkina Faso marabaha uye dansigi silame wajuli kela filaka baraula folon ujala kilendo kuma foli ujala kuma foli la minu be sigiño ko nya bila faratila ka fara o kan chrétien dine djikulu do fananka baraw sun suri la fo kalo saba la gine wari bomba nyem ko kro shérif ba nyangila ni sanduru kasoye ani frangine ye wari milliards duru almandi sarali ni nyangli dara akan kunu tarata do ajala kilen tundon dollar wari million ak motan nyokon yurku yurku kola kato wari bunyi nyama yala farikolo je nyana je anka kenen ni kunche yorola au bora kankal anka chiden kenkere ne sajo du kure ka nyefolu soro ka kenyeni farafina jamana filaminu ma kuno nendo a keneka au ni che lamelila ni medan sigi anka kuno funi di kenenyina nga ambe au kunche ni muso ka kene jimukanyi oyetalike a chenta frude ka anka jamana okono Cheikh Bamba Diop de tege tumbe nge jurula au kambensi
20: so kakene la laisha dukuri
1: farafina yoro chamana ni muso che fatura abe furu che dogokema wala saka akademison kisi la moyoro chamama fanwarela ni muso de fatura adogo muso dobe blakana anola achelala otabulu yin doko oma ko chenta fru dowere fanako ko kosekin fru bi muso kakene jemukambe na kuma orikan wala saka fru yere juba judon ani kumina abike fukata se anafa ani akololoma mande kokoro dombaga u ani lamembaga u ambe na ulude ka sereya sorobi akoka bija mukai kene kono ame ofu ka awole nyumandon RFI mandinka la melila bi ambe ka kuma tienta furu de kan wali ma kosekin furu furu nasuguya jumendo akekun yere yemuye ka chama famu akoka anye wole bla made ko koro dombaka basabati sidibema ka bo la gine jamana kono ale yere kene soroka ban basabati sidibe niche anga wole jabelila aiwa basabati sidibe kosekin furu wali ma tienta furu ale jubaju yere borami
21: na fora fora ko kefuru fonya la dala walma ni kesara hamante ni muso saraka fudu de ke o kofe kodo ka fudu la kin fudu la woye fonya sila le de folo a folo ma wole ni muso saraka asodon fudu wa kere fudu di me damu yane walma nyonya ye fudu men kono obake eda ye muso wo do muso do alveshe ku la muso wo noro ka wete fudu wo noro la di adifoma ku noro la fudu ora flana sa wole ye ke fudu di okoro kafoko ni ke sara bawo manikakando ke woye sayabato kone di ado manding ke tale muso di fudu kono okoso ni ke sara kasodon a muso no ke badema do walma la pabon kono modo dendi se demso di setara kaduma wotu ne la wulila kundu le koso
1: o okunu nu yere kun huye muye
21: o la wuli ni hinale ma ka ala wuli gensa den men soronto den wuli kana bla sese yaro den wuli se ka kunamu ni mena nyana ka ba woni muso bora lu kono kata yoro bere ida ye ka ko den wuli di bla fa ku dan yini do hamante muso wato si la denen ku ni kyo ma ke modi men se ka hina den wuli la wudi den wuli te farta di ala ko den wala farta ya kana kenya min ka ko so mo ban kala dan ka fo ko ni te sada kasro te bari ma do be no din so di setara ka du ma ka fu la tuna ko le ko so hali manden ko mando ni moye bola muso ko ay ma kana ni ko ni jamati de ko ni bade ni yala o har ko bade ni yala woro kali ya dama mo ti de ko le ka fo ko ni te te be mena bari ma do di se ka muso ni ti la trende
1: yala ni tablo mi flani na me ke an fe folo yala si san no avec halisa anga sigi do ko no wa
21: ko se be ay kala yoro dulla men ma son ka anala da ko dul la folo wuli akela nka yoro dul fana na atekela yeno ka ben dunya si fadi kurani ma
1: basabati sidibe mali fando be ni furu nye uluka la da ere di tabulu mindu ubeka makaran ko sebe oyo wakoro duguri joila marala kilometri keme ane biolon flani duru bamako masuru nyala anyi adama kulibali la soro ka bo uduguina ale yere furu nke ka ban anga ka nye foto ulame
22: wala anvea ni che fatura ne ay kalona nikle tanko nike ni che dogo ni me abedo mode al furu bi siri ola o yanga yoro re tablo be do be ne bulu ni nanyo o sanani de ne kroge fatura mu ngani so dirani mo ne magela fu israla bo an fe am bulu da bra fu ite a furu ni tola
1: basa bati sidibi ambora si sanka adama kulibali lame ulufi abina fo muso bante akola sabula kuga la dado yala akukanga keja kuyaye muso kanwa ambe wati mina ikobi
21: abikuna te biya buya di ka fo kofo muso yesi ani mola ka do wal ma ke pade ma do ke ka ala wuli ni hina me ma fo ni hina ube a be se ka ke woro na aye kala muso kan ka kan kan ni ka na so na mo men ka da ni hali manden ko mando idi ke do ye a do ni ka sia woro na sa da abe ma tene ni muso ni men be se ka be ala ni men yere fana ni muso duman tɛ dɛ ka kɔn kɛ la saya ɲɛ a janto ni muso dɔ a janto ni muso den dɔ muso di se ma ɲininka la o ka kɛ n'a y'o fɛ a bɛ di o ma o dɔ n'a tɛ mɛn fana min fɛ i d'a ye k'a fɔ ko a tɛ se ka di o ma k'a sabu kɛ baw ala wulitɔ hinɛ bɛ ma ni bɛnbaliya ye furu kɔnɔ o bɛ kɛ sabu de ka den nin kɛ fɛnɛfɛnbaatɔ de hali n'a sɔrɔ la k'a fɔ k'a la sigida a sigida cɛ balima dɔ de ko.
1: caman faamuyara o la ba sabati sidibe lamɛnba dɔw fana ye u hakilina ci an ma tiɲɛ ta furu in kan whatsapp siraw fɛ an ka olu fana lamɛn.
0: Parce que fɔlɔ la mɔgɔw tun b'a kɛ ko bɛn ka sabati du kɔnɔ bɛn ka to yen denw kana bɔ a bɛɛ ka kɛ joli kelenw ye denw jamu kana change o fɛn ninnu mais sisan nɔ a bɛ kɛ muso tɛ lafiya an ka kɛ e ni kanisinamusow ka di bon n'a fɔra cɛ salen sisan nɔ o balima dɔ kana e furu o ye sinaya de daminɛlen a bɛ kɛ i b'a fɔ k'aw ma tile kelen ja kɛ fɔlɔ mɔgɔw tun b'a kɛ bɛn de kama.
2: Sariya kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen nɔ k'a yira k'a fɔ ko ni muso cɛ tanyana ko fo dɔ ka ta du kɔnɔ o tɛ wajibi ye mɛ du tagabolo ani du yɛrɛ bɛn kɛtogo o de bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman b'a kanu ka muso lato du kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ a denw kama a bɛ se ka kɛ kun caman ye nka laɲini min kɛlen don a ko la o de ye ka wagati kɛ ka jateminɛ kɛ n'a sɔrɔ muso lajɔlen tɛ en même temps ka tila ka muso yɛrɛ hakilina ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka furu dɔgɔkɛ ma walima kɔrɔkɛ ma mɛ an b'a ye kuma caman na a dɔw bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye an ka du kɔnɔna la ka d'a kan i bɛ taa sɔrɔ buramusow olu caman b'u ba ma hali n'a sɔrɔ a ka di dɔgɔkɛ ye n'a ka di kɔrɔkɛ.
3: Mɔgɔw tun bɛ tiɲɛ ta kɛ ka da jigiya de kama i b'a dɔn ni cɛ wɛrɛ ye muso ta o bɛ se k'a fɔ est-ce que o bɛna sɔn ka denw mara est-ce que o bɛna se ka sɔn ka don denw jigiya kɔrɔ donc caman tun b'a kɛ o de kama o b'a fɔ ni e yɛrɛ balimakɛ banbagatɔ muso don a ka ca ala fɛ i n'i janto a denw na o tun ye a nafa dɔw ye bon an bɛ tile min na i ko bi ne bɛ se k'a fɔ a kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ mun ye o ye bana ta fanfɛla ye parce que mɔgɔ t'a dɔn ni bana bɛ i balimakɛ muso la walima ni bana bɛ i balimakɛ yɛrɛ la ka kɔrɔ bon e t'o kalama e bɛ na e b'o o muso ta a caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ni bana b'a a tigi la a banaw bɛ se ka yɛlɛma i fɛ olu misali la o bɛ se ka kɛ bana minnu bɛ sɔrɔ dilan ta fanfɛlaw la.
1: Ko denmisɛnw ka lamɔ makarani ko furu in laɲiniba ye o de ye a dɔw ye u da don a kɔlɔlɔ dɔw la e yɛrɛ bolo sisan ni furu in ma kɛ ka ɲa a kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ jumɛnw ye.
21: E k'a dɔn mɔgɔ ye kosi la wulila ɲumanya dɔ kama i t'a sɔrɔ kɔfili ju dɔ ye o la i ye kosi fana la wulila juguya kama i t'a sɔrɔ kɔfili ɲuman dɔ bɛ se o la o dɔ ni a kɛra ka kɔlɔlɔ jumɛn ye sɔrɔ n'a la o fɔlɔ ma o de ye muso min di tɔgɔ ma n'a ka sɔrɔ muso y'o den bara kunbaya muso y'o don a den olu ma fa dɔ ni o a labonya tɛ sela o ma k'a sɔrɔ a nabara sigi o kun o de kɛ sabu de ka bɛnbaliya la don muso ni a cɛ cɛ walima n'a muso di tɔgɔ cɛ ma n'a ka sɔrɔ fana kɔ tun cɛw yɛrɛ fana tɛ mɔ di ne hinɛ la a badenma den o la fo a yɛrɛ den o a y'a den lafisaya la a badenma o den de o mɛ muso sigi n'a kun sa a bɛ se ka hinɛ o den na o fana kɛ sabu de fana ka den olu ka alu fisaya o kɔrɔ k'a fɔ ko ni ɲɔnya ye mana furu kɔnɔ a bɛ kɛ sabu de ka badenya tɛmɛ kokura o ye a kɔlɔlɔ du bɛɛ ye. Ne yɛrɛ hakilina ye mɛ nin furu nin kan o kɔrɔ de k'a fɔ ko a kɛ n y'a mɛn cɛla kɔrɔma a man kan ka bolo k'a kɔnɔ a bɛ se ɲɛkunaya la k'a bɛn an b'i fa di ma o kɔrɔ k'a fɔ ni muso mɛn cɛ sara n'a ka kan ka di a cɛ badenma dɔ ma a ye maa ɲininka n'a ka sɔrɔ a ka d'a ye a bɛ se ka ɲɔnya ye a lawulitɔ hinɛ a ma o de sɔrɔ a kɔnɔ o dɔ a ye d'a ma o kan n'a ka sɔrɔ o tɛna se la sɔrɔ n'a kɔnɔ furu ye lalɔ o le ka fisa a kɛlen de. Ani o kɔfɛ fana ni muso sara k'a sɔrɔ kɛ ye a ye kɛtɔ muso dɔɔni mɛn di la cɛw ma k'a lawuli sa muso de hinɛ a kɔrɔmuso den la ka ale kunna mɔmɔ n'a sɔrɔ la k'a fɔ ko u ni cɛw fana bɛ se ka ɲɔnya ye a kan ka d'a ma kɔnɔ n'a ni cɛ tɛna se la ka ɲɔnya ye a lawulitɔ hinɛ a ma yɛrɛ hinɛ o tɛ sɔrɔ a kɔnɔ o b'a kɛ a ka kan ka lalɔ o le ka fisa o dɔ.
1: Kɔsegin furu in ni an ka sisan taabolow yɛrɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa.
21: E k'a lɔ duniɲa ye lakenya la le kɔnɔ hali bi sa ko kɔrɔ le lakenya la o dɔ an bɛnbaliw ka sila kɔrɔ mɛn sa o de ni sila mɛn ye a dɔ mɛn na sama ka gɛlɛ an ma an man kan ka alu bila bara an ka kan ka kɛnya le ma falen k'a bɛn an bi tele fadi ma o le ka ɲi an y'a fɔ k'an y'a kɛla fanka la o min kɔrɔman taminɛ kɛnya don o dɔ k'a fɔ ko k'a bila sise o cɛn tɛ ma kɛnya fana min ka kan ka lanɔgɔya k'a bɛn an bi tele ma o le ye ka muso ɲininka n'a ye kɛ fɛ ale bɛ se bɛɛ n'a dɔn ale bɛ se ka furu kɛ jɔnsa den olu kana fɛsɛya olu kana wa yɔrɔ bɛrɛ e k'a dɔn ni den olu yɛrɛ fana taara yɔrɔ bɛrɛ tuma min na den ye lamɔra yɔrɔ min na yen jo le don n'a dɔn ani yen kanin le fana don n'a dɔn hali ni den o kɛra fɛn min ye i b'a ye a bɛ se ɲinɛ la a fabara kɔ a bɛ ala ɲali bɛɛ kɛ yɔrɔ dɔ a bonyana yɔrɔ min na nka n'a kasoro ka ko hina ye ana faso molute aye afa ulira la lamra le kono asiamando ase ka sabati la dolu kono bawo ande mal ka slas la sa asiamando ay tuya se ana moyali sabati nyama al nasor na ka ko ka kuda yali modernisation brana kana pa kasoro ana kulma kono an fana kan ka ana ko kuda wulle modernise ka ben dunya si fadima ka banka ala do mirinde bere ni defana solo la do fana ya lo ka ko an fana bembalu ko al khatri da yele ente de moyala sabati kulfe oro nanka fodro ko anda bela besi ka tebla sikata do ida ye ante se tela do wuludi adu fana ni anta angere la sla kro kan to akani ye ke nyonya ye kono wole to no ka bo ka tani ka teni bi fankala ate fankala o te moyala sabati di
4: ba sabati sidibe ambi fo ko sebe ni kumanu num bela jelina
21: kono ba alfo alla wole la ni alla ko nyinna ka tere mande ko ko mande
4: Nene tume ambolubi kada au kuluka muso uka jamuka kenekan RFI mandika sanfe. Au niche au kwa kuluma jola au kambe dogo kumwere ni wati kele anini kene kele nkan. Ganya noche obesega sigin kani jamuka kele inasoro angabololo sira ubela jale.
1: Ora altulu be erifi de la ngay kanye tan ani wulum la o cela Burkina Faso o kanye kelende be mande jamana tawla o dansi
20: Bintou Cissé
1: anka kuna funi di kenenyi ba kuruba ofle Burkina Faso maraba haw ye dansi gi islamé wajulike la filaka barawla folon ujala kilendo kuma do foli la minu be signo ko nyabila faratila ka fara o kan chrétien dine djeklu do fana ka baraw sunsuri la o fukalo saba la Guinée wari bomba nyem ko koro shérif ba nyangila ni sanduru kasoye ani franc guinéen wari milliardi duru almandi sarali ni nyangili dara akan kunun trata don ajala kilen tundo dollar wali million tan yon yuruk yurukuli kola kato wari bomba ni nyemayala o bena Mamoudou Diallo ka nyefolu soro ati mem ante nyina farikolo nyana djeko dinye tolanta nyokon kumbemba coupe du monde que les sabano tolanta be dabobi arabadun farafina jamana fila manko no nindo o keneka maroc ani afrique du sud sadio doucouré be états-unis rfi mandenka tola ambala avdan kokurala ntumega fo nyana ko kunu Burkina Faso maraba haw ye dansigi silame dine nyemo ko flaka wajuli barawla kala saba barason sori fana dala dine djeklu tabernacle des fils du royaume du Saint-Esprit kan latige flanantala latige flanenu tala kile nani wasadi un kelenko kasariya do wote mimbe dine ko koloshi jamana nyinkono janama baro inura Omar Sankara ni Idrissa Sawadogo Jalakilendo konya kuma ufoli la uka wajuli kena uka minu be sigi nyokonya bila farachila.
5: Oerado bintu okoson fukataka foko latike ware taram maraba ufe ni ndine nye mgo flaute seka wajuli ke anika kalandi mgoma o latike mbo kunkambul kina faso fanta aninani bedela wachakeda mimbe dine ko ukuna ode kakanka latike talen lawale ali korosi ni latike mbena sarabur kina faso silame dine mroka jekuluba FIB la wala sa ufanoku janto akola kafarasila medine nyemro flanunuka dine jekulu tabernacle des fils du royaume du Saint-Esprit fanaka baraw sunsurila marabaw fekunu ukabaraw sunsurili kakan kato sinkanfo okalo saba wa abeseka lakuraya uwati temeninko olu jala kilendo kuma salia do labato ani ajuko kuntan wale ukelila kafara uka marabaw kube nafolokolo labara bintuni latike flanunu betara nyugonfe wa uba ira kafo ko Burkina Faso maraba obina sadia kura in labato kosobe o mimbese di uma uka dine ko korosi jamana inkono maraba ku bafe ka dansi gi faranfaralu la di dine koson anika jamana don be edama kinye dine sarakan o stratege yere de la wasadon ye sadia inta sibiri temene mimbe dine la wale ali chogo jate mene atura sisan jamana kuntigi ka tege nombla ako kambintu
1: ini chenye fali ula jeneba baro Burkina Faso halisa bi ya sanfla tigitigi kuna fundila achana Serge Olon kibaru ya tununa kuna fundi gafe evenma nye mko jago ya minela aka du kono wagadugu achema fatigi dofe minu yu yere jira iku gundola kuna fundi chekeda mko kabini odun Burkina Faso marabakaw manku nendo kuna fundi nyin laka kuna fundi dila nyinka lahale ya kan tenendo kada madenya hakeu la fasiliton dɔw i n'a fɔ Human Rights Watch, OMCT ani RSF jɛna ka laɲini sɛbɛn dɔ bila o kɔnɔ o ko marabagaw ka kunnafoni dila ɲin ka kibaruya jɔnjɔn di a n'a yɔrɔ ani fana ka ka labila teliya la. Niger diɲɛ tɔnba olu ye Musa Cangari ka minɛli jate i ko diyagoya tununi min kɛla ni fanga ye bi arabadon. Alternative Espace Citoyen ɲɛma ɲin tun minɛna a ka so kɔnɔ cɛ marifatigi nani fɛ Desanburu kalo 2024 ka taa a ye yɔrɔ lakodɔnbali dɔ la. Kile fila ɲɔgɔn a kibaruya ma sɔrɔ a ka so kɔnɔ mɔgɔw ni a ka lafasabagaw fɛ fɔ Desanburu kalo kile 5 ni a yela Niger cɛkɛda min bɛ jatigɛ wale kɛlɛ a jalakilen don jatigɛ wale kow la. Janvier kalo kile 3 2025 a labilala ka taa Felenge kaso bona kilomɛtɛrɛ 80 ɲɔgɔn bɛ yen ani ɲame cɛ. Mali la sɔrasiw n'u dɛmɛbaga Rusiw Afrika kɔr jalakilen don mɔgɔ 4 ka fagali la Tumbuktu mara la sereyaw la a ko kɛla kunun tarata don ko mɔgɔ 2 fagara Zaro ani 2 wɛrɛ fagala Abakwara Tumbuktu ni Gao dancɛ kɛrɛfɛ. Kuma kanute Mali sɔrasiw n'u dɛmɛbaga Rusiw tɛmɛnen kɔ de ye duguden ninnu bɔla ni su ninnu kan.
6: An ye ja minnu ye ja ninnu filɛ man di o ja ninnu kɔnɔ an bɛ su dɔw kunkolo tigɛlen ka bɔ u kan da la ani u fari tɔw seni bolo banaminɛlen don i n'a fɔ misaliya la naziw ka kura game tamasiyɛn. Zaro dugudenw bɔra nin waleya in kan sɔrasiw n'u dɛmɛbaga Rusiw tɛmɛlen kɔ u ka yɔrɔ la kilomɛtɛrɛ 3 Abakuyira fana kɛrɛfɛ ko sɔrasiw n'u dɛmɛbaga Rusiw ka mugufilu ye sifin 2 fana faga k'u to moto sanfɛ. An ka sera sɔrɔlenw na ko ni kasaratɔ 4 bɛɛ kun ye sivili gansanw de ye ko baganmaralaw de kun don minnu ni jatigɛwalekɛlaw kun tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira. Hali ni Mali sɔrasiw ma kuma ni fagali ninnu kan wale ma to kɔnbaliya ye yen adamaden ka hakɛw lafasajɛkulu CDDPA ko ɲɛnabɔ la Tila Aga Zeina ko be nin wale in sɛbɛkɔrɔ kɔ a be tila ka fara kan ko nin wale be adamadenya ani kɛlɛ sariyaw sɔsɔ k'a layini ye ka mɔgɔw bilasiran de kɔnɔ nka ko ni o waleya in kɛra sɔrasiw yɛrɛ de fɛ ko be mɔgɔ dabali ban kosɛbɛ. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin wale ani tamasiyɛn sugu ka ye su dɔ kan Mali la. Tamasiyɛn min bilala su in kan Wagner sɔrasiw de kun lakodɔnnen don n'o tamasiyɛn sugu ka tamasiyɛn na. Min ye Afrika kɔr sɔrasiw ye hali ni olu ka bɔlu ka can bɔlɔlɔ sanfɛ nin waati labanw na olu ma ja ninnu bila kuma tɛ ka kuma kan.
1: Mali la halisa kunun tarata don Murija ani Nara dugudenw bɔla k'u ka nisɔndiya jira ka ɲɛsin bus fɔlɔw nali ma u ka o yɔrɔw la o min tun bɛ jatigɛwalekɛlaw ka gɛrɛntɛn kɔnɔ kabini 2024 Mali kɔgɔ dugu ni a camancɛ yan fan fɛ. A man kunse sisan Lagine a ka kiri tun bɛ sen kan kabini 2024 kunun tarata don Sherif b'a ɲangira ni 5 kaso ye ani a ka laɲini fana a ka almandi wari frangine ye wari miliyari 5 sara Lagine wari bomba ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ɲin tun jalakilen don dolar wari miliyɔn 10 nin kɔ yuruku yurukuli ko la Mahmudu Jalo.
9: Bintu Sise ɲagili ni tara kunun talatalɔn ka sɔrɔ ko Sherif b'a yɛrɛ ye furakɛli kɛla kɔ kan a ka denbaya ka fɔ la a ka latigɛ nin kɔnɔ Lagine kiriso min ye yurukuyurukukow kɛlɛli la ye Lagine wari bonba ɲɛmɔgɔ ni ɲangini 5 kaso ye ani fana ka frangine miliyar 5 alamandi sara o min be bɛn ero 4,490 ma a ka latigɛ kelen nin kɔnɔ Lagine kiriso min ye yurukuyurukukow kɛlɛli la ye yamaruya di ka Lagine wari bonba ɲɛmɔgɔ ni ka nafolo bɔsi k'a bila Lagine jama sago la a ye minɛli sɛbɛ manda da kan Sherif b'a tun jalakini yurukuyurukuko dɔ de ka min bɛ bɛ dolar miliyɔn 10 ani tilama babuw ka kiriso min ye Lagine kiriso min ye yurukuyurukuko kɛlɛli la y'a laɲini ko Lagine wari bonba ɲɛmɔgɔ ni y'a sara ani fana ka miliyar lolu gwɛrɛ sara tɔnɔ la Lagine jamana ma. Hakili jigina Sherif kɛra Lagine wari bonba ɲɛmɔgɔ ye 1,900 ani 2,400 ani 4 kɛ Bintu Sise ni y'a 2,000 ye kabini a ka kiri tun ye sen kan.
1: I ni cɛ ɲɛfɔliw la Mahmudu Jalo. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ale kun ɲangila ni kalo 10 ani shigi kaso kelie nga alabilala afanga sina politiki ton pepe asiyi ka kunyana bola de kudu gala kulebi aletu menena kunafuniko charili kunafuniko lun charili kola december kalo samba flani mugan ani nani omisenfe atumbe ka marabaha ujaleki ninjugu ya wale wikelila kanyasi kasola deuma odeko kriso nyintu nyanyangi kalo juan kalo samba flani mugan ani nduru wakatila kunafuniko lun charili kola anamade unka hake ula fasaliton Human Rights Watch aka jorona jira muso uka hake lahale ya kan Cameroon jamana konom banyumaketon yunko la gusuli chama debe nyeshi muso uma aninko fere jolin fusi talente marabaka ufe mimbe dansigi o wale nuna maimuna zirbo kanyofole udu
10: Human Rights Watch kafwala la idu minu tara Cameroon marabaka ufe samba flantan kelin wala saka dansigi binkani wale una minu binyesi muso uma anko latika umata ko la idu time iku akakan chogo mina Banyumaketon ko binkani wale nchama lebi da muso kan Cameroon kono o binkani obisaka ke wale unye ka nyesi ufarigoloma u akili walma ku degun soroko srafe. Ton bitanye fana anku ufru chaw walma u kanunyongo maw walma yere u masurunya chaw leka telin kani wale unda muso nuka aniko chama mbi usinsi sigida tabi okan kuka wale umbuluda. Yasa kaka jatino songila, banyumaketon ku ka sekesekalu sinsina muso bioro nyongon ka serenya ukan, binkani wale unyesina minuma olu ka faramara nyemogo ane dina nyemogo do ka serenya ufanaka. Ko bara ukera septembra ni desambre kalo samba flani muga nanike, marwa, ndwala ane biwea dugula. Akili jigila, menesriso mijolin lo muso ane duko kuna Cameroon uka jatino do baira, ko samba flani muga nanikono muso biolon flani wolon flale bonona unina binkani usimfe ka bo u furcha u yoro Human Rights Watch ka yere bi se u akete mena uka
1: Asisa a Coupe du Monde kulun yon kumben kile sabana obena damine yon kumben u desinfe ubena sixième de finalu lanyini kari nyokanya obena ke kulu A, B ani C de kono wa farafina jamana ula Maroc ni Afrique du Sud B u chema Sadio Doucouré yala i kulu bana wa
11: un kulu bana wa kosebe binti sise
1: ini ura wa ambi nyini nga labe ube choko di oyoro lani wa hati
11: bintu labe mbe chogo mina kankere yala kanyesi farafina jamana nunuma ambe folo kuru ala Afrique du Sud ale ni kuru kelendron debe abono awa jibi ale mbe biya kanyoron kumbe ane Corée du Sud ni nyoronke ka seba de soro wasa ka seka jigi soro kateme kabokulu nyoron kumbe la kata season de final la kulu seko nina marobe yoro mina ale jigi fale mdo kadaka kuru nani mbe abono flani mbi wali maseba ya obiseka siradi alema oteme lenko nyoron kumbe were minu mbolo dalen do bintu oluye Suisse ni Canada ye kulu bela Bosni ani Qatar kulu sela Brazil fanani ekos bena nyokon soro kulu aina Mexika leni check olu de bebe bintu sise olu de bolo dalen bebi wanyokon kumbe nube damine nage kenye tan ani konoton wati de la mandem dugula
1: ini chenye foli ula Sadio Doucouré kile filana ontolantan ukunchela kunu ni RD Congo ka deseye kulumbi nyekro chelu kile ani fu au niche alamelila ni tunye kuna foli soro lenye kala se au ma anka kene nyi fanfolona fanfolona obe nyekana Cheikh Bamba Job debe nege jurula au kana tayoro si amina anka kene nyi flana lai 606 nege kanyi tan ani wulu lata mena nisanga tan ani flaye mande
20: bintu sise
1: Nataula amena uhatli na undela me akuma be au bulo keneka kasoro ka kene nyinkunche ni muso ka kene jemukanyi ngayeni ni mbeche la silibado Odongo don diyon kono moko milyon chamambe barake ni hakilina duma gilani iaye wala sa kuka seveni uke ka jaw gilan wali ma ka jaw soro yoroni kilena nga subahana masinu kofe a domba haube iye minu be se ka bolola, bololo bara ujate mine na u gilan minu be fanga di uma angkala segiten kabini Abidjan leila mandi angkala selibado
8: Ni subana machine kala yoro ina omimbe International Data Science Institute la kalande unye norolembe uka ekrauna olu dawye doma soroye akelenko kaka donia sebe lisan soro jatebo ani soro ko barada kalanso dola aya sugandi kata fe naka kalanye yan master kalana akafola kaye nisrainta akelenko kakuna fonu soro data science kalankan
7: j'ai opté pour une
12: spécialisation kalani kalande sugandi ni sababu soro kaye fembe kalain kononala wera yato atoka nduna nela mani isa kumina nyi kalain sugandi bao nyi fencha makala la kaba wa nyi kalembe na sababu chama no ganyi kabara ke bulufara woro kono
8: ni kalanso en kono kalande o me fen wera kala inafo ka kuna foni chama balaje kulabara ani ku segesege
14: à l'aide du numérique on a beaucoup de
12: bololo barikala kunofunia chama be sorofuru ba kumayero kan inafo facebook na anyogono anyayi okunofuni nunube fara nyogon kan chugumi ube labara chugumi anika klagata kamogo jugun ukewalu nyefo misalia la kwa sanike chuguka
14: par exemple sur les achats
8: kalo waro kalando umbe barake kulu fitinu ukono wala sa kuka donia bla bara la haklina dlandumane iya bara bolo dale jonjo sababu fe inafo namara minumeta ka banki usegere kase kolunya korotige walima sanikela uka ke wale ujatimneli o kumdela juin kalo damnena International Data Science Institute kalande kulu flaye joro sabana soro dienkono uaweka isete nyongondana ominkera shin jamanana boni krisye talike nyongondaina alemiye master kalandenye.
23: Le projet que j'ai présenté au concours.
24: Nye barabolo midra ni nyongonda ina kumanyongo ya fendo mibina toka mwogo blasera kene ya siratigela abina ke atli duma anglani osanfe kamwogo kunafuni kene ya somi kasuru ani mibe sikika la nyini
23: nyanabo.
8: Kimeni debeke wala saka don kalanso inkono. San o san, kodiwa kalande ni farafina kalande bisegi debe sugandi. Kabini kalanso indaele la san bafla ni tan ani wolon vla kalanso niye kalande nkeme fla ni kode bismila wa ni wati ina olu be debe barala. La yini ye, donike la uka bo kalanso inkono mimbe nase ka makonye chegenda uma. Dr. Lambert Tano, kalanso inye moro.
13: C'est une formation complète.
24: Kalanda fani lo min ba ka kalande on deme o ka se ka ke bololo kan kuno funu jetmina ba jole on ye o ka se ka ke lon ge jetmina lawe ani ka ke hakili duman lane nya don ba nganawe o ba to o ka se ko loro fadien barabolo bera
13: dans tous les secteurs d'activité.
8: International Data Science Institute kalanso imbe fe ki sisin kosobe robo kalande kan o min benase ka usine ou deme ou ka bara tabolo la Leila Mandé ansegini ko ka bo Yam Sokro RFI.
1: Assistant amena o haklina o de la me akuma be au blokine kan akuma jila au ma ko yala akuma nyoknya be se ka ke ni jatigi walai kelaw yewa haklina o ko kan maimuna sanugo ye ulu minuto mo anye o fle
15: kapo de sapo bengan soro le be jadi kela num bali kela la koni o kuma ko tala parce que au contraire o be bengan ni mo mo e num bengan kon la ko chama ni ba kon nala o folo e jumene donc ni bengan sien ka ban isa ko ti musula ble isa ko ti dina ble wa yi kan na folo isa ko tala be sangani wati be ta be gan ko lo ka ka boku jaga wala amakeni jamana ka je donc ni munu ba mir ka foko ni jamani ntunda be na re bi kuma jago sama to kele bana tika kele ba je fansi fego
16: munu ye jatiga wale kebo ni maliyan de do ne bolok manyo am se ko lo tabali me tane mai sanu ni ata kalaje jamana ire de munu mi jatiga wale keli ire la u ka fanga be bo mini u bo ko kan jamana do de kan buna adama de am bi doni mine ko bi harama de famba ni ata keme keme sara la mu ko bi shegene duru bela jele natale no ko nga se kan na folo soro nyoro ngana soro nkuna dama wala walma ngana folo soro nga sigida la obeka do kunna folo de bene bulo tande ma yuna sanako otitani magale asra do tamane ni yene takan laje ni mikela mune ko son na folo o ngamene be minyine jetige wale ke bo fe munu yere maliyen de unye ne bo nyine nga ko nanya mfaso chi amitami
17: minti chinati yoyoro uyesi kafwadi onga ukuma indi mandi machama nkulula machama rete mado ukulula basi kudwile fe nafra kusikafo ube anga armeka desa kufo oti desa kufo uye barake toye ni haklidi bo njina maya kuku na iso mi barake ni haklidi na dusubla haklinye jien kuku temena abela wana sikafola
18: sikafo tisika ke ebe na ke kumi mwole ebla jamana nukuna jamana sariya ka to ele bolo be sago kɛ jamanadenw na mɔgɔ si tɛ sɔn ale ma marifa ka ɲi ka ye minnu bolo olu lɔni lo o y'an ka sɔrasiw ne ye ele tɛ jamana marabaga ye I ma dugu foyi sigi jango ele benana k'i benana dugu wuli nunu bandiw lo bɔn n'o ye bɛnkan ta ni mɔgɔ mɔgɔ ye fana olu lo be tila k'o janfan kɛ ni n ko ye bɛnkan ta o be dugu o ye duguden caaman lo nigɛ an tɛ s'aw ma a kanaan ko fɔ ni faamaw lo baara e ni faamaw baara e be kumana minnu fɛ dugu minnu fɛ ko e ni faamaw baara olu ka denw tɛ sɔrasiya ra wa
0: Bintou Sise.
1: Malila jenim jatige wali kulu ye kunu binkani tigiyata omintu nyashina mali sorasi unu deme baka rusi uma soribugu ani sibikoro kai marala jatige wali kela uku ye moko woro de faha o binkani nyinsenfe anika mina chaman duni makakili jigi anka kuna funidiye kene nyi bakuru baula Burkina Faso marabaka uye dansigi silame wajuli kela filaka bara ula folon ujana kilendo kuma foli ujana kuma foli la minu be sigiño ko nyam bila faratila ka fara o kan chrétien dine djekulu do fananka baraw sun suri la fo kalo saba la gine wari bomba nyem ko kro shérif ba nyangila ni sanduru kasoye ani frangine ye wari milliards duru almandi saradi ni nyangli dara akan kunu tarata don ajala kelen tundon dollar wari million ak motan nyokon yurku yurku kola kato wari bunyi nyamayala farikolo je nyanaje anka ken ni kunche yorola aw borakankal anka chiden kenkrene sadio dukure ka nyefolu soro ka kenyani farafina jamana filaminu makunu nendo akeneka awniche lamelila ni medan sigi anka kuna fulidi kenanyina nga ambe akunche ni muso ka kenne jimukanyi oyetalike chenta frude kan anka jamana okono cheikh bamba job de tegit menenge jurula aw kambensi
20: so kakene la laisha dukuri
4: farafina yoro chamana ni muso che fatura abe furu che dogokema wala saka ka demison kisi la mo yoro chamama fanwarela ni muso de fatura adogo muso dobe blakana anola achelala o tabulu yi doko oma ko tienta fru do era fana ko ko kosekin fru bi muso ka kene jemu kambe na kuma odikan wala saka fru yere juba judon ani kumina abike fukata se anafa ani akololoma mande ko koro dombaga o ani lamembaga o ambe na ulude ka seria sorobi akoka bijamu kan kene kono ame ofu ka awole nyumandon RFI mandinka la melila bi ambe ka kuma tienta furu de kan wali ma ko sekin furu furu na suya jumendo akekun yere ye muye ka chama famu akoka anye wole bla mandin ko koro dombaka basabati sidibema ka bo la gine jamana kono ale yere ye kene soroka ban basabati sidibe ineche anga wole jabelila aiwa basabati sidibe ko sekin furu wali ma tienta furu ale jubaju yere borami
21: na fora fora ko kefuru fonya la dala walma ni ke sara hamante ni muso sara ka fudu de ke o kofe kodo ka fudu la tun fudu la woye fonya sila le de folo a folo ma wole ni muso sara ka asodon fudu wa kere fudu di me damu yane walma nyonya ye fudu men kono oba ke eda ye muso wo do muso do alvese ku la muso wo noro ka wete fudu wo noro la di adifoma ku noro la fudu ora flana sa wole ye ke fudu di okoro kafoko ni ke sara ba wo manika kando ke woye sayabato kone di ado manding ke tale muso di fudu kono okoso ni ke sara kasodon a muso no ke badema do walma la pabon kono modo dendi se demso di se tara kaduma wotu ni la wulila kundu le koson
4: o okunu nu yere kun huye muye
21: o la wuli ni hinale ma ka ala wuli ke sa den men soronto den wul kana bla sese yaro den wul di se ka kuna mun mena nyana ka ba won ni muso bora lu kono kata yoro bere ila ye ka ko den wul di bla fa ku dan yini do hamante muso wato si la den ko ni kew ma ke modi men se ka hina den wul la wudi den wul te farta di ala ko den wala farta ya kana kenya min ka ko so mo ban kala dan ka fo ko ni te sada kasro te bari ma do be no din so di setara ka du ma ka fudu la tuna ko le ko so hali manden ko mando ni mo e bola muso ko ay ma kana le ko ni jamati le ko ni bade ni yala o har ko bade ni yala woro kali ya dama mo ti le ko le ka fo ko ni te te be mena bari ma do di se ka muso ni ti la kerende
4: yala ni tablo mi flani na me ke an fe folo yala si san no avec hali sa anga sigida ko no wa
21: ko se kosɛbɛ a ye kɛla yɔrɔ dol la minnu ma sɔn ka ana lada kɔ dol bila fɔlɔ olu ye a kɛla nka yɔrɔ dol fana na a tɛ kɛla yɛnɔ k'a bɛn duniɲa si fadi kura nin ma
4: basabati sidi be mali fan dɔ be yen ni furu ye olu ka lada yɛrɛ de ye taabolo min don u be ka makaran kosɛbɛ o ye wakoro dugu de ye joyila mara la kilomɛtiri 175 bamako masurunya la an ye adama kulibali lasɔrɔ ka bɔ o dugu yi na ale yɛrɛ ye furu yi kɛ ka ban an k'a ka ɲɛfɔtaw lamɛn
2: wala anw fɛ yan ni cɛɛ fatura ni a ye kalo na ni kile 10 kɔni kɛ ni cɛɛ dɔgɔnin bɛ a be di o mɔ de a be furu be siri o la o y'an ka yɔrɔ yɛrɛ taabolo bɛɛ ye dɔ be ne bolo ɲina ye o san 4 de ne kɔrɔkɛ fatura min kɛ ni muso dira ne ma ne ma gwɛlɛya foyi sɔrɔ a la bon anw fɛ anw bolo danfara foyi tɛ a furu ni tɔɔ la
4: basabati sidi be an bɔra sisan ka adama kulibali lamɛn olu fɛ yen a b'i n'a fɔ muso bantɛ a ko la sabula k'u ka lada don yala a ko kan ka kɛ jakuya ye muso kan wa an be waati min na i ko bi
21: a b'i kunna a tɛ diyagoya di k'a fɔ kofo muso ye si a nimɔlaka do kun walima kɛ badema do kun nka ala wuli ni hina mɛn ma fɔ ni hina o bɛ a bɛ se ka kɛ wɔrɔ na a ye kɛla muso kani ka kan ka ɲininka n'a sɔrɔ na numɔ mɛn ka da ɲɛ hali manden kɔrɔman dɔ i be kɛ do ye a dɔɔni mi kasiya wɔrɔ n'a sara a bɛma fɛnɛ ni muso ni mɛn bɛ se ka bɛn a la ni mɛn yɛrɛ fana ni muso duman tɛdɛ ka kɔn kɛ la saya ɲɛ a janto ni muso dɔ a janto ni muso den dɔ muso di se ma ɲininka la bacɛ n'a y'o fɛ a di di u ma wɔrɔ n'a tɛ mɛn fana min fɛ i d'a ye k'a fɔ ko a tɛ se ka di o ma k'a sabu kɛ bawo ala wulitɔ hina mɛn ma ni bɛnbaliya ye fudu kɔnɔ o be kɛ sabuli ka den ni kɛ felenfelenbaatɔ de hali n'a sɔrɔna k'a fɔ k'ala sida a sida cɛɛ badema dɔ de ko
4: caaman faamiyara o la ba sabati sidibe lamɛnba dɔw fana ye u hakilina ci an ma tiɲɛ ta furu yi kan whatsapp siraw fɛ an ka olu fana lamɛn
3: parce que fɔlɔ la mɔgɔw kun b'a kɛ ko bɛn ka sabati du kɔnɔ bɛn ka to ye denw kana bɔ a bɛɛ ka kɛ joli kelenw ye denw jamu kana change o fɛn nunu mais sisan nɔ a be kɛ muso tɛ lafiya an ka kɛ e ni kanisinamusow ka di bɔn n'a fɔra cɛɛ salen sisan nɔ o balima dɔ kana e furu o ye sinaya de daminɛle a be kɛ i b'a fɔ k'aw ma tile kelen ja kɛ fɔlɔ mɔgɔw kun b'a kɛ bɛn de kama o fɛn nunu mais sisan nɔ a be kɛ muso tɛ lafiya an ka kɛ e ni kanisinamusow ka di bɔn n'a fɔra cɛɛ salen sisan nɔ o balima dɔ kana e furu o ye sinaya

0: ni kunu a kelen kɔ ka rafiuso darakan lamɛn ni ko in kan sɛgɛsɛgɛlu be senna halisa walasa k'a dɔn n'ale den muso in faga ani fana a ko kɛra cogo di a ka kiri in fana be taga ɲɛ nga yan'o cɛ kiritigɛla ka be to konakiri kaso bonba la a bilara ye min na kunu ezie ni y'a san tan ani kɔnɔntɔn ye rafiuso tun be tunkan na kanada ye a tun be kanuɲɔgɔnya la ni kanada jamanaden muso dɔ ye a tɔgɔ rachel rotmal nga san 2007 juin kalo tile 29 lakana tigilamɔgɔ bɔra muso in su sukan akaso obati la otun ko asorola ni muru yenga nyinini kela otun yu nyesi rafiuso ma ukasike segelu ukumu kono umasika asoro sabula atumbuli la kala gine segere muso infradi ko tuma a rafiuso tamaki afo sisan santan ani konanton ko ako sigina keneka kanada kuna funijila do kelenko kabaro keni chenye la gine kabi uwati sika kelendo ko fanga sinembe son kake muso infarabaraye uko son la gine jigina kritike ya latike juma temene ka rafiuso bila kiri bolokan foka sisi sa madalilu ya jonjonte yemi mba iraka lede mso infara nga sika de buwelendo akan kiri tigela obolezi
1: iniche ninyafali inonu mbela jelena kubdimono kubaraw la sisa Senegal warawka boliko sabana ye siniye uni Irak debina nyongo lasro uchila uka boliko follow flow bela jelena Fransi ni Norvège fe sisa Senegal ka 16e de final serasro limanoro akoka gelenko sebe mudela Senegal farafina kano jonjon tabo umase ku yere soro ni kubrimoni kene kanfosi san uyere ka dege karamogo koro ani Senegal tolantana koro Amara Traore ka akilon flenye akoka
2: personne ne s'attendait à ce pas
3: mo si tuma sigini ni Senegal tolantan kulu fe ayu ye kan kene kan be ayu ye baraminke balna kudu ku ye ni chwe ina tan kubrimoni kene kan bi bebi ki tege nyeshi kuli bali dema amba don ko tolantana nyumandu jelatigi du kulu infangama yoro badu Pop chao tunte se kata kudimon na chogo shila kasura amba kulibali wele. Nga kukilembe ifo kafo, amba don ko tulantana mindu abe kalu flabo atunte ka tulantan. Ofanako, ashisi da yoro minabi, akomano, iti se ki jigida okane chogo latan. Kerenkere na nini jamana do bena, inafo Fransi, uluka nyefe tulantana ube jate jen tulantana ngana ufe. Ofanako, ikatilaka beni kulu wereye halan beminu mbulu. Nefe, sukandili chogo manye. Nga, angana nyina fana, ko Senegal ni Etats Unis ka tulantan kumben sienfe. Senegal ye cholu sabata. Kasoro, kulibali tunte kofela inshide maseka nyesoro. Akechogo emi, ni kofe tolantana kelenye degun soro. To ukanga seka aka uudatugu. Ngabi, ankanga fo, Senegal ni tolantan kulu mankene anima yoro weredila. Senegal ngana uye Mendy, Kulibali, Ghana, Pap Gay, wali Masadio Mane. Ni ulu sui maseku yere soro dron, obe nani ni njabi suku udi. Ode laneko, ka beturu takada kulibali kelenku. Ate ben, kadakan, akelente tolantan kenekono.
2: Il est pas le seul sur le terrain.
1: Niri hebe debe dansige anga sangata kunafoni embaraula. Sangata dala nige kanye tan flaka mande hejemono kona la maimuna sanogo i dansi.
4: Zienitli.
1: Mudebe da.
4: Laban ni babu mi ole coupe du monde. Farafina de lontanto ka boliko flana.
1: Taganae.
4: Tavikete.
5: Kuma be au bulu.
6: Mai sanugo.
4: Teri la me bawa uni tliamba foka waliman don anga folibi au kelen kelen namba ya manga ashura seliman foli la seslama obema dien kono munu sorlenu anani wakatina alaka nga saunchaya. Alamsa ambi kumatu nina ka Coupe du Monde kant le sabana kumbon damnena kunu oko sisa mingi farafina de lontantonyo olu bet lara oka boliko flanana jatimne baga chamamba ira ko boliko flanana ina miye Senegal de lontantonyo moro chamantu jigi sikini bi akan wama moro nimisi wasa jatimino yere bi Senegal kan aleni de lontan ko lombaro yoro yasa Senegal kafle tukoya minabana seka jo yoro sabana nyana mansoro kaseka 16e de finale sera soro ni nyonda nunu ko awi seka jati management board lontanto ka boliko flanana nega juro sera yeleleno aw togora aw yakonkon plus 221 76 644 12 79 Para Senegal san Senegal jamana ka lontanton ka dese Francini Norvège nyema olibina ke anga kuma datike nayi an la me baga ye nyiningali tengu anaka bo Côte d'Ivoire jamana na ami buba touré la me ami seganga mo olele ma ni oye sajo silaye farikolo nyana gwe kuna foli dila ka bo Senegal ni tlo banani antuma
7: ni nyantuma mayi mbi folo ke refi mandenka

0: Aune kile nega kanye tan flase la sisan mayina malila o kanye klen de bi kankan la guiné au dans ce RFI malikan sans fait
1: zie koné
0: mogo kemé ani biworoni nani de bonena o nina venezuela du ko yere yere flase fe o mikela arabadon so tantan yirika urugutula jamana chama beku ka de menyo ya ko foka ban o do ye espagne france ani allemagne gentomba onu matoko obina famia soro osoni lere damado nyilingaluko kunu la guinée politique mo rafiuso labana kabla kasola fangasine kanu nyoko Canada kabini samba fla ni wolon fla wati Coupe du monde ok baraula Senegal waroka boliko sabana bulodalendo sini oni Irak debina nyongo lasro modela farafina kan jonjon tabro maseku yeresro ni Coupe du monde kenekan fo 600 obina uyereka digi karamo koro Amara Traoré ka akno lasro osoni au danse kokura RFI manikan sans fait mako kemé ani bioroni nani de bonena unina ndukoklo yere yere flasin fait venezuela ay jamna kono o krefe mako bakeli nyogon jogina ni e jatte den crowdie minu dilabi ndukoklo yere yere kasrato akiakan ni wale sugu famana kake jamna kono bintu sise akoyere temna chokodi
2: azie ndukoklo yere yere folokela ka bensu nege kanye mugan ani flawa rati de la afanga bonyana kujugun o kela sababu ye ka nga so chaman bi okela guera kilometre kemefla yeni Caracas ke Venezuela fabala wakati dama oko dugukolo yere yere flana abarika makela kilometre binani aninduru o yoro fo ani yoro floche yemfana so perena kasira uchi ani fananka nyama nyama udu afsirauka kuran fana tigela o yoro la moko keme ani biworoni nani de sala nin kasara nin senfezie ba kliniko jugina Venezuela marabakauka jate folaula jamana nyinkonoko ministry ye alanyini gazi katige wasaka kasara unyokro tige donote mefanga nyema koniko wahati gelen fere sigila eta d'urgence zie sereyaula nin kasara digila Caracas kokodugu yan fan de la kosobe guera pankurun jigisobe o yoromina o pankurun jigisobe yere ka baraw sunsurila ka sababu ke tinyani barika mawu
0: jamana chama yuka demenyo yaku fo Venezuela ye
2: Oludo ye États-Unis Donald Trump ko nogonina olubena nina kisilaw a sécurité ni ademe baxaw ni haramadenya ademe bilaka ta olubeka pankun woro fale nin demo wiye anini na kisela wiye blakata Venezuela Espagne ko sura si biduru anina ni siuska nin na kisela bishigi e ka fra francita a bishigi nin duruka olufana man ko nonde Venezuela jamana ka
0: iniche ni nyafole nonu on bela jelena fonteni damateme ko jugu bekata nya europe jamana ko na la france jamana ko mo mwani duru nyogo de dosukunjola are cardiaque klen ko abseka ke o fatuli nonu glolendo o fonteni de la ka damne bi alamsa katara bla caridon natala fonteni barka bina bunya ko jugu almain jamana ko a barka bina sefo o degre e binani nyogoma
3: RFI
0: Farafina Kenya jamana kono lakana tigla mo chama de bolabi alamsa Nairobi wala saka wulika jo do nyekrotige o wulika jo blake kasarato yi munu ninta yala juin kalo samba fla ni mwani nani e wulika jo bo senfe okumbe kuka ni songo ya jira yuruko yuruko wali okula ani ni songo lempo kura ado kuye Nigeria wasadin senatero yuka jedi yasa latike kata amibuka jamana mara belebelo eta federo ya maria ku utola polisiso siri wasadin depito de kukona kuka jedi juin kalo yin damnena Maimuna Zerbo fere mbe don lakana sabatili mineko
4: no famba le yuka jedi ni sari asen talikula uka woto senfe kunu uka kakakansa akatemefana mara wasadu mfana nyema kuka awasoro yani jamana nyemgo bola ameda tinubu bisoro ka dombala ni sari asen kuma tumbise na kabiwati jan wa akuye fanga basoro kalande bina ni nyongon jagu ya mneliko ke marifatuku fe kwa saina njamana ni urudugu ani atle biyafana latike nmana walia abina Nigeria mara bele bele bisaba ani waro ya maruya kuye yɛrɛ tɔgɔ la polisisow bila sen kan min bi danna ni jamana tɔgɔ la polisi kɛrɛnkɛrɛnnenw ye polisi federal ye jamanaden caaman le bi ka o polisiw jalaki k'u dɛsɛlen do ka lakana sabati o kama ka ka kan maraw ka jɔ n'u yɛrɛ ka lakana ye wa jɛtinɛkɛla dɔ fana ko a sariyasen mana waleya ka bi sɔn ka dɔ fara mara ɲɛmɔgɔ guvɛrnɛrw fana ka fanga kan kuma tɛ ko yurukuyuruku ani binkani walew ɲɔɲalen do jamana ni kɔnima ka jatiminɛw la sa ko a sira mana di mara eta federe nunu ma k'u ka polisiw sigi o na caaman bɔ binkani ani jagoya minɛliw la baɲumakɛtɔn akleda yɛrɛ ka jatiminɛ dɔ bi a yira ko ɲina san kɔnɔ jagoya minɛli 100 le kɛra nigeria jamana kanse
0: i ni ce ni ɲafɔli nunu n bɛɛ lajɛlen na mali la kunnafonidiso kɔlɔsili cakɛda a k'i ye kiledu kunnafonidiso ka jɛmukan min tɔgɔ alo kiledu o sɔnsori kalo fila kuntagala kɔnɔ jɛmukan ko be kuma di jamanadenw ma o k'u hakilina ta fɔ o sagona babu kan a k'a fɔla ko lagosili caaman kɛla welelikɛlaw fɛ ka ɲɛsin marabagaw ani jamana fangabow ma k'a sɔrɔ dalilu fosi tɛ yen minnu b'o kumakaw sɛbɛntiya mali la halisa mɔbiliba kamiyɔn 200 ni kɔ de balalen do bafula be kayi mara la a ka ca ni dɔgɔkun kelen ye tagamakɛlaw be ka bak de bɛlɛn bafula be gunna ka bɔ tintila ka taa babɔrɔtɔ ani bafula be mara ɲɛmɔgɔw ka fɔla tagamakɛlaw n'u ka mɔbiliw be se ka kalo kelen kɛ ɲani u ka jitigɛ tagamakɛlaw cayara bafula be sira ɲi kan ka sababu kɛ lakana baliya warali ye sira wɛrɛw kan lagine rafiw so labana ka bila kaso la kunu lɛrɛ damadɔ ɲiningaliw kɔ kiritigɛlaw ye yamariya di k'a ka datugu konakili kaso bonba la fanga sina ye jalakilen do k'a y'a kanu ɲɔgɔn faga kanada kabini 2007 k'a sɔrɔ ka boli ka taa lagine jɛnɛba baro rafiw so y'a ka sufɔlɔsi kaso la
2: kiritigɛla y'o de laɲini kunu a kelen kɔ ka rafiw so darakan lamɛn ni ko yi kan sɛgɛsɛgɛlu be senna halisa walasa k'a dɔn n'ale de muso yi faga ani fana a ko kɛra cogo di a ka kiri fana be taga ɲɛ nga yan'o cɛ kiritigɛla ka be to konakiri kaso bonba la a bilara ye min na kunu ɛzie ni y'a 99 ye rafiw so tun be tunka na kanada ye a tun be kanuɲɔgɔnya la ni kanada jamanaden muso dɔ ye a tɔgɔ rachel rotmal nga 2007 juin kalo tile 29 lakana tigilamɔgɔ bɔra muso yi sukan a ka so o waati la o tun ko a sɔgɔla ni muru ye nga ɲininikɛlaw tun y'u ɲɛsin rafiw so ma u ka sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔ u ma se k'a sɔrɔ sabula a tun bolila ka lagine sɛgɛrɛ muso yi fagadi ko tuma a rafiw so tamakiya fɔ sisan 99 kɔ a ko segina kɛnɛ kan kanada kunnafonidila dɔ kelen kɔ ka baro kɛ ni cɛ ye lagine kabi o waati sika kelen do ko fanga sina be sɔn ka kɛ muso yi fagabaga ye o kosɔn lagine jigina kiritigɛla y'a latigɛ juma tɛmɛnen ka rafiw so bila kiri bolo kan fɔɔ ka se sisan ma daliluya jɔnjɔn tɛ ye min b'a yira k'ale de muso yi faga nka sika de bonyalen do a kan kiritigɛlaw bolosi
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu n bɛɛ lajɛlen na coupe du monde kibaraw la sisan senegal waraw ka boliko sabana ye sini ye u ni irak de bena ɲɔgɔn lasɔrɔ u cila u ka boliko fɔlɔ filaw bɛɛ lajɛlen na fransi ni norvege fɛ sisan senegal ka 16e de finale sira sɔrɔli ma nɔgɔ a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ mun de la senegal farafina kan jɔnjɔn tabagaw ma se k'u yɛrɛ sɔrɔ ni coupe du monde kɛnɛ kan fɔ sisan u yɛrɛ ka dege karamɔgɔ kɔrɔ ani senegal tolantana kɔrɔ amara tarawre ka hakilinaw filɛ ni ye a ko kan
3: mɔgɔ si tuma sigini nin ye senegal tilantankulu fɛ an y'u ye kan kɛnɛ kan yan bɛɛ y'a ye u ye baara min kɛ balina ko dun k'u ye nin cogoya in na tan coupe du monde kɛnɛ kan bi bɛɛ bi k'i tɛgɛ ɲɛsin kulibali de ma an b'a dɔn ko tolantana ɲuman don jalatigi don kulu in fangama yɔrɔba don papcɛw tun tɛ se ka taa coupe du monde na cogo si la k'a sɔrɔ an ma kulibali wele nka ko kelen be yen fɔɔ ka fɔ an b'a dɔn ko tolantana min don a be kalo fila bɔ a tun tɛ ka tolantan o fana kɔ a si sera yɔrɔ min na bi a ko ma nɔgɔ i tɛ se k'i jigi da o kan nin cogo la tan kɛrɛnkɛrɛnna ni ni jamana dɔ bɛnna i n'a fɔ faransi olu ka ɲɛfɛ tolantanaw be jate diɲɛ tolantana ŋanaw fɛ o fana kɔ i ka tila ka bɛnni kulu wɛrɛ ye haland be minw bolo ne fɛ sugandili cogo ma ɲɛ nga an kana ɲina fana ko senegal ni etats-unis ka tolantan kunbɛn sen fɛ senegal ye colu saba ta k'a sɔrɔ kulibali tun tɛ kɔfɛla ɲi si de ma se ka ɲɛ sɔrɔ a kɛcogo ye min ye ni kɔfɛ tolantana kelen ye degun sɔrɔ tɔɔw kan ka se k'a ka wo datugu nka bi an kan k'a fɔ senegal ni tolantan kulu man kɛnɛ a nimayɔrɔw yɛrɛ de la senegal ŋanaw ye mɛndi kulibali gana pape gay walima sadio mane ni olu si ma se k'u yɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn o be na ni nin jaabi suguw de ye o de la ne ko k'a bɛɛ turu ta ka da kulibali kelen kun a tɛ bɛn ka da kan a kelen tɛ tolantan kɛnɛ kɔnɔ
0: niri hebe debe dansige anga sangata kunafoni envaraula. Sangata dala nege kanye tan flaka mande jamana ukona la maimuna sanogo i dansi.
5: Zienitli.
0: Mudebe da.
5: Laban ni babu mio le Coupe du Monde farafina de longtemps to kaboliko flana.
0: Taganae.
5: Taviketi.
6: Kuma be au bulu.
7: Mai sanugo.
5: Teri la me brauni tlamba foka waliman don anga folibi au klin klin na beya manga ashura seliman foli la seslama obe ma dien kono munu sorlenu anani wakatina alaka nga sauncha Alamsa ambi kumatu nina ka Coupe du Monde kant les sabanan kumbon damnena kunu o kosi sa minye farafina de lontantonyo o lubet lara o ka boliko flanana jatimine baga chaman bayira ko boliko flanana ina minye Senegal de lontantonyo moro chaman tu jigi sikini bi akan o ama moro nimisi wasa jatimino yere bi Senegal kan aleni de lontan ko lomboro yoro yasa Senegal kafle tukoya minabana seka jo yoro sabana nyana mansoro kaseka 16e de finale sera soro ni nyonda nunu ko awu yiseka jati management board longtemps ton ka boliko flanana nega juro sera yeleleno aw togora aw yakonkon plus 221 76 644 12 79 Para Senegal san Senegal jamana ka longtemps ton ka décès Francine Norvège nyema olibina ke anga kuma datikena yi an la me baga yi nyingali tengu anaka bo Côte d'Ivoire jamana na ami buba touré la main ami seganga mo olele ma ni oye sadio silaye farikolo nyana gwe kuna foli dila ka bo Senegal ni tlo banani antuma
8: ini nyantuma mayi mbi folo kere fi manden kan la melo be fo nin kumanna
5: foli jaran ya nga wele jabiya jaran ye buba ture kan ni ngalifle
9: nene gon ga hakina tala ne ka yita la ne mi ye balona kana ne kun jigi be Senegal kan ko sube ne tama un jigi tigara Senegal la don ay jigi tigara aka bol ko folo ni flana bela ga ni gar ke est ce que Senegal be siga avance tugunu wa o be sansi do be Senegal bulu tugunu wa ne ga base be Senegal le kan est ce que sansi be Senegal bulu tugunu wa
5: Sadio Sila anya yekosa ina tliflanina Senegal bi akad boliko savana abia abatansini ngayano che jatimeno de bi 5 ans ba fonini ndlontantoni ni chini ni gaina nini Senegal bi seka joyoro savana nyana mansoro ka jigi sigi kwa bi seka taganye alibi nyonda ona katna doni siri ka segiso e bi seka mfakura
8: nga fe atena nohaya atena nohaya ba mo ninkuma ina Senegal harsike ka doho kosobe nga jigi doni beseka soro Senegal ton tankulu la pour ka joyro sabana nyanaman soro wo fana fo nyon kumbe sabana o bere fana ka kunche wo yoro wala jateminam debena ke ka don jonde be soro jonya wo yoro fana na foro ko kuru be kelenye telu de fana bena jatemina ni wolu fana be kelenye nyangili minu fana kera ton tankon bela wolu de fana bena jatemina donc ndefe atena no hoya nga ko kelembe jayalen na foro ko Senegal be fe ka joyoro nyanaman soro a gele aro chugo u kan ka sebe ade soro un irak ni nyonje u ka boliko sabanana wo ye diagu yade nu be fe ka sira soro nu desara un irak ni nyonje kuma tena u be segi sode
5: o ka nga cheli joli nyogondo ni irak ka nyogondana ya saka sega sira
8: ninkuma ina mai ni Senegal be fe ka sira soro ka joyoro samana nyanaman soro a gelara chugo chugo ukanka iraka chide telu flafo saba aninfu
5: o era famia ansmana da magate i danse ka botamba
10: ah toro sita
5: e kon ko ie korosilika ko longtemps la ngano bi en fe farafina sisa ni coupe du monde ukumuna
10: longtemps na ngano bambolo ko sobe me ne ko be jalagilini min disoroka ula feni min soro ula balontana jalagi yerete feni min soro ula balontana we dege karamogo tapanfela e doni ni ya laje Senegal ambe Senegal mina kumalate Senegal balon Senegal la marti fulani mbela ani Fransi sajo ni kulubali ko bebe kada kulubali minku kulubali fanka donde kulubali te bidog borala de mo hadama de kere chugo chugo do de bila kulubali kunu ani kulubali bi kelente ayi sigi fana ye kalo dama dama ke ama balonta dege karamogo kan ko wo yɔrɔ lajɛ tun ka hayi ni ama ale kɛ partan ye tiɲɛ de don balontan naba de don k'a ye terɛn kɔnɔ yɛrɛ dɔrɔn o dɔrɔn be zoriw hakili sigi bari ka ni u y'a dɔn ko a ye nin bɛɛ b'a la a ma balontan karo dama dama ani fana a farikolo tɛ ten a kan ka ala sigi ban kan ka dɔ wɛrɛ bila a nɔ la
5: ni n ka faamuya e bi fili bɛ la dege karamɔgɔ kan ni o ye papiyaw ye
10: dege karamɔgɔ ani fana an na balontanna ninnu feni min b'u la n'a fɔra n'i ye senegal ni france lajɛ premier mitan nin bɛɛ lajɛle nin bɛɛ bɛ kulubali la mais kulubali ye nin bɛɛ sigi a ma balon tan mais terrɛn kɔnɔ premier mitan nin na kɔni balon nin bɛɛ kɛra match nin bɛɛ kɛra senegal de ta ye mais deuxième mitan na u nalen o tuma de a tun kan ka a lajɛ ka miw dɔ bɔra miw fanga la premier mitan ni kɔnɔla la a k'olu nɔrɔ bila joona ka dɔw segi u nɔ la minw kolo bisɛn ka jɔ balontan ni na ka tɛrɛn k'u ta ye fɔɔ ka dezɛm mitan tɔ ban ani ɲafɛ mɔgɔw fana olu be k'a ɲini ka doo don n'o tun kɛra hayi n'a ye sɔrɔ bi u ma bi sɔrɔ k'a dɔn a kɔni a tun be gwɛlɛya faransi tun ka bi dɔn a mais a taradɛla kojugu ka doo bila olu nɔ la a dun mɔgɔ minw be min bɛ kɔfɛ bi filana bɔra kulubali de la mais kulubali
5: Norvège ta fili kɛra juman ye Norvège ɲɛma
10: Norvège ta fili kɛra nin bɛɛ ale kɛlɛn ni
5: y'a lajɛ Fransi ka fili kelenw n'o seginna ka kɛ Norvège ɲɛma
10: Norvège ballon ni y'a ye ballon laban na ni tun ye miniti tan walima tan ni duuru fara kan kow bɛ yɛlɛma kosɛbɛ mais ni tun y'a a lajɛ o cogo mun de y'o kɛ remplaçant a ye minw bila dɔw nɔ la f'i ka lajɛ balontan n'a fanga bonyara cogo cogo tɔgɔ kɛra la cogo o cogo a tɛ se ka to a ye cogo la san bɛɛ lajɛlen i b'a lajɛ de min bi kolo ka gɛlɛn ani a bi se ka bila a nɔ la pour e kɔni la sɛbagaya tɛrɛn kɔnɔ walima i be bi min ɲinina minw bi se ka i kana walima ni ye dɔ ankɛsɛ i kanao kana se ka
5: kana caya o faamuyara Asumana Dambagate Sadio i ye Asumana Dambagate a ka hakilina la mais a kelen tɛ kabi sɔrɔ Norvège ye Senegal jamana ci a ka bɔko filana ye na kɔrɔfɔliw tara ka papcɔw sɛgɛrɛ kosɔbɛ o ye Senegal dege karamɔgɔ ye o kɔ a tara ka kulibali sɛgɛrɛ kosɔbɛ yala a fili bɛɛ ka kan ka da o kan wa
8: ne fɛ fili fan fɔlɔ bɛ se ka da senegal tɛgɛ kalamɔgɔw kan papcɛw bawma a kan ka sugandili minw kɛ a kan ka minnu fana na bɔ tulontan kɛnɛ kan k'u nɔlɛ bila a ma wolu kɛ joona donk ne fɛ o yɔrɔ papcɛw kan tulontan naw minnu fana bɛ tulontan kɛnɛ kan normalemant wolu de fana ka kan ka dusu sɔrɔ wolu de fana ka kan k'u cɛsiri kosɔbɛ senegal ni norvege ni ɲɔgɔn cɛ a ma wɔde ye tɔlan ta ko fɔlɔ la senegal u ye tɔlan ta de u y'a di norvegiɛnw ma olu de ye tɔlan fanba da u sen kɔrɔ wo siratigɛw de la norvege u sera ka sɛbɛya sɔrɔ senegal
5: lamɛnbaga dɔ ka kuma don ko o ka suma celudon na
8: a b'o cogoya parce que senegal tulontan kulu n'an y'a rɔjɛ ɲafɛ tulontan na ɲɛnamaw dɔrɔn de bɛ na nga u ka boko folo fila nunu be u m'u ka tulan bila dan na tɛ o fana n de fɛ o ye erreur de ye u kan k'u jija de kosɔbɛ u ka ɲafɛ tulontan u ka ba dɔn a la kosɔbɛ k'u sinsin u ka ɲafɛ tulontan kan ka celu nafamaw dɔn n de fɛ o dɔrɔn de bɛ se ka senegal bɔ ko la nin tuma na baw ma gwɛlɛya belebele de filɛ senegal kan nin kuma ye na boko fila hali kuru kelen ti tigi bolo a bɛ sɔn ka gwɛlɛya kosɔbɛ walasa u ka jɔyɔrɔ sabana ɲɛnaman sɔrɔ u ni irak ni ɲɔgɔn cɛ n de fɛ u kan k'u sinsin de kosɔbɛ u ka ɲafɛ tulontan kan ka celu caaman dɔn fo ka tila u ka kɔfɛ tulontan fana u ka irak bali celu dɔn na o dɔrɔn de solution ɲɛ nin kuma ye na
5: Sadio Sila Tony an ye an bi Jakarija bisimila ka bɔ Mali la i ni tile jatibɔ juman b'i bolo ka kɛ bɔko filanan ye na kɛrɛnkɛrɛnya na an ka dulontan tɔn yɔrɔ
7: tandi mamina tiɲɛna bɔko filanan nunu na tiɲɛna an nimisi kɔni wasara kosɛbɛ ka sababu kɛ min ye ni ye farafina jamana ta mu n ta ka lajɛ tiɲɛna caaman ye jɔyɔrɔ fɔ a kosɛbɛ kosɛbɛ
5: misali la
7: misali kadivɛri sabu ni ye kadivɛri ta ka lajɛ vraiman ni y'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka na ku demɔni kɛnɛ kan bɔn vraiman a sera ka jɔ ye ku baw ɲɛfɛ i n'a fɔ espaɲe nunu n'a ɲɔgɔnɔw vraiment ka se ka filanin bi sɔrɔ ni olu ye. Vraiment o kɛra balila ko ban y'an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ. Dangala min yɛrɛ kɔni kɛra dabali ban ko y'an bolo tandi Maminɛ Sanogo o kɛra Sɛnɛgali ka balo de ye. Ka sababu kɛ an kɔni kun ma sigi n'a ye fiyewu k'a fɔ ko Sɛnɛgali bɛna se ka matchi fila kɛ k'a sɔrɔ a ma se ka kuru ta. Tiɲɛ a ma kuru sɔrɔ kuwa.
5: A ma kuru foyi sɔrɔ o faamuyara.
7: Walayi tiɲɛ na o kɔni kɛra jigilatigɛ y'an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ.
5: O faamuyara.
7: Ɔ mɛ u ka tiranzisiyɔn matchi la n'u sera k'u jija puruke u ka se ka bi caman don. Bɔn tiɲɛ na o kɔni bɛna diya n ye kosɛbɛ.
5: Ka sebaaya sɔrɔ Irak ɲɛma.
7: Voilà ka se ka Irak sɛbɛkɔrɔ bugɔ ni bi caman ye kosɛbɛ. Tiɲɛ na.
5: Nɛgɛjuru tigɛra an ni Jakarija Danbele cɛ. Sajo an bi kuma di ma yani an k'i labila ka baro tɔ kɛ ni lamɛnbagaw ye. Hali ni Senegal ma se ka mɔgɔ nimisi wasa i n'a fɔ bɛɛ tun sigilen don n'a ye. Jigisɛmɛ bi dulɔntantɔn dɔw kan min ye Jakarija ye Cap Vert ta fɔ sisan. RD Congo fana bi ye balinanko kɛ mɔgɔ ra a ka bɔliko filanan in na. I bi se ka jatebɔ jumɛn kɛ farafinna dulɔntantɔn tɔw kan?
8: Ne fɛ nin kuma in na Côte d'Ivoire harcikɛ ka bon kosɛbɛ ani Kirasaw ni ɲɔgɔn cɛ. N'u y'u jija kosɛbɛ u sera ka sɛbɛya sɔrɔ Kirasaw kan dɔrɔn Côte d'Ivoire bɛ kuru wɔɔrɔ de sɔrɔ donc u bɛna sira sɔrɔ ka taa 16e de finale kɛnɛ kan. Côte d'Ivoire fana kɛrɛfɛla la an y'a yɛrɛ Ghana Égypte ani Cap Vert olu fana nin kuma in na n'u y'u jija donin dɔrɔn u bɛ se ka kuru naani sɔrɔ ka 16e de finale kɛnɛ ye nka o kɔrɔ ye mun ye n da fɛ nin kuma in na u kan k'u jija de kosɛbɛ u kana celu ta u ka kɔfɛtilantan u kan k'u sinsin o de kan kosɛbɛ ka ba dɔn o la ka tilantan kolo tɔw bali celu dɔn na n'u y'o kɛ dɔrɔn n da fɛ nin kuma in na u bɛ se ka sira sɔrɔ baw ma tilantan kolo saba bɛ na minnu y'a la olu mako bɛ kuru kelen dɔrɔn de la walasa ka 16e de finale sira sɔrɔ ni olu kɛra. Côte d'Ivoire ye Ghana Égypte ani Cap Vert donc farafina kuru kulu naani bɛ na olu mako bɛ kuru kelen dɔrɔn de la nin kuma in na n'u ye filani bin kɛ dɔrɔn u bɛ sira sɔrɔ ka taa 16e de finale la.
5: Sadio Sila farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni di la ka bɔ Sénégal i ni ce y'an ka wele jaabiya diyara n ye an bɛ n'i labila an bɛ taa ni kuma ye ni lamɛnbagaw i ni ce kan bɛn.
11: Ayiwa
5: an bɛ taa Laginɛ kankan Alaye Diakité ye an lasɔrɔ a bɛ cogo di filacɛ.
11: Ma ye juma foyi tala n y'a bɛɛ lajɛlen fɔ la yɛrɛ fina kanu tɛ bɛn.
5: Ko RDC RD Congo dulɔntantɔn lo ele jigi bɛ o le kan kosɛbɛ nin sen na.
11: Non ma ye RD balontan a la balo siya kelen t'a bolo a bɛ se ka suruplisi kɛ mɔgɔ la mais Côte d'Ivoire kɔni Côte d'Ivoire ka wele lase Morel ma k'an jigi yali kan balo ma ye Côte d'Ivoire bolo sika t'a nɔ Tamaki t'a nɔ a watɔ demi finali jira. Voilà, a kɔni wa ko finali la ko b'u ta ko wa ta kuma wɛrɛ kɔni ye. Mais o tɔ demi finali je o siga t'a nɔ ka wele lase Sénégal ye fana ma k'ale kana décourager. Sénégal la balon kɛ ta barani ba la nɔ a kɛra an bolo kɔnɔna fili ko de dɔɔnin mais a ma tiɲɛ. Parce que Sud-Afrique fana t'a daminɛ tɔrɔ ma b'a bolo bi a b'a yɛrɛ fɔ. Bon ni Sénégal kɔni k'a nɔ yɔrɔ fɔ a ma sin ka tɔ a ye semasi o yɛrɛ o de diya n ye. Mais Côte d'Ivoire kɔni an jigi ye Côte d'Ivoire ani RDC Congo parce que Congo ale ye balon dan ta la. N'a ye kɔni ka se a la a ma se nata kɔni ka yɛlɛ a kɔnɔ n'a sera ka bɔ yɔrɔ min na a tun ka kalifi a sera a di danfa.
5: I ni ce o hakili
11: la. Arabu kɔni Maroc kɔni an ye arabu wele la an y'a supportera an y'a sɛbɛn supportera hami y'a na a y'a sɔrɔ mais an kɔni Côte d'Ivoire le duman b'an ye.
5: I ni ce o hakilina na Alaye Diakité ka bɔ kankan an bɛ kuma di golf ma Abubakar Dansey a bɛ cogo di.
12: A tɛ cogo la mais sa n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen.
5: E ko ɲinan ka coupe du monde labɛn bɛnnen ma kosɛbɛ wa i bɛ foli lase diɲɛ lɔntan ko ɲɛnabɔ la FIFA ma.
12: Kosɛbɛ n ka foli belebeleba bɛ ka taa FIFA ye fɔlɔfɔlɔ ka da kan kɛnɛ in kɔni ɲɛnɛmayali kɔni u y'o kɛ ka ɲa. Et puis k'a fɔ ko fili bɛ kɔnɔna kɔni na bari madama fili dɔ kɛra visa ko kɔni na an bɛ se k'a fɔ k'o ye fili ye mais o bɛ ban mais kɔnɔna fɛn min ye balontan yɛrɛ ye ka se arbitre yɛrɛ ma. Fili foyi foyi ma s'u ma Mayi Sanogo o mu ka majɛ foyi foyi ma jɛ vraiment an ka foli bɛ FIFA ye o ko in na ka taa kosɛbɛ kosɛbɛ. Fɛn min ye farafinna ntolantannaw fana ye an b'a fɔ k'u k'u jija Mayi Sanogo an famara ni ɲɔgɔnna ma farafinna cɛdenw ka ɲɛda kurakura di farafinna ma kɛrɛnkɛrɛnna diɲɛ ntolantanna bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ an b'a fɔ k'u ni ce vraiment an famara ɲɔgɔnna ma mɛ ni ala sɔnna a ma an y'o de fɔ n ko farafinna ntolantannaw u bɛna taa ɲa parce que cɛsiri min b'u la kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment cɛsiri ɲɛnama de don u bɛna taa mɛ fɛn min ye Senegali majé chaman mé Senegali kofela wala kosobé mais on be djigi Senegali entraîneur de la Maïsan Goku aka machi nata kaka djita ki djwa djoro la aka falinge kosobé kosobé aka na majé munya soro machi flay ngono aki djita ko kurizé wala sa chedo mse ka kalifé ka uyere soro
5: Seizième de finale keneka ini ce aboka golfa ka bo malila amito malila karabana e an la soro idanse abdoulay
13: mo bela jele fo ka golfa fo kayi
5: e ko maroko de lontanton le ye ni misi wasako sobe
13: ko sobe ne raka bolontana fi ku fla nyana ma de be no maroko ni jiki vraiment kera mo ni misi watay maroko sira ki era soro bolontan ko nala ka bolontan kila ka chili du mondu akila ka match ni ni na ma do ken ni brésilien bravo o kera di fakoy ni bulu ko so ani egypte fala sira ka match ni ni na ma ken ni belgique yo fala kera ni bulu di fakoy mai donc o ba yara ka fakoy be qualifiera o ka kulu ko la ka so ma ken ni kele abou ye tin tukula ina fo mo do ni kuma ko tukul bo nere maroko ka ko jera mi na ko so parce que maroko ni critique ra ko so ba ga jamba ko ka fakoy maroko ni bolo min ta ka jamba na ko alistiru ni ka demandi tin non jera tiri kala wi ko sino ko mara ko ekipu tinte se ga se ko yoro la
5: ni kam kan temele no
13: aha kan temele ni ko fashi ko ga jamana le do ko ali turu tme ka deme me na faro ko mara ko sira ki yere soro ni pudi mo ngona ka yira ka foko ale be ka bonon tane soko ni kena mako tala o kera ne bulo jigi fa bay bo ni pudi mo ni yara toje tene na faro fu nga place ko ni age tene na yalo ni ta kera o be ni ta make bo ni able ba ko ni ta ba make ala pudi mo ni ka system falena o de kera faro fu nga ni ta kai no te faro fu ma ni ta ka bake duru min tume ku to to mina sta o chuko kele ru ani bay nie jade mina ke ibe na ka fo ani farafin de bono na kalifie sama sama mo de bina chaya ne ka fo ko mo kalifira ke flana yo tena chaya do mo bayira ku kuru mon ka yele me de sira ka afrique tanye me afrique bono ku ma yele me ka afrique tanye
5: ne fam yara abdoulay karabane ka bo kay ini che o aklina na ambita bobo julaso el aj ousmane kontawo abi chuko di
14: Assalamu alaikum ma fuli boye moy tan ko basu tambala tan la fana do
5: fara basitana anga ken tambala tan do fana e fara fina de lontanto e yo ka boko flana en chogodi
14: bon moy tan ko ni wa fo dron ko e ayi fara fina bon tan je ko flana ma ko alhamdulillah mais comme nga bani se fe wato ma salle kala bana bon tan san dira wo yan ko no dia comme déjà presque una équipe mère perdant ou e segi ni konta ou bina fara fana équipe ni tamam ko no dia sino Farafina bolontan chokwa ane fè kofè le doni katemè. Boko ma ya fotola manne ou le fò, le ki bolontan na koni farafini to abuye. Nika ekipi almane zon la pato to mba fule. Nyanga analizi koni moun koni, in sona farafina dama mi yere kesele kosele kosele, ou le kena kap ver ni ben yinan den mbo minko. Ni kap ver fule koubida fule ki yere la. Ou yi burka faso yi sengen chokwa mina. Kalam yi bala ki bolontan ejipi chokwa mina. Kata koubidi moun na kata gra ekipu sona ni kamuru ni kongon nuri yi. Katolo elimine la saka premier pour la saka la pour coupe du monde là ka banga talo ni champion du monde ni machine ke noyi ama ko équipe de l'équipe gentile le ba ko on don ball là vraiment et puis il stand pour qualifier
5: ini che wa finan Ousmane Kontawo ini che wa khati to mancha ambolo ambikuma di avocat si c'est makabo gambi
15: laben ko numa o kanga o frakan kosbe ka para frank frakan kosbe cherla fragile anje o chamana kregera saranyuru fana e nuna sanu fana baje de bube mendi o kabalon tananga a chiarla kachana untai bu fram bure koso angat balon tanan chama obi international ta jumna werela sherla musical di mo bezue frafina ya o kasara yere o tasoro o kasara yere o tasoro nyenyama ni mo bita kasara soro nyenyama o abisi ka baraka nyerema sharla kabakulu du konga jija chuya bila nga balontana ulabi ko ka saradu ma got ba uta do o vila jaire kasro ni ka sarate kle onta saraire be ibe dise ka ka saraire so sharla a o barakeli ka gele aywa anyama ire kosobe mun sanago
5: Awni che awkat lo malora ambi bika kene dayam sara dumbiane chek bamba job tube nega karafila sini ye juma ye juin kalo juma laba amina lada latle musoka kene kren kren lebi nasigi musoka jona furuleka abila la juma na anfe mande jamana okono akololo ye juma ye sini kakene bisigodika awyeto RFI mande kwitanye ro anga bololo sanfe matumi RFI tomi FR ananga bololo kuma yorobeka yanu chamba fo kawye janto awye

0: Awni kile nege kanye tan fla se la sisan mayina malila o kanye kelen de bi kankan la Guinée au dans ce RFI manikan sans fait.
1: Zie koné
0: Mogo keme ani biwaroni nani de bonena u nina Venezuela dukulo yere yere flasienfe u mikela arabadon so tantan yirika urugutula jamana chama bekuka demenyogo ya kufo kaban odo ye Espany, Fransi ani Almanye jentomba uni matoko obina famyasoro osoni. Lere damado nyilingaluko kunu la Guinée politiki mogo rafiu so labana kabla kasola fangasine kanunyoko. Canada kabini samba fla ni wolon fla wati coupe du monoc baraula senegal waroka boliko sabana bulodalendo sini uni irak dibina nyongo lasro modela farafina kan jonjon tabro maseku yeresro ni coupe du moni kenekan fo 600 obina uyereka digi karamo koro amara traurika akno lasro osoni au danse kokura RFI manikan sans fait mako kemé ani bioroni nani de bonena unina ndukulo yere yere fla sin fait Venezuela e jamna kono o krefe mako bakeli nyogon jogina ni e jatte den crowdie minu dilabi ndukulo yere yere kasrato akiakan ni wale sugu famana kake jamna kono bintu sise akoyere tamna chokodi
2: azie ndukulo yere yere folokela ka bensu nege kanye muga ani fla warati de la afanga bonyana kujugu o kela sababu ye ka nga so chama bi okela guerra a kilometre kemi fla yeni a Caracas ke Venezuela fabala wakati dama oko dugukulo yere yere flana a barika makela a kilometre binani ani nduru o yoro fo ani yoro floche yemfana so perena kasira uchi ani fana ka nyama nyama udu af sira uka courant fana tigela o yoro ula moko kemi ani biworoni nani de sala nin kasara nin senfezie ba kliniko jugina Venezuela mara bakauka jate folola ani fananka nyama nyama udu af sira uka courant fanatigela o yoro la moko keme ani biworoni nani de sala

0: ni muru yenga nyininikelaw tu yu nyesin Rafiu Soma ukasegesegelu ukumu kono umaseka asoro sabula atumbuli laka lagine segere muso infradiko tuma a Rafiu So tamakia fosisa santan anikono tonko akosigina keneka Canada kunafuni jilado kelenko kabaroke ni chenye lagine kabi uwati sika kelendo kofanga sinembe son kake muso infarabaraye ukoson lagine jigina kritikela ya latike jumatemene ka Rafiu So bla kiri bolokan fokasesisa madalilu ya jonjonte yemi mba ilakale de mso infara nga sika de buwelendo akankiritike la obulezi
1: iniche ni nyefali nunu mbela jelena kubdimono kubarao la sisa Senegal wara uka boliko sabana ye siniye uni Irak debina nyongo lasro uchila uka boliko follow flow bela jelena Fransi ni Norvège fe 600 Senegal ka 16e de final sera sur limanoro akoka gelen kosebe mude la Senegal farafina kano jonjon tabo masiku yeresro ni kubdimoni keneka fosisa uyeraka dege kala mokoro ani Senegal tolantana koro amara traoré ka akilon flenier akoka
2: personne ne s'attendait à ce parcours
3: mochi tuma signi ni Senegal tolantana koulou fe ayu ye kan kenekan be ayu ye baraminke balna kudu kuyeni chwei na tan coupe du monde kenekan bi bebi ki tegnye shin koulibali dema amba don ko tolantana nyumandu jelatigidu kulin fangama yoro badu pop chou tunte seka ta coupe du monde na chouchila kasora makulibali wele nga ko kelimbi fo ka fo amba don ko tolantana mindu avec kalou flabo atnte ka tolantana ofana ko achise da yoro minabi akomano itse ki jigida o kan chocolat kenkena nanini jimana do bena ina fo franci oluka nyefa tolantana u be jete dien tolantana ngana u fe ofana ko igatlaka beni kulu wereye haland be minu mbulu nefe sukandili chokomanye nga angana nyina fana ko senegal ni etats-unis ka tolantana kumben sinfe senegalie chulu sabata kasoro kulibali tunte kofela inchi de maseka nyesoro akechoko emi ni kofe tolantana kelinye degunsoro to kanga seka ka wuda tugu ngabi ankanga fo senegal ni tolantana kulu mankene anima yoro wiredla senegal ngana uye mendi kulibali gana pap gay wali masajo mani ni ulusi maseku yera soro dron obina nini njabi sugudi orila neko ka beturu taka da kulibali kelenku atebe kadaka akelente tolantana kene kono
2: il est pas le seul sur le terrain
1: Niri hebe debe dansige anga sangata kunafoni embaraula. Sangata dala nige kanye tanflaka mande hejemana ukona la maimuna sanogo idansi.
4: Zienitli.
1: Mwende beda.
4: Laban ni babu miyo le Coupe du Monde. Beba ye farafina de lontanto waka boli ko flana.
1: Taganaye.
4: Taviketi.
5: Kuma be awolo
6: mai sanugo
4: teri la me baoni tlamba foka walniman don anga folibi aw klinklin nambe ya manga ashura seliman foli la seslama be ma dien kono munu sorlenu anani wagatina alaka nga sauncaya alamsa ambi kumatu nyina ka coupe du monde kant les sabanan kumbon damnena kunu oko sisa mingi frafina de lontantonyo olu bet lara oka boliko flanana jatimne baga chama bayira ko boliko flana ina miye senegal de lontantonyo moko chama tu jigi sikini bi aka wama moko nimisi wasa jatimino yere bi senegal kan aleni de lontan ko lomboko yoro yasa senegal kafle tukoya minabana seka jo yoro sabana nyana mansoro kaseka 16e de finale sera soro ni nyonda nunu ko awi seka jati menegu mambod lontanton ka boliko flananna nega juru sera yeleleno aw togora aw yakonkon plus 221 76 644 12 79 Fara Senegal san Senegal jamana ka lontanton ka dese Francini Norvège nyema olibina ke anga kuma datike nayi an la me baga ye nyiningali tengu anaka bo Côte d'Ivoire jamana na ami buba touré la me ami seganga mo olele ma ni oye sajo silaye farikolo nyana gwe kuna foli dila ka bo Senegal ni tloba nayi antuma
7: ini nyantuma mayi mbi folo ke refi manden kan la melo be fo nin kumanna
4: foli jarani ya nga wele jabia diarani buba touré kan ni ngalifle
8: nene gon ga hakina tala ne ka yitala ne mi balona kana ne kun jigi be senegal kan ko sube me tama ni jigi tigara senegal la don ay jigi tigara aka bol ko folo ni fla na bela kan ni garke eske senegal be se ga avancer tugunuwa o be sansi do be senegal bulo tugunuwa ne ka base be senegal le kan eske sansi be senegal bulo tugunuwa
4: Sadio Sila anya ye kosay na tleflanin na Senegal bi akad boliko savana abia abatan sini nga yano che jatimeno debi 5 ans ba fo nini lontantoni ni chi nini gaina nini Senegal bi se ka joyoro savana nya na mansoro ka jigi sigi ko bi se ka taganye alibi nyon daw na katna doni siri ka segiso e bi se ka mfo akura
7: nga fe atena no haya atena no haya ba mo ninkuma na Senegal harsike ka doho kosobe nga jigi doni beseka soro Senegal tontan kulula pour ka joyro sabana nyanaman soro wo fana fo nyonkumbe sabana o bere fana ka kunche wo yoro wala jatemina darbe debena ke ka don jonde be soro jonya wo yoro fana na foro ko kurube kelenye telu de fana bena jatemina ni wolu fana be kelenye nyangili minu fana kera lontan ton bela wolu de fana bena jatemina donc ndafé atena noxoya nga ko kelembe jayalen na foro ko Senegal be fe ka joyoro nyanaman soro a gele aro chugo chugo u kan ka sebe ade soro un Irak ni nyonche u ka boliko sabananna wo ye diagu ya de nu be fe ka sira soro nu desara un Irak ni nyonche kuma te na u be segi sode
4: o ka nga cheli joli nyogondo ni Irak ka nyogondana ya saka sega sira
7: soro nin kuma ina mai ni Senegal be fe ka sira soro ka joyoro sabana nyanaman soro a gele aro chugo chugo u kan ka Irak chide telu fila fo saba anin fu
4: o yara famia an sabana da magate danse ka botamba
6: ah toro site ya
4: e kon ko ie korosilika ko longtemps la ngano bi en fait farafina 600 ni coupe du monde ou komuna
6: longtemps ngano bambolo ko sobe men ne ko be jalagili ni min di soroka ou la feni min soro ou la balontana jalagi yerete feni min soro ou la balontana we dege karamogo ta panfela e doni ni ala je Senegal ambe Senegal min na kumala te Senegal balon Senegal la marti filani mbela ani Fransi Sadio ni Koulibaly ko bebe kada Koulibaly minku Koulibaly fanka donde Koulibaly te bidog bora la de mo hadama de kere chugo chugo do de bila Koulibaly kunu ani Koulibaly bi kelente ay sigi fana e kalo dama dama ke ama balonta
4: tatu mo dimbe
6: wala de karamo kanko wo yoro la jetu ka haini ama alike partain tiade don balontana bade don ka terrain kono yere dron o trombe zoru hakili sigi barika atni ya don ko aini beba la ama balontan karo damadama ani fana afari kolotete akanka ala sigi banka ka dowere bla anola
4: na aninga famia ebi Philippe la de karamo ko kan ni oye papa oye
6: Dege karamo ani fana ana balontana ninu feni mimbula na fora ni Senegal ni France la je premier mitan ni bela jele sen ni kan ni bebe Koulibaly la me Koulibaly ni besige ama balontan a me teron kono premier mitan ni nakoni baloni be kera match ni be kera Senegal de taille mais deuxième mitan na unale wotuma de atunkanka ala je ka miu dobora miu fangala premier mitan ni konolala akolu norobla jona kado segu nola mi kolo bisen kajo balontani ne kap terrain ku tay foka deuxième mitan toban ani nyafe mo fanan ka olu baka nyini ka dodon notun kera hayna soro bi uma bi soro kadon akoni atumbe gele ya France tun ka bidon mais atarne le ko jugu ka do bila wolu nola adun mo mi be ko mimbe ko fe biflana bora Koulibaly de la na, Koulibaly
4: Norvège ta fili fili kera jumay Norvège nyema
6: Norvège ta fili kera nimbe ale kelen ni ala
4: je ta fili kelo no segna ka ke Norvège nyema
6: Norvège penal so Norvège ballon ni ale ballon labana ni tu ni minute tan wal matani duru faraka ko be yelema kosobe mais ni tunya ala je o chumune oke remplaçant a mi bla do nola fika de balontana fango bonyar choko choko kerala choko choko at 5 to ay choko la sambe la jele ala jede mimbi koloka gele ania bisenka bila anola pour ekoni la seba ya terrain kono walma ibe bimi nyina mi bisenka e kanada kese walma ni do an kese I kana o kana se ka
4: bi bo o famyara ansmana dambagate sadio ye ansmana dambagate aka klina la ma kelinte kabi sor norvege ye senegal jamanachi aka boko flana inan korofolu taraka papcho segere kosobe o ye senegal dege karamoy o ko ataraka kulibali segere kosobe yala ebisa flibe kan ka daw kan wa
7: Ne fe fili fanfolo beseka da Senegal teke kalamoho kan papchou baoma kan ka sugandili minu ke kan ka munu fanana bo tlontan kene kan ku no le bla ama wolu ke jona donc ne fe wo yoro papchou kan tlontan no munu fanambe tlontan kene kan normalement wolu de fanan kan ka buzu soro wolu de fanan kan ku chesiri kosobe Senegal ni Norvège ñonje ama wode tolanta ko folola Senegal wiet lonta de wiya di Norvégien ma wulu de tolan fam ba da u senkoro wo sirate yod la Norvège u seraka sebe asoro Senegal
4: la me baga do ka kuma no kosu o kasuma chelu dona
7: abo chogo parce que Senegal lonta kulu na ñaaru je ñafit lonta na ñana maw dronde be na nga u ka boko folo filan mu be umu katlan bla dana te wofana ndefe we erreur day ukan ku jija de kosobe ukan nyafit lontan ukan ba don la kosobe ku sinsin ukan nyafit lontan kan ka chelu na fama u don ndefe wo dronde be sen ka Senegal bo ko la nintu manna bawma gelea bele bele de fle Senegal kan ninku mayna boko fila harikuru kelenti tigi bolo abeson ka gelea kosobe wala sa ukan joyro sabana nyana man soro uni irak ni nyonje ndefe ukan ku sinsin de kosobe ukan nyafit lontan kan ka chelu chaman don fukat la uga ko fet tamfana ou ka irak bali ci lu donna
4: won
7: donde solution ya ninku mayna
4: sadio sila toni anye ambi jakar ja bismillah khaba malila initle
9: ama antre tandi mayna
4: eh jati boju mabi boloka ke boko flana ina keren keren yana ngad lontanton yoro
9: ah tandi mayna kana boko flana nuna kana animisi koni wasara kusibe kasoboka mienye farafina jamana tamu ntakala je kena chama yi joro fa kusebe kusebe
4: misali la
9: misali kadiveri sauni kadiveri takala je vraiment ni ale chien vole kana coup de money keneka bon vraiment atra ka joye pou bonye fa ina fo spend nu na nyu kono vraiment ka sika flane bisroni uluwe vraiment okra balla ko bayamro kusebe kusebe dangala mi era ko ningara dabali bangu ya mulo tandi mamne sanu ko kara senegalika balodi ka sawa ke an wani kuma shi na ye fiyo ka ko senegal bina sika machi flage ka soro ama sika kuruta ama kuru soro wa
4: ama kuru foi soro o fam yara
9: wallahi kana ko ningara jigla tika ya mulo kusbe kusbe
4: o fam yara
9: o me ko tanja machi la nu sira ku jija purke ko sika bicha mado bo chena huko ni mena janye kusebe
4: ka sebe ya soro irak nyema
9: wala kasika irak sebe koro buko ni bicha manye kusebe chena huko
4: naka juru tigara ani jakarija damele che sajo ambi madima yananki labla kagbaru toke ni ilame bago ye al ni Senegal maseka mogo ni misi wasa ina fo betu sigleno na ye jigiseme bi lontanton doka minye jakar jaye kap verta fo sisa RD Congo fana biye balinanko ke mogora akaboliko flana ina e biseka jati vojmanke farafina lontanton toka
7: ndafe ninkuma ina Côte d'Ivoire harsike ka bon kosobe anin kirasaw ni nyokonche nu yu jija kosobe usera ka sebeya soro kirasaw kanro Côte d'Ivoire be kuru woro de soro donc bena sira soro ka ta 16e de finale keneka Côte d'Ivoire fanan kere felala anyaa de Ghana Egypte anin Cap Vert wolu fanan ninkuma ina nu yu jija donin dron u bese ka kuru nani soro ka 16e de finale keneye nga wo koro yi munye ndefe ninkuma ina ukanku jija de kosobe ukana cheluta uka kofet lantan ukanku sinsin wore kan kosobe ka badon la ka tlontan kulu to bali chelu dona nu yo ke dron ndefe ninkuma ina u bese ka sira soro bawma tlontan kulu sababe na munu yala wulu makobe kuru kelen dron dela wala sa ka 16e de finale sira soro ni wulu kera Côte d'Ivoire et Ghana Égypte anin Cap Vert donc farafina kulu kulu nani berna wulu makobe kuru kelen dron de la ni kumena nu e filani binke dron u be sira soro kata chez dem de finale
4: sadio sila farikolo nyanaga kuna foli dila ka vo senegal ini che ya ngawele jabia diarangé amni labla amtani kumaye ni lamevo ini che kambe Amita la Guinée kankan alay jakite ye Allah soro abi choko di flaje
10: maye juma fo tala nyay fo nyay bela den fo refina kan tebe
4: ko RDC RD Congo de longtemps ton ele jigiwe ole kan ko so ben ni sina
10: non maye RD balonta ala ala balo chaque le table avec ça surplus ka moila mais korvar ko ni korba ka wole la se morel ma kan jigi alka balo ma korba bolo sikata no kama kitana wa todi mi final jira wala akulu wa ko final la le kubuta ko wa ta kuma gure ko ni ma wa todi mi final je sikata no ka wole la se senegal e sama kal kana degrager senegal la balon ki ta bran bala no kala mbul ko no fudi kodi doni ma ma kine parce que sud afrique se lenta da natre ma da bi ya bra ya ra bon ni senegal ko nka la ora pharmacie na to ay se matu ya ra o dia ya na korba to han ji ye korba ye ani tabe se ko parce que fongo ale pa le danta la ngai kun ka sala ma sin la ta ko nka ya ra to na sira ta boro ni to ka ka le se a di danta
4: ini cho akli dan
10: ni ko le ma ko na ya arabu le la a ya support la a ya support la hamia na ya so dan ko ni korba le mo ba ye
4: ini cho o aklina na alay jakite ka bo kanka ambi kuma di golfama abaka di dan sey abi chogodi
11: ati chugula may sango no foli bo gele jere
4: e ko nyina ka coupe du monde la 20 bene ma kosobe wa ibe foli la sedien longtemps ko nyene bo la fifa ma
11: kosobe no foli bilele ba be kata fifa e folo folo ka daka kene ko ni nyina ma li ko ni uyo ke ka nya et puis ka foko filibe konona ko na bare madame filibe dokera disan ko konna amseka foko e filibe mais obeba mais konona te mi volontaire re kase albitru yerema filibe foi foi masuma mai sanogo o mukama je foi foi ma je brema anga filibe e fifa e o ko ina kata kosobe on femu e fra finanto lantana o fanae ama foko ku jidam nai sanogo an fomara ni nyonama frapina chedon kanyeda kurokura di frapina ma kirengirena je tulantana bela jile nyokoro ama foko ni che vrema an fomara ni nyonama me ne ala sona ma anyo de fongo frapina tulantana u bena tanya parce que chesir mumula kosobe kosobe vrema chesir nyana mare do u bena tan me femnie Sénégalais, Madé Chamamé, Sénégalais, Kofela ou la Kosovo. Mais on me dit Sénégalais, entraîneur de la Maïsango, Aka Machin, Ataka, Kajida, Kidja, Jorola, Aka Falling, Kosovo, Kosovo, Akana, Madé Mounia, Sor Machi Flaying, Akidida, Kurizi, Walasa, Chedom, Seka, Kalifé, Uyere Soro, et 16e
4: finale. 16e de finale, Keneka, Inche, Aboka Golfo, Akabo, Malila, okay. Amito, Malila, Karabana, et Anla Soro, Idanse Abdoulaye.
12: Comment vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit?
4: Eko, Maroko, de l'entendant, le yé, Nimisi, Wasa, Kosovo.
12: Kosovo, ne raka bolontana, qui vous flagne, n'a de bébé, mais Maroko, Nijiki, vraiment, grand monde, Nimisi, Wataye. Maroko, sera qui, Rassoro, Bolontan, Konala, que Bolontan, qui l'a raché du monde. Ka kila ka match ni nyina ma do ke ni Brésil ye brama o kera di foko ni bulu ko sobe an ni jibi fala sira ka match ni nyina ma ke ni Belgique yo fala kera ni bulu jibi fayu mai donc o ba yara ka foko lu be qualifiera o ka kulu kon la ka sura ma ke ni kele ya bawye tin tu la ina fo mo do ni kuma kon tu bo ne re Maroc ka ko jera mi na ko sobe parce que Maroc tu critique ra ko sobe aga jam na ko ka foko Maroc di bolo mi ta ka jam na ko alistiru ka demandi tin non jera tiri kala wi ko sino ko maraku ekipu tinte sega se ko yorola
4: ni kam kan temele no
12: aha kan temele ni ko fashi ko ka jamana yido ko ali turu tuna ka deme me na faro ko maraku sera ki era soro ni pudi mon mona ka yira ka foko ale maka bolonta ni soko ni kenama ko tala o kera ne bulo jigi fa bay bo ni pudi mon era to jete na farafu na place ko ni ajete na yalo ni ta kera we ni ta make bo ni able ba ko ni ta ba make ala pudi mon ni ka system falena bo de kera farafu ni ta kai no te farafu ma ni ta ka bake duru min tumen ku to tugo min asta o tugo kelele do ani bay ni jade min ke ibina ay ka fo ani farafin de bonon na kalifie sama sama mo de bena chaya me ka fo ko mo kalifira ke flana ay utena chaya do mo bayira ku kuru mon ka yele me de siraka afrique tanye me afrique bonon ko ma yele me ka afrique tanye
4: ne fam yara abdoulaye karabane ka bo kay ini che o aklina na ambita bobo julaso el aj ousmane kontawo abi choko di
13: ayo assalamu alaikum na foli boye moy sanu ba sou tambala tan la fana relu
4: on fara basitana anga ke nambala tan do fana e fara fina de lontanto e yo ka boko flana e chogodi
13: Bon, moi, ça nous ne va pas dire encore et un mieux faire finir par un temps de conflit la mort à l'amdoulaye. Mais comme il n'a pas laissé faire votre match à la carabana pour un temps sans dire oui en Colombia. Comme il disait presque, on a équipé une mère perdant ou une série en temps. Ou bien la Farafana équipe une tellement comme elle dit sinon, Farafana pour un temps sur un effet coffre de drone et quatre mains. Beaucoup m'a fait la manœuvre le fournit pour un temps à connu Farafini toi oui. Ne ka équipe allemande la part tomba flé nga analyse ko ni mon ko ni insola fala fala dama mi yele kessel ko sel ko sebe wala kala cap vert ni ben ni ndem ko min ko ni cap vert flé ko da fré ci la la o yi burga fa so se nga zoam la kala mo balak balon da egypte so am la kata ko di mon na kata gra ki bu so na ni cameroun ni congo no ni kato lo éliminer sa premier pour la ta ko la ko di mon na ka ba nga talo ni champion du monde ni machine ke no ni ama ko djibi den ekip djenti de le ba ko an djon bal la vraiment et il stand vous fa qualifier
4: ini che wa fina Ousmane Konta wo ini che wa khati to mancha ambolo ambikuma di avocat si c'est makabo gambi
14: laben ko nyuma o kanga o frakan kosbe ka bara frank frakan kosbe kosbe kosbe kosbe cherla en fragila nge o chamana kirgeyera saranyuro fana e nuna sanu fran fran ba jede bube men di o ka balon dana nga a chiarla ka chana un taibu ferem bude koso angat balon dana chama obi international international ta jamna werela chiarla musical di mo be zue frafina ya o ka sara yere o ta soro o ka sara yere o ta soro nyanyana ma ni mo be ta ka sara soro nyanyana ma o a musical baraka nyanyana ma chiarla ka bakulu du o ka nga jija chuya bila nga balon dana ulabi koka saraduma ah got ba uta do o vi la jayre kasro ni o kasrate kle onta sarayre be dise ka o kasrayre so cherla a o bara klika gele aywa anyama re kosbe ni mun sanago
4: aw ni che aw katlo malora ambi bika kene dayam saradum biane chek bamba job toube nege karafila sini djuma ye juin kalo djuma laba amina lada latle musoka kene kren kren le bina sigi musoka djuna furuleka abila la djuma na en fait mandé jamana okono akololo djuma ye sini ka kene bisigi odika aw yeto rfi mandé britanien ro anga bololo sanfe matumi rfi tomi fr ananga bololo kuma yoro beka yanu chamba fo kawye jantu awye

0: Aw ni tile. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan Mayina, Mali la, o kanɲɛ kelen de bɛ kankan Laginɛ. Aw dans ce RFI Mandenkan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Mɔgɔ 164 de bɔnɛna o ni na Venezuela dugukolo yɛrɛyɛrɛ fila senfɛ o min kɛla arabadon so tantan yirika wurugutula jamana caman be k'u ka dɛmɛɲɔgɔnya kofɔ ka ban o dɔw ye Espagne, Fransi ani Alemaɲe ye diɲɛ tɔnba ONU mato kɔ aw bena faamuya sɔrɔ sɔɔni lɛrɛ damadɔ ɲiningaliw kɔ kunu Laginɛ politikimɔgɔ Rafiu So labana ka bila kaso la fanga sinɛ kanuɲɔgɔn Canada kabini samba fla ni wulun fla wati Coupe du Monde kbaraula Senegal waroka boliko sabana bolodalendo sini uni Irak debina nyogo lasro modela farafina kan jonjon tabago maseku yeresro ni Coupe du Monde kenekan fo 600 obina uyereka digi karamo koro Amara Traoré ka akno lasro osoni Au danse kokura RFI manikan sans fait mako kemé ani bioroni nani de bonena unina ndukuklo yere yere flasin fait Venezuela ay jamna kono o krefe mako bakeli nyogon jogina ni e jatte den crowdie minu dilabi ndukuklo yere yere kasrato akakan ni wale sugu famana kake jamna kono bintu sise akwere temna chokodi
2: Azie ndukuklo yere yere folokela ka bensu nege kanye mugan ani flawa rati de la afanga bonyana kujugun o kela sababu ye ka nga so chaman bi okela guera kilometre kemefla yeni Caracas ke Venezuela fabala wakati dama oko dugukolo yere yere flana abarika makela kilometre binani aninduru o yorofo ani yorofloche yemfana so perena kasira uchi ani fananka nyama nyama udu sirauka kuran fana tigela o yorola moko keme ani biworoni nani de sala nin kasara nin senfezie ba kliniko jugina Venezuela marabakaw ka jate fɔlɔw la jamana ɲin kɔnɔko minisiri ye a laɲini gazi ka tigɛ wasa ka kasaraw ɲɛkɔrɔ tigɛ donɔtɛmɛ fanga ɲɛma kɔni kɔ wagati gɛlɛn fɛrɛ sigila etat d'urgence ziye sereyaw la nin kasara digila Caracas kɔgɔdugu yan fan de la kosɔbɛ guera pankurun jigiso be o yɔrɔ min na o pankurun jigiso yɛrɛ ka baaraw sunsurila ka sababu kɛ tiɲɛni barikamaw ye
0: jamana caman y'u ka dɛmɛɲɔgɔnya ko fɔ Venezuela ye
2: Oludo ye États-Unis Donald Trump ko nogonina olubena nina kisilaw a sécurité ni ademe bakhaw ni haramadenya ademe bilaka ta olubeka pankun woro fale ni ndeme wiye anini na kisela wiye blakata Venezuela Espagne kosora si biduru anina ni siuska ni na kisela bishigi kafra Francita a bishigi ni nduru kan olufana manko no nonde Venezuela jamana kan
0: iniche ni nyafole nunu bela jelena funteni damateme kujugu bekata nye Europe jamana kona la Franci jamana kono moro mwani duru nyoko de dusukunjo la are kardia klekilen kono abisika ke ufatuli nunu glolendo funteni ndela ka damne bi alamsa katara bla karidon natala funteni barka bina bunya kujugu Almain jamana kono barka bina sefo degre e binani inyogoma
3: RFI
0: Farafina Kenya jamana kono lakana tigila mo chama de bola bi alamsa Nairobi wala saka wulika jo do nyekro tige o wulika jo blake kasarato ye munu ninta yala juin kalo samba fla ni mwani nani e wulika jo bo senfe ukumbe kuka ni songo ya jira yuruko yuruko wali ukula ani ni songo lempo kura ado ukuye Nigeria wasaden senatero yuka jedi yasa latike kata mibuka jamana mara belebelo eta federo ya maria ku utola polisiso sigi wasaden depito de kukona kuka jedi juin kalo ni damne na Maimuna Azerbo fere mbe don lakana sabatili mineko.
4: No famba le ye uka jedi ni sari asen talikula uka woto senfe kunu uka kakakansa akatemefana mara wasado mfana nyema kuka awasoro yani jamana nyemgo bola ameda tinubu bisoro kadumbala ni sari asen kuma tumbise na kabi wati jan wa akuye fanga basoro kalande bina ni nyongonja guya mneliko che marifatugu fe kosaina njamana ni urudugu ani atle biyafana latike nmana walia abina Nigeria mara bele bele bisaba ani waro ya maruya kuye yɛrɛ tɔgɔ la polisisow bila sen kan min bi danna ni jamana tɔgɔ la polisi kɛrɛnkɛrɛnnenw ye polisi federal ye jamanaden caaman le bi ka o polisiw jalaki k'u dɛsɛlen do ka lakana sabati o kama k'a ka kan maraw ka jɔ n'u yɛrɛ ka lakana ye wa jɛtinɛkɛla dɔ fana ko a sariyasen mana waleya ka bi sɔn ka dɔ fara mara ɲɛmɔgɔ guvɛrnɛrw fana ka fanga kan kuma tɛ ko yurukuyuruku ani binkani walew ɲɔɲalen do jamana ni kɔni ma ka jatiminɛw la sa ko a sira mana di mara eta federe nunu ma k'u ka polisiw sigi o na caaman bɔ binkani ani jagoya minɛliw la baɲumankɛtɔn akleda yɛrɛ ka jatiminɛ dɔ bi a yira ko ɲina san kɔnɔ jagoya minɛli 100 le kɛra nigeria jamana kan zi
0: i ni ce ni ɲafɔli nunu n bɛɛ lajɛlen na mali la kunnafonidiso kɔlɔsili cakɛda aki ye kiledu kunnafonidiso ka jɛmuka min tɔgɔ alo kiledu o sɔnsori kalo fila kuntagala kɔnɔ jɛmuka kube kuma di jamanadenw ma o k'u hakilina ta fɔ o sagona babu kan a k'a fɔla ko lagosili caaman kɛla welelikɛlaw fɛ ka ɲɛsin marabagaw ani jamana fangabow ma k'a sɔrɔ dalilu fosi tɛ yen minnu b'o kumakan sɛbɛntiya mali la halisa mɔbiliba kamiyɔn 200 ni kɔ de balalen do bafula be kayi mara la a ka ca ni dɔgɔkun kelen ye tagamakɛlaw be ka bak de bɛlɛn bafula be gunna ka bɔ tintila ka taa babɔrɔtɔ ani bafula be mara ɲɛmɔgɔw ka fɔla tagamakɛlaw n'u ka mɔbiliw be se ka kalo kelen kɛ ɲani u ka jitigɛ tagamakɛlaw cayara bafula be sira ɲi kan ka sababu kɛ lakana baliya warali ye sira wɛrɛw kan lagine rafiw so labana ka bila kaso la kunu lɛrɛ damadɔ ɲiningaliw kɔ kiritigɛlaw ye yamara di k'a ka datugu konakili kaso bonba la fanga sina ye jalakilen do k'a y'a kanu ɲɔgɔn faga kanada kabini 2007 k'a sɔrɔ ka boli ka taa lagine jɛnɛba baro rafiw so y'a ka sufɔlɔsi kaso la
2: kiritigɛla y'o de laɲini kunu a kelen kɔ ka rafiw so darakan lamɛn ni ko yi kan sɛgɛsɛgɛlu be senna halisa walasa k'a dɔn n'ale den muso yi faga ani fana a ko kɛra cogo di a ka kiri fana be taga ɲɛ nga yan'o cɛ kiritigɛla ka be to konakiri kaso bonba la a bilara ye min na kunu ɛzie ni y'a 99 ye rafiw so tun be tunka na kanada ye a tun be kanuɲɔgɔnya la ni kanada jamanaden muso dɔ ye a tɔgɔ rachel rotmal nga 2007 juin kalo tile 29 lakana tigilamɔgɔ bɔra muso yi sukan a ka so o waati la o tun ko a sɔgɔla ni muru ye nga ɲininikɛlaw tun y'u ɲɛsin rafiw so ma u ka sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔ u ma se k'a sɔrɔ sabula a tun bolila ka lagine sɛgɛrɛ muso yi fagadi ko tuma a rafiw so tamakiya fɔ sisan 99 kɔ a ko segina kɛnɛ kan kanada kunnafonidila dɔ kɛlen kɔ ka baro kɛ ni cɛ ye lagine kabi o waati sika kɛlen do ko fanga sina yi be sɔn ka kɛ muso yi fagabaga ye o kosɔn lagine jigina kiritigɛla y'a latigɛ juma tɛmɛnen ka rafiw so bila kiri bolo kan fɔɔ ka se sisan ma daliluya jɔnjɔn tɛ ye min b'a yira k'ale den muso yi faga nka sika de bonyalen do a kan kiritigɛlaw bolosi
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na coupe du monde kibaraw la sisan senegal waraw ka bɔliko sabana ye sini ye u ni irak de bena ɲɔgɔn lasɔrɔ u cila u ka bɔliko fɔlɔ filaw bɛɛ lajɛlen na fransi ni norvege fɛ sisan senegal ka 16e de finale sira sɔrɔli ma nɔgɔ a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ mun de la senegal farafina kanna jɔnjɔn tabagaw ma se k'u yɛrɛ sɔrɔ ni coupe du monde kɛnɛ kan fɔ sisan u yɛrɛ ka dege karamɔgɔ kɔrɔ ani senegal tolantana kɔrɔ amara tarawre ka hakilinaw filɛ ni ye a ko kan
3: mɔgɔ si tuma sigini nin ye senegal tilantankulu fɛ an y'u ye kan kɛnɛ kan yan bɛɛ y'a ye u ye baara min kɛ balina ko dun k'u ye nin cogoya yi na tan coupe du monde kɛnɛ kan bi bɛɛ bi k'i tɛgɛ ɲɛsin kulibali de ma an b'a dɔn ko tolantana ɲuman don jalatigi don kulu yi fangama yɔrɔba don papcɛw tun tɛ se ka taa coupe du monde na cogo si la k'a sɔrɔ an ma kulibali wele nka ko kelen be yen fɔɔ ka fɔ an b'a dɔn ko tolantana min don a be kalo fila bɔ a tun tɛ ka tolantan o fana kɔ a si sera yɔrɔ min na bi a ko ma nɔgɔ i tɛ se k'i jigi da o kan nin cogo la tan kɛrɛnkɛrɛnna ni ni jamana dɔ bɛnna i n'a fɔ faransi olu ka ɲɛfɛ tolantanaw be jate diɲɛ tolantana ŋanaw fɛ o fana kɔ i ka tila ka bɛnni kulu wɛrɛ ye haland be minw bolo ne fɛ sugandili cogo ma ɲɛ nga an kana ɲina fana ko senegal ni etats-uni ka tolantan kunbɛn sen fɛ senegal ye colu saba ta k'a sɔrɔ kulibali tun tɛ yen kɔfɛla ɲi si de ma se ka ɲɛ sɔrɔ a kɛcogo ye min ye ni kɔfɛ tolantana kelen ye degun sɔrɔ tɔɔw kan ka se k'a ka wo datugu nka bi an kan k'a fɔ senegal ni tolantan kulu man kɛnɛ a nimayɔrɔw yɛrɛ de la senegal ŋanaw ye mɛndi kulibali gana pap gey walima sajo mani ni olu si ma se k'u yɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn o be na ni nin jaabi suguw de ye o de la ne ko k'a bɛɛ turu ta ka da kulibali kelen kun a tɛ bɛn ka da kan a kelen tɛ tolantan kɛnɛ kɔnɔ
0: niri hebe debe dansige anga sangata kunafoni embaraula. Sangata dala nige kanye tan flaka mande hejemana ukona la maimuna sanogo idansi.
5: Zienitli.
0: Mudebe da.
5: Laban ni babu mio le coupe du monde ba farafina de longtemps to ka boli ko flana
0: taganae
5: tabi kete
6: kuma be awbulu
7: mai sanugo
5: teri la me brauni tlamba foka walniman don anga folibi aw klin klin namba ya manga ashura seliman foli la seslama obe ma dien kono munu sorlenu anani wagatina alaka nga sauncaya alam sah ambi kuma tu nyina ka coupe du monde kant les sabanan kumbon damnena kuno o ko si sa minye farafina de lontantonyo o lu bet lara o ka boliko flanana jatimne baga chama bayira ko boliko flanana ina minye senegal de lontantonyo mo chama tu jigi skini bi aka wa mamro nimisi wasa jatimino yere bi senegal kan aleni de lontan ko lomboro yoro yasa senegal kafle tu ya mina bana seka joyoro sabana nyana mansoro kaseka 16e de finale sera soro ni nyonda nunu ko awu yiseka jati management board longtemps ton ka boliko flanana ne ga juro sera yele leno awu togora awu ya konkon plus 221 76 644 12 79 para Senegal san Senegal jamana ka longtemps ton ka décès Francine Norvège nyema olibina ke anga kuma datikena yi an la me baga yi nyingali tengu anaka bo Côte d'Ivoire jamana na ami buba touré la main ami seganga mo wolele ma ni oye sadio silaye farikolo nyana gwe kuna foli dila ka bo Senegal ni tlo banani antuma
8: ini nyantuma mayi mbi folo kere fi manden kan la melo be fo nin kuma na
5: foli jara yi nga wele jabiya jara nge buba ture kan ni ngalifle
9: nene kon ga hakina tala ne ka yita la nemi e balona kana ne kun jigi be Senegal kan ko sube me tana un jigi tigara Senegal la don ay jigi tigara aka bol ko folo ni plana bela ga ni gar ke eske Senegal be siga avance tugunuwa o be sansi do be Senegal bulu tugunuwa ne ga base be Senegal le kan eske sansi be Senegal bulu tugunuwa
5: Sajo sila anya yikosa ina tliflanina Senegal bi akad boliko sabana abia abatansini ngayano che jatimino debi senka wafo nini dlontanto nini chi nini gaina nini Senegal biseka joyoro sabana nyana mansoro kajigi sigi kwa biseka taganye alibi nyonda wana katina donisiri kaya segiso biseka mfuwa kura
8: nga fe atena anohaya ba mo ninkuma ina Senegal harsike ka doho kosobe nga jigi doni beseka soro Senegal ton tan kulula pour ka joyro sabana nyanaman soro wo fana fo nyon kumbe sabana o bere fana ka kunche wo yoro wala jateminam debena ke ka don jonde be soro jonya wo yoro fana na foro ko kuru be kelenye telu de fana bena jatemina nin wolu fana be kelenye nyangili minu fana kera ton tan ton bela wolu de fana bena jatemina donc ndefe atena no hoya nga ko kelembe jayalen na foro ko Senegal be fe ka joyoro nyanaman soro a gele aro chugo ukanka sebe ade soro uni Irak ni nyonje ukaboliko sabanana woye diagu yade nu be fe ka sira soro nu desara uni Irak ni nyonje kuma tena ube segi sode
5: ukanga cheli joli nyogondo ni Irak ka nyogondana ya saka sega sira
8: soro nin kuma ina mai ni Senegal be fe ka sira soro ka joyoro samana nyanaman soro a gelara chugo chugo ukanka Irak chide telu filafo saba aninfu
5: o yara famiar ansmana da magate i danse ka botamba
10: toro sita ya
5: e kon ko iye korosilika ko longtemps la ngana bi an fe farafina sisa ni coupe du monde ukumuna
10: longtemps na ngana obambolo ko sobe me ne ko be jalagilini min disoroka ula feni min soro ula balontana jalagi yerete feni min soro ula balontana we dege karamogo ta panfela e doni ni ya laje Senegal ambe Senegal mina kumalate Senegal balon Senegal la marti fulani mbela ani Fransi sajo ni kulubali ko bebe kada kulubali minku kulubali fanka donde kulubali te bidog borala de mo hadama de kere chugo chugo do de bila kulubali kunu ani kulubali bi kelente ayi sigi fana ye kalo dama dama ke ama balonta dege karamogo kan ko wo yɔrɔ lajɛ tun ka hayi ni ama ale kɛ partan ye tiɲɛ de don balontannaba de don k'a ye terɛn kɔnɔ yɛrɛ dɔrɔn o dɔrɔn be zoriw hakili sigi bari ka ni u y'a dɔn ko a ye nin bɛɛ b'a la a ma balon tan karo dama dama ani fana a farikolo tɛ ten a kan ka ala sigi ban kan ka dɔ wɛrɛ bila a nɔ la
5: ni n ka faamuya e bi fili bɛ la dege karamɔgɔ kan ni o ye papiyaw ye
10: dege karamɔgɔ ani fana an na balontanna ninnu feni min b'u la n'a fɔra n'i ye senegal ni france lajɛ premier mitan nin bɛɛ lajɛle nin bɛɛ be kulubali la mais kulubali ye nin bɛɛ sigi a ma balon tan mais terɛn kɔnɔ premier mitan nin na koni balon nin bɛɛ kɛra marchi nin bɛɛ kɛra senegal de ta ye mais deuxième mitan na u nalen o tuma de a tun kan ka a lajɛ ka miw dɔ bɔra miw fanga la premier mitan ni kɔnɔla la a k'olu nɔrɔ bila joona ka dɔw segi u nɔ la minw kolo bisɛn ka jɔ balontan ni na ka tɛrɛn k'u ta ye fɔɔ ka deuxième mitan tɔ ban ani ɲafɛ mɔgɔw fana olu be k'a ɲini ka doo don n'o tun kɛra hayi n'a ye sɔrɔ bi u ma bi sɔrɔ k'a dɔn a kɔni a tun be gwɛlɛya france tun ka bi dɔn a mais a taradela kojugu ka doo bila olu nɔ la a dun mɔgɔ minw be min bɛ kɔfɛ bi filana bɔra kulubali de la mais kulubali
5: norvège ta fili kɛra juman ye norvège ɲɛma
10: norvège ta fili kɛra nin bɛɛ ale kɛlɛ ni y'a lajɛ
5: france ta fili kelenw n'o seginna ka kɛ norvège ɲɛma
10: norvège balon ni y'a ye balon laban na ni tun ye miniti tan walima tan ni duuru fara kan kow be yɛlɛma kosɛbɛ mais ni tun y'a a lajɛ o cogo mun de y'o kɛ remplaçant a ye minw bila dɔw nɔ la fi ka lajɛ balontan n'a fanga bonyara cogo cogo tɔgɔ kɛra la cogo o cogo a tɛ se ka to a ye cogo la san bɛɛ lajɛlen i b'a lajɛ de min bi kolo ka gɛlɛn ani a bi se ka bila a nɔ la pur e kɔni la sɛbagaya tɛrɛn kɔnɔ walima i be bi min ɲinina minw bi se ka i kana walima ni ye dɔ ankɛsɛ i kana se ka
5: kana caya o faamuyara ansumana danbagate sajo i ye ansumana danbagate a ka hakilina la mɛn a kelen tɛ kabi sɔrɔ norvège ye senegal jamana ci a ka bɔko filana ye na kɔrɔfɔliw tara ka papcɔw sɛgɛrɛ kosɔbɛ o ye senegal dege karamɔgɔ ye o kɔ a tara ka kulibali sɛgɛrɛ kosɔbɛ yala e bi a fili bɛɛ kan ka da o kan wa
8: ne fɛ fili fan fɔlɔ bɛ se ka da senegal tɛgɛ kalamɔgɔw kan papcɔw bawma a kan ka sugandili minw kɛ a kan ka minnu fana na bɔ tulontan kɛnɛ kan k'u nɔlɛ bila a ma wolu kɛ joona donk ne fɛ o yɔrɔ papcɔw kan tulontan naw minnu fana bɛ tulontan kɛnɛ kan normalemant wolu de fana ka kan ka dusu sɔrɔ wolu de fana ka kan k'u cɛsiri kosɔbɛ senegal ni norvège ni ɲɔgɔn cɛ a ma wɔde ye tɔlan ta ko fɔlɔ la senegal u ye tɔlan ta de u y'a di norvégiɛnw ma olu de ye tɔlan fanba da u sen kɔrɔ wo siratigɛw de la norvège u sera ka sɛbɛya sɔrɔ senegal
5: kan lamɛnbaga dɔ ka kuma don ko sun o ka suma celudon na
8: a b'o cogoya parce que senegal tulontan kulu n'an y'a rɔjɛ ɲafɛ tulontan na ɲɛnamaw dɔrɔn de bɛ yan na nka u ka boko fɔlɔ fila nunu be u m'u ka tulan bila dan na tɛ o fana n de fɛ o ye erɛur de ye u kan k'u jija de kosɔbɛ u ka ɲafɛ tulontan u ka baa dɔn a la kosɔbɛ k'u sinsin u ka ɲafɛ tulontan kan ka celu nafamaw dɔn n de fɛ o dɔrɔn de bɛ se ka senegal bɔ ko la nin tuma na baw ma gwɛlɛya belebele de filɛ senegal kan nin kuma ye na boko fila hali kuru kelen ti tigi bolo a bɛ sɔn ka gwɛlɛya kosɔbɛ walasa u ka jɔyɔrɔ sabana ɲɛnaman sɔrɔ u ni irak ni ɲɔgɔn cɛ n de fɛ u kan k'u sinsin de kosɔbɛ u ka ɲafɛ tulontan kan ka celu caaman dɔn fo ka tila u ka kɔfɛ tulontan fana u ka irak bali celu dɔn na o dɔrɔn de solution ɲɛ nin kuma ye na
5: sajo sila toni an ye an bi jakarija bisimila ka bɔ mali la i ni tile jatibɔ juman b'i bolo ka kɛ bɔko filana ye na kɛrɛnkɛrɛnyɛra an ka dulɔntantɔn yɔrɔ
7: tandi maminɛ tiɲɛna bɔko filana nunu na tiɲɛna an nimisi kɔni wasara kosɛbɛ ka sababu kɛ min ye ni ye farafina jamana ta mu n taga lajɛ tiɲɛna caaman ye jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ kosɛbɛ
5: misali la
7: misali kadivɛri sabu ni ye kadivɛri taga lajɛ vraiman ni y'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka na ku demɔni kɛnɛ kan bɔn vraiman a sera ka jɔ ye ku baw ɲɛfɛ i n'a fɔ espaɲe nunu n'a ɲɔgɔnɔw vraiment ka se ka filanin bi sɔrɔ ni olu ye. Vraiment o kɛra balila ko ban y'an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ. Dangala min yɛrɛ kɔni kɛra dabali ban ko y'an bolo tandi Maminɛ Sanogo o kɛra Sɛnɛgali ka balo de ye. Ka sababu kɛ an kɔni kun ma sigi n'a ye fiyewu k'a fɔ ko Sɛnɛgali bɛna se ka matchi fila kɛ k'a sɔrɔ a ma se ka kuru ta. A ma kuru sɔrɔ kuwa.
5: A ma kuru foyi sɔrɔ o faamuyara.
7: Walayi tiɲɛ na o kɔni kɛra jigilatigɛ y'an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ.
5: O faamuyara.
7: Mɛ u ka tansiyɔn matchi la n'u sera k'u jija puruke u ka se ka bi caman don. Bon tiɲɛ na o kɔni mɛna diya n ye kosɛbɛ.
5: Ka sebaya sɔrɔ Irak ɲɛma.
7: Voilà ka se ka Irak sɛbɛkɔrɔ bugɔ ni bi caman ye kosɛbɛ. Tiɲɛ na.
5: Nɛgɛjuru tigɛra an ni Jakarija Danbele cɛ. Sajo an bi kuma di ma yan'an k'i labila ka baro tɔ kɛ ni lamɛnbagaw ye. Hali ni Senegal ma se ka mɔgɔ nimisi wasa i n'a fɔ bɛɛ tun sigilen don n'a ye. Jigisɛmɛ bi dulɔntantɔn dɔw kan min ye Jakarija ye Cap Vert ta fɔ sisan. RD Congo fana bi ye balinanko kɛ mɔgɔ ra a ka bɔli ko filanan in na. I bi se ka jatebɔ jumɛn kɛ farafinna dulɔntantɔn tɔw kan?
8: Ne fɛ nin kuma in na Côte d'Ivoire harcikɛ ka bon kosɛbɛ ani Kirasaw ni ɲɔgɔn cɛ. N'u y'u jija kosɛbɛ u sera ka sɛbɛya sɔrɔ Kirasaw kan dɔrɔn Côte d'Ivoire bɛ kuru wɔɔrɔ de sɔrɔ donc u bɛna sira sɔrɔ ka taa 16e de final kɛnɛ kan. Côte d'Ivoire fana kɛrɛfɛla la an y'a yɛrɛ Ghana Égypte ani Cap Vert olu fana nin kuma in na n'u y'u jija donin dɔrɔn u bɛ se ka kuru naani sɔrɔ ka 16e de final kɛnɛ ye nka o kɔrɔ ye mun ye n da fɛ nin kuma in na u kan k'u jija de kosɛbɛ u kana celu ta u ka kɔfɛtilantan u kan k'u sinsin wɛrɛ kan kosɛbɛ ka ba dɔn o la ka tilantan kolo tɔw bali celu dɔn na n'u y'o kɛ dɔrɔn n da fɛ nin kuma in na u bɛ se ka sira sɔrɔ baw ma tilantan kolo saba bɛ yen na minnu y'a la olu mako bɛ kuru kelen dɔrɔn de la walasa ka 16e de final sira sɔrɔ ni olu kɛra Côte d'Ivoire ye Ghana Égypte ani Cap Vert donc farafina kuru kulu naani bɛ yen na olu mako bɛ kuru kelen dɔrɔn de la nin kuma in na n'u ye filani bin kɛ dɔrɔn u bɛ sira sɔrɔ ka taa 16e de final la.
5: Sadio Sila farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni di la ka bɔ Sénégal i ni ce yan ka wele jaabiya diyara n ye an bɛ n'i labila an bɛ taa ni kuma ye ni lamɛnbagaw i ni ce kan bɛn.
11: Ayiwa
5: an bɛ taa Laginɛ kankan Alaye Jakite ye an lasɔrɔ a bɛ cogo di filacɛ.
11: Ma ye juma foyi tala n y'a bɛɛ ladenni fɔ yɛrɛ fina kanu tɛ bɛn.
5: Ko RDC RD Congo dulɔntantɔn lo ele jigi bɛ o le kan kosɛbɛ ni sen na.
11: Ma ye RD balontan a la balo sira kelen t'a bolo a bɛ se ka suruplisi kɛ mɔgɔ la mɛ Côte d'Ivoire kɔni Côte d'Ivoire ka wele lase Morel ma k'an jigi yali kan balo ma ye Côte d'Ivoire bolo sika t'a nɔ Tamaki t'a nɔ a watɔ demi finali jira. Voilà, a kɔni wa ko final la ko bu ta ko wa ta kuma wɛrɛ kɔni ye. Mais o tɔ demi final je o siga t'a nɔ ka wele lase Sénégal ye fana ma k'ale kana décourager. Sénégal la balon kɛ ta barani ba la nɔ a kɛra an bolo kɔnɔna fili ko de dɔɔni mais a ma tiɲɛ. Parce que Sud-Afrique fana ta daminɛ tɔrɔ ma bɛn a bolo bi a bɛ a yɛrɛ faamu. Bon ni Sénégal kɔni k'a nɔ yɔrɔ fa masi natɔ a ye semasi o yɛrɛ o de diya ye. Mais Côte d'Ivoire tun an jigi ye Côte d'Ivoire ani RDC tun don parce que Congo ale ye balon dan ta la. N'ayi kɔni ka se la masi nata kɔni gɛlɛyara kɔni n'a sera ka bɔyɔrɔ min na kɔni ka kalifiye a di janfa.
5: I ni ce o hakili
11: t'an arabu kɔni ye maroc kɔni an ye arabu wele la an y'a supportera an y'a sɛbɛ supportera hamiya na y'a sɔrɔ nka an kɔni Côte d'Ivoire le duman b'an ye.
5: I ni ce o hakilina na Alaye Jakite ka bɔ kankan an bɛ kuma di golf ma Abubakar Nse a bɛ cogo di.
12: A tɛ cogo la maa yi sanni o n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen.
5: E ko ɲinan ka Coupe du Monde labɛn bɛnnen ma kosɛbɛ wa i bɛ foli lase diɲɛ dulɔntan ko ɲɛnabɔ la FIFA ma.
12: Kosɛbɛ n ka foli belebeleba bɛ ka taa FIFA ye fɔlɔfɔlɔ ka da kan kɛnɛ in kɔni ɲɛnɛmayali kɔni u y'o kɛ ka ɲa. Et puis k'a fɔ ko fili bɛ kɔnɔna kɔni na bari madama fili dɔ kɛra visako kɔni na an bɛ se k'a fɔ k'o ye fili ye mais o bɛ ban mais kɔnɔna fɛn min ye balontan yɛrɛ ye ka se arbitre yɛrɛ ma. Fili foyi foyi ma s'u ma Mayi Sanogo o mu ka majɛ foyi foyi ma jɛ vraiment an ka foli bɛ FIFA ye o ko in na ka taa kosɛbɛ kosɛbɛ. Fɛn min ye farafinna ntolantanaw fana ye an b'a fɔ k'u k'u jija Mayi Sanogo an famara ni ɲɔgɔnna ma farafinna cɛdon ka ɲɛda kurakura di farafinna ma kɛrɛnkɛrɛnna diɲɛ ntolantana bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ an b'a fɔ k'u ni ce vraiment an famara ɲɔgɔnna ma mɛ ni ala sɔnna a ma an y'o de fɔ n ko farafinna ntolantanaw u bɛna taa ɲa parce que cɛsiri min b'u la kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment cɛsiri ɲɛnama de don u bɛna taa mɛ fɛn min ye Senegali majé chamam mé Senegali ko fela wala ko sobé mais on be djigi Senegali entraîneur de la Maïsan Goku aka machi nata ka ka djita ki djwa djoro la aka falinge ko sobé ko sobé aka na majé munya soro machi flay ngono aki djita ko kurisé wala sa chedo mse ka kalifé ka u yere soro
5: Seizième de finale keneka ini ce aboka golf akabo malila amito malila karabana ye an la soro idanse abdoulay
13: mo bela jele foka golf foka ye
5: eko maroko de lontanton le ye ni misi wasako sobe
13: ko sobe ni araka bolontana ki ku flanya na made be ni maroko ni jiki vraiment kana mo ni misi watay maroko sira ki era soro bolontan ko nala ka bolontan ki la ka chili du mondu akila ga match ni ni na ma do ken ni brésilien vraiment o kera di fakoy ni bulu ko sobe ani égypte fala sira ka match ni na ma ken ni belgique yo fala kera ni bulu di fakoy may donc o ba yara ka fakou lu be qualifiera o ka kulu ko la ka sura ma ken ni kele abou ye tin tou la ina fo mo do ni kuma ko tukul bo nere maroc ko ko jara mi na ko sobe parce que maroc ni critique ra ko sobe ka jama ko ka fakou maroc ni bolo mi ta ka jama ko ko alistir ni ka demandi tin non jara tir ka lawi ko sino ko mara ko ekipu tinte se ga se ko yorola
5: ni kam kan temele no
13: aha kan temele ni ko fashi ko ga jamana le do ko ali turu tme ka deme me na faro ko mara ko sira ki yera soro ni pudi mon wona ka yira ka foko ala be ka bonon tane soko ni kena mako tala o kera ne bulo jigi fa bay bo ni pudi mon yera toje te na faro fu nga place ko nya gete me nyalo nyeta kera o be nyeta make bo ni able ba ko nyeta ba make ala pudi mon ne ka system falena o de kera faro fu nga nyeta kai no te faro fu ma nyeta ka bake duru min tume ku to to min asta o choko kele do ani bay ni je de minake ibe na ka fo ani farvin de bono na kalifie sama sama mo de na chaya ne ka fo ko mo kalifira ke flana yo tena chaya do o ba yira ku kuru mon ka yele me de sira ka afrique tanye me afrique bolon ko ma yele me ka afrique tanye
5: ne fam yara abdoulay karabane ka bo kay ini che o aklina na ambita bobo julaso el aj ousmane kontawo abi choko di
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basu tambala tan la fana do.
5: Fara basitana anga ken ambala tan do fana. E fara fina de lontanto e yo ka boko flana en chodi.
14: Bon, moy sanu ko ni wa fo dron ko e anyi fara fina bon tan je ko flana ma ko alhamdulillah. Mais comme nga bani chef wa to ma chalo e kara bana bon tan san dira wo yan kuno dia. Comme déjà presque una équipe mer perdant wo e segi ni konta. Ko bina fara fana équipe ni tamam kuno dia sino. Farafina bolontan cogoya ne fɛ kɔfɛ de dɔɔni ka tɛmɛ bon komi an y'a fɔ cogoya min na ne y'o fɔ ne ti bolontan na ko nin ye farafin tubabu ye ne ka ekipi alimanɲi dɔ la a part tɔnɔtɔ n b'a filɛ mais n ka analizi kɔni mun kɔni ye n sɔnna farafina jamana min yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o de kɛra cap vert ye bɛɛ ɲinanen bɛ mɔgɔ min kɔ ni cap vert filɛ coupe d'afrique yɛrɛ la o ye burkina faso sɛgɛnna cogoya min na kalan bala kɛ balon ta egypte ye cogoya min na ka taa coupe du monde na ka taa gran ekipiw sɔrɔ n'o ye cameroun ni congo ninnu ye ka t'olu éliminé ka taa kɛ premier pour la ka taa k'o da coupe du monde na ka ban ka taa lɔ ni champion du monde ye machine kɛ n'o ye an b'a fɔ équipe den t'i ye dɛ i b'a fɔ an jɔlen b'a la vraiment et puis u sanni b'u fɛ ka qualifier
5: i ni ce wakilina Ousmane Kontawo i ni ce wakati toman ca an bolo an bi kuma di Abubakar Cisse ma ka bɔ Gambi
15: labɛnko ɲuman o kan ka o fara kan kosɛbɛ ka baara fara kan kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la farajɛla y'an jɛ o caman na kɛrɛnkɛrɛnyara sara yɔrɔ fana ɲɔgɔnna sanogo fana b'a jɛ dɛ tubabuw bɛ min di u ka balontannaw na tiɲɛ yɛrɛ la ka ca na anw ta ye fɛrɛmu o de kosɔn an ka balontanna caman o bɛ international ta jamana wɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ se ka di mɔgɔ bɛ zuye farafinna yan o ka sara yɛrɛ o t'a sɔrɔ. O ka sara yɛrɛ o t'a sɔrɔ ɲɛnama ni mɔgɔ bɛ taa ka sara sɔrɔ ɲɛnama o a bɛ se ka baara kɛ ɲɛnama tiɲɛ yɛrɛ la kabako de don u kan ka jija cogoya bɛɛ la an ka balontannaw labɛn k'o ka sara di o ma n ko tubabuw ta don o bɛ lajɛ yɛrɛ o b'o lajɛ yɛrɛ ka sɔrɔ o ni u ka sara tɛ kelen ye anw ta sara yɛrɛ bɛ i bɛ dɛsɛ ka u ka sara yɛrɛ sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la o baara kɛli ka gɛlɛ ayiwa a ɲɛma yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ Mamana Sanogo.
5: Aw ni ce aw ka tulomalɔ ra an b' bi ka kɛnɛ dan ya Sara Dumbuya ni Sheikh Bamba Diop tu be nɛgɛ karafe la sini ye juma ye juin kalo juma laban an bena lada latile musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen bena sigi musow ka joona furu le kan a be lala jumana an fɛ mande jamanaw kɔnɔ a kɔlɔlɔ ye juman ye sini ka kɛnɛ be sigi o de kan aw ye to RFI mande be taɲɛ ro anga bololo sanfe matumi RFI tomi FR ananga bololo kuma yoro beka yanu chamba fo kawye janto awye

0: kabino wagati fogana sese sama sika kele no faga sinaina kwa lonko be musoni ka fagalira ni wagati ina dalu jonjon te mimba gira jatika musoni fagalila nga sika bunyane no kosobe akan kritikela obolo
1: Ametu lagine halisa Dr. Mori Sanda Kuyate e jamana kokanko ministri ye asementia ko lagine tati sanu labaralike chekeda mimbena sanu bayeleman lagine jamana kono nga ko kenyere ye chekeda do min signe ndo lagine jamana kono wa ko lu labenindu ka chekeda bismillah sanu bayelemani hukum kono Mori Sanda Kuyate ye ni nyefoluke ani kokan la sigide ko nyoko ye do de senfe kunu O masorola la Guinée jamana kuntige général Mamadi Doumbouya kala tigeye ka sanu bayeleman bali laboli bali jamana yinkono Nigeria wasadim baw senatoru ye uka jendi mimbe uka jamana mara bile mara bile bile état fédéralu yamuria aku tohla police so sigi wasadim député de Tunkona kuka jendi joint colony daminena efere nyimbe don la kana sabatili minen kono mara baka uka fola maimuna zerbu
2: Senateur Nofamba le uka jedi anisa ya sentalikula uka woto semfe kunu akakanka teme marawasa don fana nyema kuka awosoro yani jamana nyemu go bola Ahmed Tinubu bisoro ka dombala nisa ya sen kuma tumi sina kabi wati jan akoye fanga basoro kalande mbina ni nyogon jago ya mneliko che marfatugu fe kosaina jamana nuru duguni atle bien fana latigan mana walia abna Nigeria marabele bele bisaba ni waro ya maruya kuira tola polisu bla sinka mimbi dana ni jamana ntola polisu kerenkerenu police fédérale ye. Jamana den chama lebiko polisu jelaki ku deselin lo ka lakana sabati. Ukama kakakan mara uka jonu yere ka lakana ye. Wajatinekela dofana ko serasin mana waleya kabison ka dofara mara nyemugo gouverneur uka fangakan. Kumateko yuruku yuruku ni binkani wale unyonya alinlo jamana nuproti keneka. Nijera marabawo konika jatino la sramana di mara eta fédéré numa kuka polisu siri ona kiamambo binkani ni jago ya mne lula. Banymaketon akler yere ka jatino dobi Aira ako nyina sankono jaguya mneli keme kononton le kera Nigeria jamanaka
1: Sudan mko keme fila anitanduru de bonena unina FSR kele cheuka kasubon kono me kaloni juen kaloni nche jamana nyi kene ya tigila mko uka jikuluba de ye ula silike uka fola ko sorola bana udefe kasula denu nu nbe umi yele mani nyokona kafara uka jikulu nyi nyajira ku nimantoro wale ufanankela kaso denu nu ka FSR surasi ufe wajene babaro kuna funi uwele jumambibulu kasula denu nu kalakale ya
3: Bintu nogo nimatoro wale odebe da dakrista kasola donkan Darfur burudu. Sudan kenya tigila mgo ka jekulu mgo kote ukafora FSA kelecho beka sivili nunu mara yoromina sada fusi dete labato iye waku adamade yere mara yorote. Jekulu imba faraka anko demsen bisaba anikile mblara kataka kenya sulani ya dogon kumflaye waku kibaru ya fusi masoro ukan uko Sudan kenya tigila mgo ka jekulu ba imba faraka ku FSA kelecho beka sulade nunu jolibo kadon uka keleche jogino una uye ni wale nunu kon uka dantikeli sebe nkono nika la nyini ko danka sigi mo menen nunu nati kafara okan jekulin ko saraka di deme do mbaga o ma ani fura kelike law o kaseka don kaso nunu kono ani fana kuna funya kadi kasula don kan diem magen ke baga o ani adamadiya hakel la fasa baga o kanin ko ta o tege matelia la o fana ye jekulin ka la nyini do ye wala sanin dankari wale kela nunu kan mene kan nyangi ka beni diem ben kan sadia o ye sudan maraba o ani bany manketon do o lutun ko civil ani military batan ani kono tonyona ko debi kasola FSR bolu Darfur mara labintu
1: ini chenye folula jena babaro Venezuela amoko keme ani biworo ni nani de bonena unina dugukulo yere yere flasinfe katugu nyokon ko jamana nyin kono kuno araba moko ba kile nyokon de jugina ni nye Venezuela mara bakhawka jate kurawi dugukulo yere yere barika bunya kosun so chama wurukutula ka sirawchi ani ka sodo fana perin pankun jigiso ka bar o fana sunsurila marabaka wiye wakati gelen feresigi jamana chamanyi uka demen kufo Venezuela ye uludo ye Etats-Unis uluko ubena nila kisila u ani hadamadenya demen bilakata jamana nyinkono Alman kulube pankurun woro ani fale ni nila kisila u ni demenye Espany Fransi foka taka se fana jamana were uma ulufene yuka demen jira
4: Afrique du Sud.

0: sud Maroko kunu bi farafina jamana uchela a Côte d'Ivoire fana de bena a 16e de finalu la nyini wasaka osoro akakanka a kura kura chaw de ci bi o ka ñokon kumben sen fe kulu i kono Philadelphia sadio dukure ni klobana inoura
1: bintu cité
0: ibe Philadelphia tolantan kenekan yo hatila laben wi chogodi
1: kosobe bintu cité ambe Philadelphia tolantan kenekan wani watila Côte d'Ivoire kokorma do mbaxaw hali ndika soro wati nani ñoko natura yani ñoko kumben ka damina o lu ko ni teliyaraka ni kenay la soro unuka Côte d'Ivoire tolantan glotiu wa uni danaya yere de financiera kenenga ka ye ka foko bi oluka la nyini ye kokelendronde ka sebaya soro kurasao ka wala sa ka seka minye 16e de finalu olula soro o siratige la dron anye moko damani minu nyini ka olula yira ka foko sikata la koni ka foko akera chugo chugo amana doko ya odoko ya Côte d'Ivoire na seka chirufla wali masaba nyoko nado e ka fodro bintu hakili jigina Côte d'Ivoire ka boko folola akunye sebaya soro o minani Equateur ni nyoko nche akunye otani tolanta kene indeka niko e Philadelphia ambise ka fo ko Côte d'Ivoire flen ni kasigi aere ka kene deka wala sa ka seka ka 16e de final o sira soro wati mena kundesera Alman nyekoro
0: o famo yala sajo dukure way ni ci Allemagne de betin kan ni kuru woroye o luya 16e de final sera soro ka ba Côte d'Ivoire be joyro flana na ni kuru sabaye halu nu ye 16e de final halu nu nu 16e de final sera ka suru ako koni tena no ko ya aw ni ci am ñoxon soro anga fan flana ka sangatan fla dala ne ke kanyata ani ngulum la ka noa dibu Mauritanie jamana na nataula amena o hakilina wala me sani doni kuma be a bulo keneka ambe soroka kenenyin kunche ni lamni jimukanye ngani ni mbeche la silibado bila silibabe tahana nye Mauritanie jamana kono moko foli un tokola don la nyene mayali hokmu kono HR ni Institut Français ye nyena je la bien ou ye noa shot juin kalo ni donko nyanaje chaman tundu la nyini ye ka yelen da mo fole un ka barakele un kan anin ka jamala di kata u ka lakhliya kan wala sa nyoron demi bisika sankorota chogomina ka jaja u kala silibado ka bo Mauritani
2: don dongili gitari fokan ma fole un tola don kerengereni la nyana mayara ni chogo inde la tan Institut Français de Mauritanie kono ni donke la udoyi ka don sen falen falen u be taga mɔgɔ seegin ɲɔgɔn na Mauritaniekaw b'u la nga u dɔw fɛnɛ ye maafolenw ye minnu bolila kɛlɛ ɲɛ ka bɔ mali la saya y'u dɔ ye
3: Mauritanie yan ne bi n fɛ so n bangera yan n tagara yɔrɔ wɛrɛ nka n tilara ka sigi n ye teriw sɔrɔ ka balimaw sɔrɔ minnu ni n tɛ so kelen denw ye nga n ye kɔrɔw sɔrɔ ka dɔgɔw sɔrɔ hali n'u ni ne tɛ ba kelen fa kelen n ye mɔgɔ caaman dɔn ne ye kalan kɛ yan n kɔrɔbayara yan o kosɔn a be ne hakili la ko yɔrɔ si tɛ se ka Mauritanie jɔyɔrɔ ta ne dusukun na
2: Imran Tombouctou ye Touareg Dongilda jekulu min be kene kan Chouina. Mohamed Issa Agouma ye o jekulu ma dɔ ye. A bolila kɛlɛ ɲɛ Mali la, a sigilen bɛ Mauritanie kabini san caman.
4: Ma musique surtout
5: ne ka dɔnkilida babu ye bɛn ireya kokanduyagoya sigi jarabi cɛɲa ani cɛncɛn kun bɛn hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o fana nafa ka bon kosɛbɛ an ka diɲɛnatigi nin kɔnɔ misalila mɔgɔw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tulon kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ka ɲɛnajɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye ɲɛta de ye anw bolo ka ban hali ni an ma sukandi ka kɛ mafolen lo tuma bɛɛ fiɲɛn dɔ de bɛ mɔgɔ labɔ i ka dugu la nga o man kan ka bali an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ka tulon kɛ ɲɔgɔn fɛ
2: nin kɛnɛ ye labɛnna HCR de fɛ diɲɛ tɔnba ka bolofara min bɛ maafolenw ka kow ɲɛnabɔ
3: maafolenw be ka na halisa u be taga duru ko wɔrɔ ɲɔgɔn de la kɛmɛkɛmɛ sarala dugudenw yɛrɛ cɛla o bɛɛ le be ka dɔ fara marabagajɛkulu ani dugudenw ka gwɛlɛya ɲɛnabɔtaw kan u kɔni be ka bisimila ka ɲa marabagajɛkulu yɛrɛ fana ka laɲini ye ka u ka sigi nɔgɔya kalanko kɛnɛyako ani baara ɲini o bɛɛ fɛɛrɛ tigɛlen don u ye
2: ni maafolenw minnu sigilen be Mauritanie ko ka ka nɔgɔ dɔw kɔnɔ k'u be ka gwɛlɛya caaman sɔrɔ i n'a fɔ Ibrahim Hassan
4: Wallahi billahi ko may. En tant que réfugié même à ko manon folo folo e kande. Ni ti kan mais en même temps ni étranger en dougou koulen ya. Mutan kon nana manon ko bebi gele bolo et en même temps tarabara ni ni pas réfugié papier boka ya moro no la. Petit ça c'est un. Wa obi formation mu fana ke moro kuna. A formation c'est pas des formations avec une bonne qualité. C'est juste une formation kalo fla kalo saban au bout de ke moro la donc o ti ka bara so na. Ya. Donc
2: Ni ɲɛnajɛ kɛnɛ kɛra sababu ye Moritani jamanaden Modibo Jakite ka bɔ caman kalama mafolenw ka lahalaya.
6: N bɛ se k'a fɔ ko u ka gɛlɛya dɔɔni ani u ye situation min na yan jamana kɔnɔna la. En vrai dire a ma nɔgɔ mais u b'u k'u adapte dɔɔni dɔɔni. Mɔgɔ mana taga yɔrɔ o yɔrɔ faso o de ɲɔgɔn tɛ.
2: Moritani jamana na. Halisa mafolen kuraw bɛ ka na a ko yɛrɛ bɛ ka kɛ kamanagan ye marabagaw ye ka jajaw nokshot RFI
0: sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olumuni di kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi ka kɛɲɛ ni coupe du monde ye Maimuna Sanogo ye olu dɔ tɔmɔ an ye u filɛ
7: labɛnko ɲuman u kan ka o fara kan kosɛbɛ kosɛbɛ ka jika baraf frakan frajila nje o chamana kirgeyera saranyoro fana e nuna sanu fana baje de bube min di o ka balontana wa a chiarla ka chana untai bram pore koso anga balontana chama o be international ta jamna werela
8: oni heula bulu ba kongolo de la ola anjoro e munbe kalno ko group na representé dans djigi bolu kan wala malma alna ma djigi do lemine la kaban no Sénégal Tunisie donc change fouy to lu bleu bleu katame wala on ma bi ci yow lemine la mais ma do la ko djugue mo kram moy en fait de suite ale ga gagne fenani ba ira de bleu bi wala bi ngi gila djass jan ka bi ci ma ñu do produit la
9: farafina yɛrɛ kɔni ni o ye an jigiye klubu ba mun na ni o ye senegali jamana yɛrɛ kɔnɔna senegali yɛrɛ ka bidonna yɛrɛ le kasuma ni i sigi ka lajɛ bidonna kasuma wa o bɛ bi ta kojugu defo bɛ yɔrɔ saba la senegali kɔnɔna la ni o ye camancɛ ye ni camancɛ nu tiɲɛna dɔrɔn o ye bi bɛ don defansɛr fɛnɛ an jigiye mɔgɔ mun na n'o ye Kalilu Kulubali ye Kalilu Kulubali fɛnɛ tuma bɛɛ a fɛnɛ ka blessure ka ca a blessure
10: an b'a fɔ n ko a suɛ n ko ni ala sɔnna farafina dina a jɔyɔrɔ fin kudumɔni nɔ an ka wole fɔ kabi a damina waati n ko an yiri ye farafina jamana tan an yiri ye wɔrɔ fɔ ka se wolonfila la wole dina kalifiye ka sɛzɛm de final la a siyaman siyaman nɔ an y'a la ɲamani a damina ɲa ka ɲi ba afriki du sud la maci tanti mayi hali n'a ka sɔrɔ k'o kɛ ni su misiba tɛnbɛn waati a siyaman siyaman nɔ tanti mayi an k'an konsantre k'o maci ma fɛnɛ mɛtiri bi wɔrɔ ani minti saba la an ka ye sudafriki ka kɔntrataki dɔ sɔrɔ a nana jɔ jinbalan o kɛla sababu ye kalu kalifiye deyala ɲɛ a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma ba ale yɛrɛ ni kanada kalu ni kanada le kan ka ɲɔgɔn bɛn a siyaman siyaman nɔ farafina jamana tɔ mɛlu ye kɔfɛ an fana yili sini kuruwari ta la bi fana n'ala sɔnna o fana dina sudan

0: baw bolo musow bolo waasa ka se ka sigi kunnafoniw kan musow ma mun faamu walima n'a y'a sɔrɔ ɲiningali dɔw b'u bolo aw kana to kunpa la tuguni aw b'a fɛ ka tali kɛ babu minnu na ni olu ye aw janɲɛ babu ni aw ninkan babu ye n'u be tali kɛ musoya ani politikiko ni ko wɛrɛw la aw se ka aw ka hakilinaw sama an ka nɛgɛjuru sira 00221-76-644-1279 kan
1: Bintou Sise.
2: Sisan an bena an ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni lamini lamɛn jemukan ye babu senfɛ u ye ɲɛfɔli kɛ aw ye cogo di u be se ka u mabɛn ni wagati la walasa ka se ka u ka samiya ɲuman sɔrɔ ni jaabiw a b'o sɔrɔ baba watara ka ɲi jemukan ɲi kɔnɔ o be dan sigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi fan filana na shɛk banba jobde tɛgɛ tun be negɛjuru la aw kan bɛn sini ni wagati kelen na
3: Anka lamini lame
2: Baba Watara
4: Fiembao, Sanjibao, Funtenim Bao, Foratarasi Dukolo Tigatigalima, Nunye Wati Yelama Tamasian Damadoye, Amesamia Watila, Mandenjamana Ukono, Wati Yelama Inte Jem Barabolo Fosito, or Senekelo Sembe Ula, Samia Watila, Senekelo Biseka Fere Jumeneta, Wasaka Kisi, Wati Yelama Mantoroma, Walima Kachamambo Akoloula, Wasa Ubese Kuka, Senefon Tonobo Samia Kuncha Wati, Erefila Mebaro, Lamini Lame Jamukan, Kanubawani Yantuma, or Audanse, Anga B, Jamukan Babu. Be Senegalaw de kan o seratigɛ yɛrɛ la an bena kuma di Senegala fila de ma an ka jamukan ɲi kɔnɔ u ka kuma ɲɛ u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumanw de bila sen kan waasa ka wagati yɛlɛma ɲɛkɔrɔtigɛ ni u ka sɛnɛfɛnw be se ka u nafa togo min na mɔgɔ welelen fɔlɔ ale be bɔ mali jamana la ama koyita sɛnɛkɛla do sofara mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ welelen filanan ale ye mustafa watara ye ka bɔ burkina jamana kɔnɔ jamukan ɲi kun bɛ cɛ ni dɔgɔkun hakilila ɲuman ye aw ni cɛ wa aw danse aw dan se kokura aw minnu sɔgɔlen no rfi la ani nisɔndiyalen bɛ aw lasɔrɔ sanga ani wagati an ka jamukan ye mɔgɔ welelen fɔlɔ b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban ama koyita de ko do ka bɔ mali jamana la ama koyita i ni yantuma
5: anba watara
4: y'an ka wele jaabi rfi san fɛ an b'i fo la kosɛbɛ i ni cɛ
5: foli diyara ye
4: ama koyita an ma dɔn manden jamana dɔw kɔnɔ ka aw ka yɔrɔ la sofara a ko be togo di samiya daminɛla walima a be togo di
5: ayiwa an fana b'a kan hali n'a y'a sɔrɔ an be min bɛɛ fɛ an m'a sɔrɔ sanjira depuis le 20 mai kɔni an ye sanji sɔrɔ a bena dɔn dɔn dɔn dɔɔni yɔrɔ ma ja mɛ an be fɛ a ka ɲigin cogo min fana ma ɲigin ten ne y'a mɔɲi mɔgɔ dɔw kɔni baara daminɛ wa taa cogo ka ɲi fana
4: yala an m'a dɔn an be don min na i ko bi wagati yɛlɛma kɔni o tɛ kɔnɔdimi ye bilen ɲɛdimi no baw bɛɛlajɛlen ɲɛ b'a la i be se k'a fɔ n ye aw ka yɔrɔ la aw ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ o siratigɛ la waati yɛlɛma bɛ ka gɛlɛya dɔw lase aw ma aw ka sɛnɛ baaraw la
5: a bi ka gɛlɛya dɔn dɔn don parsike an be samiɲɛ an b'a ma kɔnɔ tuma min i b'a sɔrɔ a tɛna o tuma bɔn tuma an sigilen bɛ n'a banni fana ye i b'a sɔrɔ a ti ban o tuma nɛnɛfonu bi te funteni bi te bɔn n'i y'o jate minɛ ni mɔgɔ min ye san dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛmɛ min bi kan k'a fɔ waati ko la a bi ka gɛrɛ kana hali n'a sɔrɔ a fanga ma bonya an fɛ yan fiɲɛ minnu bi ci sisan ye an kun t'o fiɲɛw ye bɔn waati fana kuntala bi jɛɲɛ an b'a kɔnɔ hakɛ min na tinaw na u bɛ tuma an bɛ fɛ a ka ba i b'a sɔrɔ a ti ban o la donc an fɔla k'o kɔni kɔlɔsi an ka yɔrɔ la
4: ama koyi aw mun ka baara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛ ye sɛnɛko na sira fɛ yala aw bɛ ka jateminɛ dɔ kɛ min ye samiya ta fan ye gɛlɛya dɔw bɛ ka aw sɔrɔ wa sɛnɛko fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la
5: bon a bɛ o dérèglement climatique in de a bɛ o de mɛ ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kɔlɔlɔ in de kɔni bɛ yen ou bien nin tiɲɛni de bɛ yen ou bien nin kasara in de bɛ yen ko waati yɛlɛma de y'o kɔni kɛ anw kɔni fɛ anw ka jateminɛ ma s'o ma mais tamasiyɛn yiraw kɔni fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ i b'a sɔrɔ tamasiyɛn yiraw de bɛ kɛ min ko dɔnnaw ni ko faamunaw ni ko kɔlɔnnaw u b'a kɔlɔsi k'a fɔ ko min bɛ ka fɔ nin a tamasiyɛn ye nin ye an ye jiw ye a bɛ san 60 an ma ɲɔgɔn ye baji la an ye sanw ye a bɛ san 60 an ma deli ka san bonyaw ye donc o bɛɛ bɛ directement ko fɔ mais k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de filɛ nin ye ja ko sira la bon an ma o kɔni ye fɔlɔ ou bien tiɲɛni fɛn sira la an m'o kɔni ye fɔlɔ
4: aw ma kɔlɔlɔ ye nka i y'a fɔ cogo min na jateminɛ caman ye a yira aw la k'a fɔ ko waati yɛlɛma ko in ko tiɲɛ don yala aw bɛ don min na i ko bi aw kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta o siratigɛ la ka ɲɛsin aw ka sɛnɛkɛ dugukolo ma waasa samiya aw bɛ se k'a tɔnɔbɔ cogo min na wa
5: o kon fere fam babi polisi ko di kan donc variété kro nambe bo minu sikli ka surun ko sobe minu fana bi geleya munyo noy diko gele ou bien sécheresse ko gele donc nanyi ou mi nanya promotion mi men amba ko kan donc bi mo ou bi kan ka yele meme kon do sene postra kan wat yele me ko lolo ko bella ou yi di noy simachi donc mo chama bi ka variété werota minu variété kro yi minu adaptin do watina
4: kafra shiko yireka amado ni ndugukolo sekena kojugu mokodo beno munu mafoko fi yani ga daninke ibe seninke ka se yoro dola wasaika esuma fe o mise ka fali bulu o fere do fana talembe o bulu kafra shi nasuku ya kura u talika
5: o kren kren nyara ko ni mo bi ka baraka se tan fanga dumbe forfi noko de la ko mamba hotugum o kembe ka fanga bade dola ka teme hali entrant chimikin mun ka fa anya yi engrais chimikin no bi dugukolo apovir o minu fora nyanyo kolosi ka fara e wati yeleme nana fara kan boni ma ifanga do fara fino la bi komi ibolo bi bobara no sire bi mo la bi ko sobe on fe
4: ama ko ita mi fo ni nche kan nja bi nunu bela jelen ko son
5: merci beaucoup ni bara jiwatara
4: ama ko ita ko fe ambora ka mo wolele flana na suru ne ga jurula ka ban ka bo Burkina Faso Mustafa Watara ini yantuma Mustafa Watara Samia wati o sera manden jamana chama kono niko Samia iko sene anduma don wati yelema keleno ka kololo chama ne lase seneke dugukolo ma me domine ko bi yele bi se ka fonyi munyere de benani o kololo ye ka nyesin dugukolo ma
1: meme nane o yo ko nu ka tia ko sobe folo ambe se ka maka katara anka erezon fana o yimuye anga fonyo ba mu wuli ani jimi bi boli anka fu dugukolo la chama ni inondation tera avec sababu ye katani anga dugukolo ka dumune famba chama ni bi dugukolo san ferora ale bi dugukolo fanga do ya ko sobe anfe anfana ka sene ke kugo ayalon bi ame sene ke chama tera sababu ye ale fana bi dugukolo fara anfe parce que dugukolo ki ni fe e bi sene ke le ni ke yoro ke le ni na san chama kosobe ambi yiru fana tike chama an konfe fana deforestation bi anga du golo faka kosobe puisque yiru no bi ke sababu ye ka fonyo ni tane jiba mu biteme obo du golo protejo olu ko nuna bo tasma ba fana be ambo do mado foro kono nai foro sasa ami binu kanyo kan ko jenje ale fana bi du golo faka kosobe nya fla ambi bin faka fla mu utiliser ni bi bin na du golo faka ami to bo engrais bi utiliser engrais chimique ni akama bi du golo faka ti di dugukolo ma abi dole bo dugukolo ka farara don non beya ke bi amba dugukolo fanga dogoyara kosobe ni seneke soro dogoyara
4: Mustafa Watara ika nyefoli la sisa ya ira ka foko wakati yelema nobala nga adama dun fana joro ka bon kosobe dugukolo cheni kula amunu nye seneke la uye ni au benani dugukolo yemi fanga dogoyale noni anafama bela jelen taleno ka bo akan ferado be au bolo wasa kaseka seneke ni kaseka nafa sorala samia kunche wakati
1: soro bambolo afero folo yemi amba foko kaseka dumuni wera yala kana fara dugukolo ka dumuni ka miu yi dugukolo jaya amba ampoye mwe komposye ambi noko yala noko fin kana do dugukolo la alebi fanga le di dugukolo ma ati dobo dugukolo ka fangara o noko fin fana te kupen wera amba kene anga sene feno buto duguma ambu lulo taka do abituri kaken noko ye ambi klaka do dugukolo la alebi fanga di dugukolo ma kosobe bo ambi para fana ke ambi bamba ka yuru do chama na yuru turu chama yuru laburu mwombe bembe aniwiri mwombe anto ulufana tike chama yiri peki tike furu kono abeche sababu ye yiri vichaya furu kono me abena ni nogo ye kato furu kono ambi yoro do fana tui wakati damani anto ulu sene furu kono sanwele ambi soro ko sene donk ambi rotation ke ambi yelema yelema ni ke dugukolo barana abe fanga di dugukolo makosube anyele kanga ke walu yelema tenfe amba ke nyumi seka dugukolo sige mima anga bara sige angu udabla mimi njine anga sene kilofe anga anga bara ke chuko fana yelema uimu ye bibi na yani ambi anka sene ke mana nufene nungene foro kono ka bi nungene anka nka sere yala kasika uye le maka ke nogoye nogo finye foro ukele nukono amba fo komposta ya ntambo uto nyo nka nko ke nogo finye takila ka yereke foro la abi fangadi anka dugukolo ma epi fana ambi bamba anka barake chuko la kasika begen mi ambu umara kato anka begon ka layoro soro soro anka foro kono uka nogo mubake abi fangadi dugukolo ma kusobe donk ambi siku ulu ube nyatige
4: Mustafa Watara iniche ika ninjabi nunu bela jelen koson
1: aniche anilombe
4: wa bi he dogokun akilina ɲuman dira an ma ka bɔ mali jamana de la kɛrɛnkɛrɛnniya la jamana ɲi faba bamako a dilen no madam jalo umu keyita de fɛ ale be jɛkulu cɛma jɛkulu mun be wele jeune volontaire pour l'environnement an ka jɛ an ka madam jalo ka akilina ɲumanw lamɛn ɲɔgɔn fɛ
6: waati yɛlɛma esɔr an be k'a ye dumu do an y'a ye an ka region dɔw be cɛncɛn kumasolu ma n'o ye kita ɲafan nunu ye an nana ye cɛncɛn don nolu la an y'a jateminɛ k'a fɔ kungo jeni o ni yiri tigɛ a fanga bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ réserve kɔnɔna la a b'an ka projet kɔnɔ non seulement ka taa population kɛrɛfɛ pour que k'u opinion dɔn an be k'a fɔ ko olu mun ye mɔgɔkɔrɔw ye hakilina b'u la fɛɛrɛw b'u kunnɔ nunu be se ka anw dɛmɛ an mun ye denmisɛnninamɔgɔw ye pour que an ka laɲiniw ka se ka sabati donc an y'a jateminɛ k'a fɔ yiri turu ye tiɲɛ mais mun yɛrɛ ka gɛlɛn fɔlɔ o ye sensibilisation ni formation ye u k'a dɔn yiri tigɛ kɔlɔlɔ ye mun ye k'u dɛmɛ fana u be se ka activité wɛrɛ minnu sɔrɔ mun b'a to hakili tɛna jigi kungo tiɲɛni kɔ olu yɛrɛ minnu be kɛrɛfɛ dɛ olu de ka kɛ kungo tɔbɔtɔbɔbaga ye
4: ni hakilina ɲuman de be dan sigi an ka bi arabadon jamukan na ma jigiya k'a fɔ ko faamuyali caaman sɔrɔla aw kan bɛ dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma an ka lamini lamɛn jamukan wɛrɛ kɛnɛ kan nga yani o cɛ aw kana ɲina lamini latangali ye anw bɛɛ de ka ko ye o la an ka an janto an ka sigida ale ni an ka lamini la aw kan bɛ ni ala sɔnna

0: Alunyura altube erifi dala nege kanye tan ani wolonwula o sela mande au danse erifi mande kan sanfe
1: Bintu Sise
0: Malila jemukan yintu laminendo kosobe radio Kledu sanfe nga sisan kalufla kono ala memba hotena seka lasro bile kono funindi sira ola koloshili chekeda agye latigeta ko alo Kledu jemukan ka sunsori agbeka radio Kledu jalaki kube kumadi mohoma uka jemukan yin kono kasoro utuka filu lakle Musa alukulebena kulubalibena nyefolike anyi okoka soni Sudan Morocco mefla anita duru ñu honde sala me kalu ni juin kalu ci olutu ñe kasola diunde ye o kaso bombe fsr bamba ci kuluka mara de kono banasugu ya chama de kela o sababu ye sudan kenya tigila mo hoka je kulu de ye nim kuna foni da kenekam akeneñi labana ambeta etats-unis kanka chiden krenkrene stadio dukure la soro abena ñe folike anyi bi ñu hon kumbe onka diñen 30 ans ñu hon kumbe ba coupe du monde la Bismillah kokurala Ntumeka fo nyina 600 ko Malila alo Kledu jimukan kanu baxaw bena kalo flade ke nyana fina oye jimukan ni mi lameni ndon kosobe radio Kledu sanfe bamako jimukan ni kono ube kuma labla lelikela wiye usagona babu kan ngakunu malikuna funi diko la cloche li chekeda agya latige ka jimukan ni sonsori folon Musa alu kulubali akbeka radio Kledu jalaki muyere dela
2: binto kuna funi disera wako losili chakeda imbeka kenyere yu kumaso injela kiku ube alu Kledu jamukanke yere mabla danteme dekono ba wuku laminikela ube wirelike kudasa gofo jamana marabaga u ani jamana nyamaya soma kuka soro kuma uma sega sega wada luki sekele ntula lamebaga udorante hakiku jamukane lasilikela ufanate wirelikela ukafota umaben kumate kufilu latle radio Kledu mawire ye hakika latike inkala uka kumaso sanfe wasaka lamebaga ukunafuni hakika ni latike inye nimisa kubadi itumbo sebene ye kacha ya mali jamana don febro lo sera facebook du ma minu ya ko chari sabula radio Kledu be ka ka jamuka inde tunye jamuka labanye halisa minu be kuma labla jamana don nye u ka hakili no fo jamana marata bolo ka dongodo alla tigetara ninga kla ka kibaro la si u yerama alla ola kuna danse ke alla kabibi ala musa haki nyamo do kote ni ta sien folo ye ko e kuna foni diso ka nyangi ni choko la haki fe mali kono joliba tv news fana ka baro tun son solo la folo fo kalo woro ka sababu ke kuka fanga korofoli wale wiyo ka jamu kando kono bintu sisi.
0: Ini chenye foli ula Musa alukulubali adoko kuunda mado yereka kon onye Musa jamu kani alo Kledu jamu kani sonsuru linye kuna funidila do blala kata kasola iko sahana takuyo Abdurrahman Keita ani Yusuf Sisoko olube jala kilundu mali marabaka uka wale do korofoli la ameto malila halisa mobiliba kamion kemifla ninko de blani ndu bafu labe kai marala atokamakela ninu korofo korotolendu baka bafu labe gunta kabo tintila kata baburoto ani bafu labe maranyemko ukafola ko tokamakela nuka mobili ubesika kalu kelenke yani uka jitige atokamakela uchayara bafu labe siranyinka kasababu ke lakanabalia waralie sirawera uka ningele ya nyinyokoro bafu labe maranyemko uye wakati gelen lajareke Nindoko kunyun kono wala saka feresoro gelianina aninka jitemeni nukoya atohoma kela ubulum. Lagine Rafi Yusou labana kabila kasola kunu lere damado nyiningali uko kititegela ye yamru ya di ka datugun kona kiri kaso buna afangasina nyinjala kilindu. Suwa kana ni samba flani wulumbla kasoro ka buli kana tasigi lagine jamana kono maimuna sanugo benye folike
3: Rafiu Soya kasufolosi kasora kiritike lao kelenko ka lame. Aka kiribi nataganye nga lame lenko kunu kiritike lao ya latike kwa kakankatu lagine kasobo mbala. Ni ya santan anikono ntonyi Rafiu So tu sigile no Canada ye ukumanyango yara ni Canada jamana de muso doye natoko ku Rachel Rotmal. Nga samba fla ani wolon fla ka juin kalot le mwa ani konontan lakanda tigila mwa takara bo muso yin suka akaso otumana otuko kwa sora murura nga sɛgɛsɛgɛliw tun ye ɲininikɛlaw ɲɛsin rafiuso lo ma ko a nɔ bi nin ko in na nga o ma se k'a tigɛ da kan baw a bolila ka lagini sɛgɛrɛ muso in fagali kora gɛrɛntɛn fosi tun ma ta ka rafiuso sɛgɛrɛ fɔɔ kana se sisan ma san tan ani kɔnɔntɔn kɔ a ko sigina kɛnɛ kan kanada kunnafolidila dɔ kɛlen kɔ ka baro kɛ ni cɛɛ ye lagini kabi n'o wagati fɔɔ kana se sisan ma sika kɛlen no faga sinayi na ko a lɔn ko be muso ye ka fagalira nin wagati yi na dalu jɔnjɔn tɛyen min b'a yira jati kan muso ye fagali la nka sika bonyanen no kosɔbɛ a kan kiritigɛlaw bolo
0: an be to laginɛ halisa dɔktr mori sanda kuyate jamana kɔkanko minisiri ye a sɛmɛntiya ko laginɛ tate sanu labaralikɛ cɛkɛda min bɛna sanu bayɛlɛma laginɛ jamana kɔnɔ nga ko kɛnyɛrɛ ye cɛkɛda don min siginin don laginɛ jamana kɔnɔ wa k'olu labɛnnin don ka cɛkɛda bisimila sanu bayɛlɛmani hukumu kɔnɔ mori sanda kuyate ye ni ɲɛfɔliw kɛ ani kɔkan lasigidenw ka ɲɔgɔn ye dɔ de sen fɛ kunu o masɔrɔla laginɛ jamana kuntigi general mamadi dumbuya ka latigɛ ye ka sanu bayɛlɛma bali labɔli bali jamana ɲi kɔnɔ nigeria wasadenbaw senatoriw ye u ka jɛn di min be u ka jamana mara belebelew etat federalu yamuriya a k'u tɔgɔla polisiso sigi wasaden deputew de tun kɔnna k'u ka jɛn di juwan kalo ye daminɛ na fɛrɛ ɲi be don lakana sabatili minɛ kɔnɔ marabagaw ka fɔ la maimuna zerbu
4: senatɛr nunu fanba le y'u ka jɛ di ani sariyasen tali ko la u ka wotow senfɛ kunu a ka kan ka tɛmɛ marawasadenw fana ɲɛma k'u ka awa sɔrɔ yani jamana ɲɛmɔgɔ bola amɛda tinubu bi sɔrɔ k'a don ba la ni sariyasen kuma tun be senna kabi waati jan a ko ye fangaba sɔrɔ kalanden bi nani ɲɔgɔn jagoya minɛli kɔ cɛɛ marifatigiw fɛ kɔsayi na jamana ni woroduguw ni atilebiyanfan na latigɛ ni mana waleya a bena nigeriya mara belebele bisaba ni wɔrɔw yamaruya k'u yɛrɛ tɔgɔla polisiw bila sen kan min b' danna ni jamana ni tɔgɔla polisi kɛrɛnkɛrɛnnu polisi federal ye jamanaden caaman le bi k'o polisiw jalaki k'u dɛsɛlen lo ka lakana sabati o kama k'a ka kan maraw ka jɔ n'u yɛrɛ ka lakana ye wa jatiminɛkɛla dɔw fana ko sariyasen mana waleya kabi sɔn ka dɔ fara mara ɲɛmɔgɔ guvɛrnɛrw ka fanga kan kuma tɛ ko yurukuyuruku ni binkani walew ɲɔ ɲalen lo jamana ni politiki kɛnɛ kan nigeria marabagaw kɔni ka jatinɛw la sira mana di mara etat federe nunu ma k'u ka polisiw sigi o na caaman bɔ binkani ni jagoya minɛliw la baɲumakɛtɔn aklɛr yɛrɛ ka jatinɛ dɔ bi a yira a ko ɲina san kɔnɔ jagoya minɛli 100,000 le kɛra nigeria jamana kan
0: sudan mɔgɔ 215 de bɔnina u ni na fsr kɛlɛcɛw ka kasobon kɔnɔ mɛ kalo ni juin kalo ɲi cɛ jamana ɲi kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jɛkuluba de ye o laseli kɛ o ka fɔ la ko sɔrɔla banaw de fɛ kasola den nunu be o min yɛlɛma ni ɲɔgɔn na ka fara o kan jɛkulu ɲi ɲa jira ko nimantɔrɔ walew fana kɛla kaso den nunu kan fsr sɔrasiw fɛ wa jɛnɛba baro kunnafoni wɛrɛ juman b'i bolo kasola den nunu ka lahalaya
5: bintu nɔgɔ nimatɔrɔwalew o de be da dakrista kasoladenw kan darfur worodu sudan kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jɛkulu mɔgɔw ko ten u ka fɔra fsr kɛlɛcɛw be ka sivili nunu mara yɔrɔ min na sariya fosi detɛ labato yen wa ko adamaden yɛrɛ mara yɔrɔ tɛ jɛkulu ɲi b'a fara kan ko denmisɛn 31 bilara ka taga kɛnɛyaso la ni y'a dɔgɔkun fila ye wa ko kibaruya fosi ma sɔrɔ u kan o kɔ sudan kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jɛkuluba ɲi b'a fara kan ko fsr kɛlɛcɛw be kasoladen nunu joli bɔ k'a don u ka kɛlɛcɛ joginɛw na u ye nin wale nunu kɔn u ka dantigɛli sɛbɛn kɔnɔ ni ka laɲini ko danka sigi mɔgɔ minɛ nunu na ten ka fara o kan jɛkulu ɲi ko sira ka di dɛmɛdonbagaw ma ani furakɛli kɛlaw u ka se ka don kaso nunu kɔnɔ ani fana kunnafoniya ka di kasoladenw kan diɲɛ magɛn kɛbagaw ani adamadenya hakɛ lafasabagaw ka nin ko ta u tɛgɛ ma teliya la o fana ye jɛkulu ɲi ka laɲini dɔ ye walasa nin dankari wale kɛla nunu ka minɛ ka ɲangi ka bɛn ni diɲɛ bɛnkan sariyaw ye sudan marabaw ani baɲumankɛtɔn dɔw olu tun ko siviliw ani militɛri batan ani kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna ko de be kaso la fsr bolo darfur mara la bintu
0: la mɔgɔ 164 de bonina u ni na dugukolo yɛrɛyɛrɛ fila sen fɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ jamana ɲi kɔnɔ kunu araba mɔgɔ b'a kelen ɲɔgɔn de jogina nin ye venezuela marabagaw ka jate kuraw ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ barika bonya kosɔn so caaman worukutula ka siraw ci ani ka soo dɔw fana pɛrɛn pankurunjigiso ka baaraw fana sonsorila marabagaw ye wagati gɛlɛn fɛrɛ sigi jamana caaman ye u ka dɛmɛ kofɔ venezuela ye olu dɔw ye États-Unis olu ko bena ni la kisila o ani hadamadenya deme bla kata jamana nyin kono Allemagne ko lu be pankurun woro ani a fale ni ni la kisila o ni deme ni Espagne France foka taxa se fana jamana werouma olu fene yuka deme jira Afrique du Sud Maroc kunu bi farafina jamana uchela a Côte d'Ivoire fana de bena a 16e de finalu la nyini wasako osoro akakanka kura chaw de ci bi u ka ñoxon ku mensin fe kulu ikono Philadelphie Sadio Doucouré ni kulubana inoura
6: inoula bintu cité
0: ibe Philadelphie to lantan kenekan yo hatila laben we chogodi
6: Kosebe bintu sisi ambe Philadelphie tolanta keneka wani watila Côte d'Ivoire kokorma do mbaka hali ndika soro wati nani nyoko natura yani nyoko kumbenka damina uluko ni teliaraka ni kene ila soro unuka Côte d'Ivoire tolanta glotiu wa uni danaya yere de financiera kene inka ka ye ka foko bi uluka la nyini ye kokelendronde ka seba ya soro kurasa oka wala sa kaseka minye sezem de finalu olu la soro o siratike la dron anye moko damani minu nyinika olu a ilaka foko sikata la konika foko akera chugo chuga amana dokoya o dokoya Côte d'Ivoire na seka chilufla wali masabanyo honado kafodro bintu hakili jigina Côte d'Ivoire ka boko folola akunye sebaya soro ominani Equateur ni nyokonche akunye otani tolanta kene indeka niko e Philadelphie ambi seka fo ko Côte d'Ivoire flenye kasigi aereka kene deka wala sa kaseka ka sezem de final o sirasoro wati mena kundesera Allemagne koro
0: o famu yala Sadio Doucouré way ni ci Allemagne de betin kan ni kuru woroye oluya 16e de finale sera soro kaba Côte d'Ivoire be joyro flanana ni kuru sabaye halu nu ye 16e de finale halu nu nu 16e de finale sera ka surun ako konite na nokoya awni ci amenyo kon soro anka fam flananka sangatan fla dala nege kanyata ani ngulum la ka noa dibu Mauritanie jamanana Nataula amena o hatlina o la me sane doni ko mabe a bulo keneka ambe soroka kenenyi kunche ni lamni jimukanye ngani ni mbeche la silibado Bila silibabe tahana nye muritani jamana kono moko foli utokola don la nyene mayali hokmu kono ashe erni institut français ye nyena jela bin uye nwa shot juin kalo ni donko nyanaje chaman tundu la nyini ye ka yele nda mo fole un ka barakele un kan anin ka jamala di kata u ka lakhliya kan wala sa nyoron demi besika sankorota chogomina ka jaja u kala silibado ka bo muritani
7: don dongili gitari fokan ma fole un to la don kerengereni la nyana mayara ni chogo inde la tan institut français de muritani kono ni donke la udoyi kadon sin falen falen u betara mo sheki nyorona Mauritanie ka ubula nga udo fene ye mafole unye munu bulla kelenye kabo malila saya yudoi
8: a Mauritanie je
9: m'en Mauritania ne bim feso mbangera ya ntagara yoro were nga ntlara kasigi nye teru soro ka balma soro minu ni nte so kelende uye nga nye koro soro ka dogo soro hali nuni nete bakilin fakile nye mogo chamando ne kalankenya nkoro bayara ya okoson abene haklila ko yoro site se ka Mauritanie joro tani dusukuna
7: Imran Tomboktuye Touareg Dongilda Djekulu Mimbe Keneka en Chouina. Mohamed Issa Agouma Ye Ojekulu Madoye. Abolila Kelenye Malila Asiglembe Mauritanie Kabini Sanchama.
10: Ma musique surtout
11: Neka Dongilda Mbabouye Ben Ireya Kokandiago Asigi Djarabi Chenya Ani Chinjenku Ben Haramade Unenyokonche Ofana Nafaka Bokosobe Angadina Tiginikono Misalila Mouka Kenyoronfe Katlon Kenyoronfe Ani Kanyenje Kenyoronfe Oye Nyeta de Ambolo Kaba Alni Amma Sukandi Kake Mafone Tumabe Fien de Debe Mouro Laboyka Dougula Nga Omangan Kabali Anka Kenyoronfe Ani Katlon Kenyoronfe
10: Qu'on fête ensemble
7: Ninkena ila bena haser defe jien tomba ka bulufra mimbe mafuli unga kunya nabo sha kai.
12: Ma folo mbeka na halisa. Ubetaka duru ko woro nyogon de la kemekeme starala dugudun yere chela. Ubele beka dofara marabaga jekulu ani dugudun ka gele ya nyana bota uka. Ukoni mbeka bismillah kanya. Marabaga jekulu yere fanaka la nyini ye ka uwasi gino koya. Kalanku, kene ya ku, ani bara nyini ube fere tigele ndo ubi.
7: Ni ma folo mounu sigilembi muritani ku. Okaka no. Dow kono ku be ka gele ya chama soro inafo Ibrahim Hassan.
13: Wallahi billahi ko mai en tant que réfugié même akuma no follow follow e kandi ni tikam mais en même temps ni étranger ya dugu kulenya mutan konna na manoro ko bebe gele bolo et en même temps tarabara ni ne pas réfugié papier boka ya maron no la petite ça c'est un wa obi formation mu fana ke moroko na a formation c'est pas des formations avec une bonne qualité c'est juste une formation kalufla kalu sabanu obo de ke moro la donc et tika bara so na ya donc
7: Ni ɲɛnajɛ kɛnɛ kɛra sababu ye Muritani jamanaden Modibo Jakite ka bɔ caman kalama mafolenw ka lahalaya.
14: N bɛ se k'a fɔ ko u ka gɛlɛya dɔɔni ani u ye situation min na yan jamana kɔnɔna la. En vrai dire a ma nɔgɔ mais u k'u adapter dɔɔni dɔɔni. Mɔgɔ mana taga yɔrɔ o yɔrɔ faso o de ɲɔgɔn tɛ.
7: Muritani jamana na. Halisa mafolen kura ubekana ako erebeka ke kamana ganye marabagawi kajajau nokshot erefi
0: sisa amena hatlina undelame awye ulumini di kuma be awbolo kenekan bi ka kenyeni coupe du monde ye maimuna sanugo ye oludo tomo anye ufle
15: labenko nyuma ukanga ufrakan kosbe ka jika baraf frakan fragila nje o chamana kirgeyera saranyuru fana e nuna sanu fana baje de bube mendi o ka balondana nga a chiarla ka chana untay beram pore koso anga balondana chama o be international ta jamana werela
16: oni heula bulu ba ko ngolo la wala anjuro e minumbe kalno ka group na representer da anji gi bolu kan wala malma alna ma ji ya do le min la ka ban no e senegal tunisie donc change fou to lu bleu bleu ka teme wala on ba e bisi ya lu le min la mais ma do la ko du ye mo kra mo e en fait du sud ale ka gain fenani o ba era de bolu bi wala min ngi gila ja sizan ka bi ti ma nyo do pro du sud la
17: Farafina yɛrɛ kɔni ni o ye an jigi kulububa mun na ni o ye Senegal jamana yɛrɛ kɔnɔna Senegal yɛrɛ ka bidonna yɛrɛ ka suma ni y'i sigi ka lajɛ bidonna ka suma wa o bɛ bi ta kojugu defo bɛ yɔrɔ saba la Senegal kɔnɔna la ni o ye camancɛ ye ni camancɛ ninnu tiɲɛna dɔrɔn o ye bi bɛ don defenseur fɛnɛ an jigi mɔgɔ mun na n'o ye Kalilu Kulubali fɛnɛ tuma bɛɛ a fɛnɛ ka blessure ka ca a blessure
18: An b'a fɔ ngo a suwɛ ngo ni ala sɔnna farafina dina a jɔyɔrɔ fin ko duman nɔ an ka wale fɔ kabi a damina waati ngo an yiri ye farafina jamana tan an yiri ye wɔɔrɔ fo ka se wolonfila la wali dina kalifiye ka sɛzɛm de finɛl la a siaman siaman nɔ an y'a y'a la ɲamani a damina ɲa ka ɲi ba afrik du sud la maci ye tanti ma ye hali na k'a sɔrɔ k'o kɛ ni su misiba tɛnbɛn waati a siaman siaman nɔ tanti ma ye an k'an konsantre k'o maci ma fɛnɛ mɛtiri bi wɔɔrɔ ani minti saba la an ka ye sud-afriki ka kɔntrataki dɔ sɔrɔ a nana jɔ jinbalan o kɛla sababu ye kalu kalifiye deyala ɲɛ a ɲa yɛrɛyɛrɛ ma ba ale yɛrɛ ni kanada kalu ni kanada le kan ka ɲɔgɔn bɛn a siaman siaman nɔ farafina jamana tɔ mɛlu ye kɔfɛ an fana yili sini kuruwari ta la bi fana n'ala sɔnna o fana dina sudan

0: baw bolo musow bolo waasa ka se ka sigi kunnafoniw kan musow ma mun faamu walima n'a y'a sɔrɔ ɲiningali dɔw b'u bolo aw kana to kunpa la tuguni aw b'a fɛ ka tali kɛ babu minnu na ni olu ye aw janɲɛ babu ni aw ninkan babu ye n'u be tali kɛ musoya ani politikiko ni ko wɛrɛw la aw be se ka aw ka hakilinaw sama an ka nɛgɛjuru sira 00221-76-644-1279 kan
1: Bintou Sise.
2: Sisan an bena ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni lamini lamɛn jemukan ye babu senfɛ u ye ɲɛfɔli kɛ aw ye cogo di u be se ka u mabɛn ni wagati la walasa ka se ka u ka samiya ɲuman sɔrɔ ni jaabiw a b'o sɔrɔ baba watara ka ɲi jemukan ɲi kɔnɔ o be dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi fan filana na shɛk banba jobde tɛgɛ tun be nɛgɛjuru la aw kan bɛn sini ni wagati kelen na
3: Anka lamini lame
2: Baba Watara
4: Fiembao, Sanjibao, Funtenin Bao, Foratarasi Dukolo Tigatigalima, Nunye Wati Yelama Tamasian Damadoye, Amesamia Watila, Mandenjamana Ukono, Wati Yelama Inte Jem Barabolo Fosito, or Senekelo Sembe Ula, Samia Watila, Senekelo Biseka Fere Jumeneta, Wasaka Kisi, Wati Yelama Mantoroma, Walima Kachamambo Akoloola, Wasa Ubese Kuka, Senefon Tonobo Samia Kuncha Wati, Erefila Mebaro, Lamini Lame Jamukan, Konobawani Yantuma, or Audanse, Anga B, Jamukan Babu. Be senekelaw de kan o seratigɛ yɛrɛ la an bena kuma di senegala fila de ma an ka jamuka ɲi kɔnɔ u ka kuma ɲɛ u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumanw de bila sen kan waasa ka wagati yɛlɛma ɲɛkɔrɔtigɛ ni u ka sɛnɛfɛnw be se ka u nafa togo min na mɔgɔ welelen fɔlɔ ale be bɔ mali jamana la ama koyita sɛnɛkɛla do sofara mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ welelen filanan ale ye mustafa watara ye ka bɔ burkina jamana kɔnɔ jamuka ɲi kun bɛ cɛ ni dɔgɔkun hakilila ɲuman ye aw ni cɛ wa aw danse aw dan se kokura aw minnu sɔgɔlen no rfi la ani nisɔndiyalen bɛ aw lasɔrɔ sanga ani wagati an ka jɛmukan ye mɔgɔ welelen fɔlɔ b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban ama koyita de ko do ka bɔ mali jamana la ama koyita i ni yantuma
5: anba watara
4: i y'an ka wele jaabi rfi san fɛ an b'i fo la kosɛbɛ i ni cɛ
5: foli diyara ye
4: ama koyita an ma dɔn manden jamana dɔw kɔnɔ ka aw ka yɔrɔ la sofara a ko be togo di samiya daminɛla walima a be togo di
5: ayiwa an fana b'a kan hali n'a y'a sɔrɔ an be min bɛɛ fɛ an m'a sɔrɔ sanjira depuis le 20 mai kɔni an ye sanji sɔrɔ a bena dɔn dɔn dɔn dɔni yɔrɔ ma ja mɛ an be fɛ a ka ɲigin cogo min fana ma ɲigin te ne y'a mɔ ye mɔgɔ dɔw kɔni baara daminɛ w a taa cogo ka ɲi fana
4: yala an m'a dɔn an be don min na i ko bi wagati yɛlɛma kɔni o tɛ kɔnɔdimi ye bilen ɲɛdimi no baw bɛɛlajɛlen ɲɛ b'a la i be se k'a fɔ n y'aw ka yɔrɔ la aw ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ o siratigɛ la waati yɛlɛma bɛ ka gɛlɛya dɔw lase aw ma aw ka sɛnɛ baaraw la
5: a bi ka gɛlɛya dɔn dɔn don parsike an be samiɲɛ an b'a ma kɔnɔ tuma min i b'a sɔrɔ a tɛna o tuma bɔn tuma an sigilen bɛ n'a banni fana ye i b'a sɔrɔ a ti ban o tuma nɛnɛfonu bi te funteni bi te bɔn n'i y'o jate minɛ ni mɔgɔ min ye san dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛmɛ min bi kan k'a fɔ waati ko la a bi ka gɛrɛ kana hali n'a sɔrɔ a fanga ma bonya an fɛ yan fiɲɛ minnu bi ci sisan ye an kun t'o fiɲɛw ye bɔn waati fana kuntala bi jɛɲɛ an b'a kɔnɔ hakɛ min na tinaw na u bɛ tuma an bɛ fɛ a ka ba i b'a sɔrɔ a ti ban o la donc an fɔlɔla k'o kɔni kɔlɔsi an ka yɔrɔ la
4: ama koyi aw mun ka baara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛ ye sɛnɛko nasira fɛ yala aw bɛ ka jateminɛ dɔ kɛ min ye samiya ta fan ye gɛlɛya dɔw bɛ ka aw sɔrɔ wa sɛnɛko fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la
5: bɔn a bɛ o dɛrɛgiman kilimatiki in de a bɛ o de mɛ ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kɔlɔlɔ in de kɔni bɛ yen u bɛ nin tiɲɛni de bɛ yen u bɛ nin kasara in de bɛ yen ko waati yɛlɛma de y'o kɔni kɛ anw kɔni fɛ anw ka jateminɛ ma s'o ma mɛ tamasiyɛn yiraw kɔni fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ i b'a sɔrɔ tamasiyɛn yiraw de bɛ kɛ min ko dɔnnaw ni ko faamunaw ni ko kɔlɔnnaw u b'a kɔlɔsi k'a fɔ ko min bɛ ka fɔ nin a tamasiyɛn ye nin ye an ye jiw ye a bɛ san 60 an ma ɲɔgɔn ye baji la an ye sanw ye a bɛ san 60 an ma deli ka san bonyaw ye donc o bɛɛ bɛ directement ko fɔ mɛ k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de filɛ nin ye ja ko sira la bon an ma o kɔni ye fɔlɔ ubiyɛn tiɲɛni fɛn sira la an m'o kɔni ye fɔlɔ
4: aw ma kɔlɔlɔ ye nka i y'a fɔ togo min na jateminɛ caman ye a yira aw la k'a fɔ ko waati yɛlɛma ko in ko tiɲɛ don yala aw bɛ don min na i ko bi aw kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta o siratigɛ la ka ɲɛsin aw ka sɛnɛkɛ dugukolo ma waasa samiya aw bɛ se k'a tɔnɔbɔ togo min na wa
5: o kɔni fɛɛrɛ fanba bi boli sikow de kan donc variété kuraw nan bɛɛ bɔn minnu sikili ka surun kosɛbɛ minnu fana bi gɛlɛya muɲu n'o ye jiko gɛlɛya ye ou bien sɛsɛrɛsiko gɛlɛya ye donc n'an ye o min naya promotion mi men amba ko kan donc bi mo bi kan ka yele men mi kon do sene postra kan wat yele men ko lolo ku bella o yidi no isi machi donc mo chama bi ka bori ti werota minu mi bori ti krowi minu adaptin do watina
4: kafra shiko yere kan amado ni ndugo kolo sekana ko jugu mo do be no minu ma foko fi yani ga dani ke ibe senin ke ka se euro dola wasaika esu mo fe o mi se ka fali bulu o fere do fana talembe o bulu kafra shi nasuku ya kurau talika
5: o kren kren nyara ko ni mo bi ka baraka se tan fanga dumbe forfi no ko de la ko mamba ko tukum o ke mba ka fanga badu dola ka teme hali entrant chimikin mun ka sa anya ye angere chimikin no bi du ko la apo vir o minu fora nya nyu ko la si ka fora e wati yele men na fora ka bon ni ma i fanga du forfi no la bi ko mi i bolo bi bo baran no sire bi mo la bi ko sabe on fer
4: ama ko ita mi fo ni che ka ni jabi nunu bela jelen ko son
5: merci beaucoup ni baraji watara
4: ama ko ita kofe ambora ka mo welelen flana na suru ne gajurula ka ban ka bo Burkina Faso Mustafa Watara ini yantuma Mustafa Watara Samia wati o sera manden jamana chama kono niko Samia iko sene anduma don wati yela ma keleno ka kololo chama ne lase seneke dugukolo ma me domine ko bi yele bi se ka fonyi mun yere de benani o kololo ye ka nyesin dugukolo ma
1: meme nane o ko nu ka tia ko sobe folo ambe se ka maka katara anka erosion fana oui mouye anga fonyo ba mouye wuli ani jimi wuye boli anga fudu kukolo la chama ni inondasyon kera avake sababu ye katani anga dukolo ka dumune famba chama ino bi dukolo sanfe rora alebi dukolo fanga doko ya kosebe anfe anfana ka seneke choko ayalombi ame seneke chama akera sababu ye alefana bi dukolo faga anfe paske dukolo timi se ebi senekele nike yoro kele nina san chama kosobe ambi yiru fana tike chama an konfe fana deforestation ambi anga du golo faka kosobe puisque yiru no bi ke sababu ye ka fonyo ni fane jiba mo bitme obo du golo protejo olu ko nuna bo tasma ba fana be ambo do mado foro kono nai foro sasa ambi binu kanyo kan ko jeni je ale fana bi du golo faka kosobe nya fle ambi bin faka fla mo utiliser ni bibi na bi du golo faka ambi to bo engrais bi utiliser engrais chimique ni akama bi du golo faka ti di dugukolo ma a bi dɔ le bɔ dugukolo ka fagara donc mun bɛɛ y'a kɛ bi an bɛ dugukolo fanga dɔgɔyara kosɛbɛ ni sɛnɛ kɛ sɔrɔ dɔgɔyara
4: Mustafa Watara i ka ɲɛfɔli la sisan y'a yira k'a fɔ ko wagati yɛlɛma nɔ b'a la nga adamadenw fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dugukolo tiɲɛninko la an minnu ye sɛnɛkɛlaw ye ni aw bɛnna ni dugukolo ye min fanga dɔgɔyalen don ni a nafama bɛɛ lajɛlen talen don ka bɔ a kan fɛɛrɛ dɔw bɛ aw bolo waasa ka se ka sɛnɛ kɛ ni ka se ka nafa sɔrɔ a la samiya kuncɛ wagati
1: amba foko kaseka dumuni wera yala kana fara dugukolo ka dumuni ka miwi dugukolo ja amba ampoye mwe komposye ambe noko yala noko fini kana do dugukolo la alebe famale di dugukolo ma ti dobo dugukolo ka sangara o noko fini fana te kupen wera amba kene anga sene feno buto duguma amulu lo taka do abituri ka ken noko e ame kila ka do dugukolo la alebe fanga di dugukolo ma kosobe bo ambe para fana ke ambe bamba ka yuru do chama na yuru turu chama yuru fla burumo be bembe ani yiri mo be anto lu fana tike chama yiri petit ke foro kono abe se sababu ye yiri bi chaya foro kono me abe na ni nogo e kato foro kono ami yoro do fana to ye wakati damani anto lu sene foro kono san wala ami so ko sene donc ami rotation ke ami yele ma yele mani ke du kulu barana abe sanga di du kulu ma ko sube an yere kanga ke walu yele ma tefe amba ke ni mi se da du kulu sige ni manga bara sige angu dabla me minyi ne anga sene kolo fe anganga bara ke chuko fana yele ma oyimu ye bibi na yani ambi anka sene ke mana nu fene nu jene foro kono ka bi nu jene anka nka sere yala ka sika u yele maka ke nogo e nogo fi foro kele nu kono amba so komposta ya ntambo to nyon kan ko ke nogo fi ta kla ka yere ke foro la abi fanga di anka du kolo ma e pi fana ambi bamba anga barake chura ka sika begen mi ambo mara ka to anga begon ka layo so so anka foro kono o ka nogo mu ba ke abi fanga di du kolo ma ko so be donc ambi se ko lu be nyati e
4: Mustafa Watara iniche ika ninjabi nunu bela jelen koson
1: aniche anilombe
4: wa bi hedorokun aklina nyumandira amma kabo mali jamana de la krenkrenia la jamana ifaba bamako adileno madame Diallo umu keita de fe alebe jekulu chema jekulu mumu wele jeune volontaire pour l'environnement anka je anka madame Diallo ka aklina nyumon la menyo konfe
6: wasi elema e so ameka yedumudo Anya ye, anga region do ube chenchen kumasuluma. No ye kita nyafanu ni, anana ye chenchen do nulula. Anya jatim neka fo, kungo jeni, oni yiri tige, abanga buyana, kosebe kosebe, rezervu konna la. Abanga proje kono non seulement, kata population kerefe pulke ku opinion don. Amega fo, ku olumu yon moko koro ye, asin na bu la, fere ubu kuno, nunu besika andeme, amwe demse nina moko ye pulke, anga la nyimu kaseka sabati. Donc aya jete ne ka fo yiri ture chien mais mu yere ka gele fo o sensibilisation ni formation ni ko ado yiri tike kololo e mu ku de me fana u be sika activite wora mu soro mu ba tu wa kristina djigi mu chien ni ko olu yere mu be kere fere olu de ka ke kungu e toboto bare
4: ni atlina nyuma de wedan sigi anka bi arabadon jamukana majigiya ka foko famiali chama sorola au kambe e dogoku natani ala sonama anka lamini lame jamukan were keneka ngayani oche au kana yina lamini latangaliye on bedi ka koye ola anka anjanto anka sikida aleni anka lamini la au kambe ni ala sona.

0: Doni wura altube erifi de la nege kanye tan ani wolonwula o sela mande au danse erifi mande kan sanfe
1: Bintou Sisse
0: Malila jemukan yintu lamine don kosobe radio kledu sanfe nga sisan kalufla kono ala memba hotena seka lasro bile kono fonindi siraula koloshili chekeda agye latigeta ko alo kledu jemukan ka sunsori agbeka radio kledu jalaki kube kumadi mohoma uka jemukan yin kono kasoro utuka filu lakle musa alo kulibena kulu balibena nyefolike anyi okoka soni sudan moroke mefla anita ni duru nyohon de sala me kalu ni shwen kalu che olutu nye kasola diun deye o kaso bombe FSR bamba jikuluka mara de kono banasugu ya chama de kela u sababu ye Sudan kene ya tigila moko uka jikulu deye ni mpunofoni da kene kam kene nye labana ambeta Etazunu kanka chiden kren kren ne sajo dukule la soro abena nyefolike anye bi nyohon kumbe uka dinyen tronta nyohon kumbe ba coupe du monde la bismillah kokurala ntumeka fo nyina 600 ko malila alo kledu jimukan kanu bahaw bena kalo fla de ke nyana fina o ye jimukan ni mi lameni ndun kosobe radio kledu sanfe bamako jimukan ni kono ube kuma labla le likela wiye usagona babu kan ngakunu maliku na funi diko la cloche li chekeda ak ya latige ka jimukan ni sonsori folon musa alo klubali ak beka radio kledu jalaki mu yere dela
2: bintu kuna funi di sira kolosili chakeda imbeka akenyere yukumaso injela kiku ube alokile du jamukanke yere mabla danteme dekono eba woko lamenikela ube welelike kudasa gofo jamana marabaga u ani jamana nyama ya soma koka soro kuma uma sega sega wada luki sekele ntula lamebaga udorante hakiko jamukane lasilikela ufanate welelike loka foto umaben kumate kufilu latle rajo kile du mawire ye hakika latike inkala uka kumaso sanfe wasaka lamebaga ukunafuni hakika ni latike inye nimisa kubadi itumbo sebene ye kacha ya mali jamana don fe bro lo sera facebook duguma minu ya ko chari sabula radio kledu be ka jamuka inde tunye jamuka labanye halisa minu be kuma labla jamana don nye uka hakili no fo jamana marata bulu ka dongodo alla tigetara ninga kla ka kibaro la se uyerama alla ola kuna dansi ge alla kabibi ala musa haki jamago do kote ni ta sin folo ye ko e kuna foni diso ka nyangi ni choko la haki fe mali kono joliba tv news fana ka baro tun sun solo la folo fo kalo woro ka sababu ke ku ka fanga korofoli wale wi ka jamukan do kono bintu sisi
0: ini chenye foli ula musa aliu kulubali adoko ku ndama do yere ka kon onye musa jamukan ni alo kle do jamukan son sur ligne kono foni dila do blala ka taka sola iko sahana takiyo abdurrahman keita ani yusuf sisoko olube jal klindo mali maraba ka wale do korofoli la ameto mali la halisa mobli ba camion ke mifla ni ko de blanindo ba fulabe kay marala ato makela ninu korofo korotolendun baka bafulabe gunta kabo tintila kata babroto ani bafulabe maranyem ko ka fola ko to makela nuka mobilu be sika kalukelinke yani uka jitige ato makela uchayara bafulabe siranyinka ka sababu ke lakana balia waralie sirawere uka ningel yani nyokoro bafulabe maranyem ko ye wakati gelen lajareke nindoko kunyun kono walasa ka fere soro gelyanina aninka jitemeni nokoya atohoma kela ubulu lagine rafiu so labana ka bila kasola kunu lere damado nyiningali uko kititegela ye yamruya di ka datugun kona kiri kaso buna afanga sina nyinjala kilindo

0: Woka jekulu mwoko kutin uka fora FSA kelecho beka sivili nunu mara yoro mina sada fusi dete labato yin waku adamadi yere mara yoro te. Jekulu mba faraka anko demsen bisaba anikile mblara kataka kena ya sulani ya doron kun flaye waku kibaru ya fusi masoro uka uko sudan kena ya tikila mwoko ka jekulu ba mba faraka ku FSA kelecho beka sulade nunu jolibo kadon uka keleche jogino una uye ni wale nunu kon uka dantikili sebe nkono nika lanyini ku danka sigi mwomene nunu nati kafara okan jekuli nko osra kadi deme dombaga oma anifura kelike lau ukaseka don kaso nunu kono anifana kunafunia kadi kaso la don mka diye magen kebaga u ani adamadia hake lafasa baga ukani nko ta utege matelia la ofana ye jekuli nka lanyini doye wala sani ndankari wale kela nunu kamene kanyangi kabeni diye mbenkan sadia uye suda maraba u ani banyimanke tondo u olutu nko civil u ani military batan ani konoton yurona kodebe kaso sola FSR bolo dafu mara labintu
1: ini chenye folula jana babaro Venezuela amokokeme ani biworo ni nani de bonena unina dugukulo yere yere flasinfe katugunyo konko jamana nyinkono kuno araba mokoba kile nyohonde jugina ninye Venezuela maraba khauka jate kurawi dugukulo yere yere barika bunya koson so chama wurukutula ka sirauchi ani ka sodo fana pere pankuru njigiso ka bara ufana sunsurila maraba khaw ye wahati gelen fere sigi jamana chamani uka demen ko fo Venezuela yi oludo ye États-Unis oluko bena ni la kisilaw ani adamo de nya demen bla kata jamana nyin kono Allemagne ko lube pankurun woro ani fale ni ni la kisilaw ni demen ye Espagne France foka taxa se fana jamana werewma olufene yuka demen jira Afrique du Sud, Maroc, kunu bi farafina jamana uchela a Côte d'Ivoire fana de bena a 16e de finale ou la nini wasaka osoro akakanka kura kura chaw de chi bi u ka nyokon kumben senfe kulu i kono Philadelphie Sadio Doucouré ni kulobana inoura
2: inoula bintu cité
1: ibe Philadelphie to lantan kenekan yo hatila laben we chogodi
2: kosebe bintu sisi ambe Philadelphie tolanta keneka wani watila Côte d'Ivoire kokorma do mbaka hali ndika soro wati nani nyona tora yani nyoko kumbenka damina uluko ni teliaraka ni kenay la soro unuka Côte d'Ivoire tolanta glotiu wa uni danaya yere de financier kenayika ka ye ka foko bi uluka la nyini ye kokelen dronde ka seba ya soro kurasa oka wala sa kaseka minye 16e de finale ou olula soro o siratigela dron anye moko damani minu nyinika olua iraka foko sikata la konika foko akera chugo chugo amara doko ya odoko ya Côte d'Ivoire na seka chirufla wali masabanyo honado e kapodro bintu hakili zigina Côte d'Ivoire ka boko polola akunye seba ya soro umindani Equateur ni nyokonche akunye otani tolanta kene indeka ni oye Philadelphie ambise kafo ko Côte d'Ivoire flenye kasigi aereka kene deka wala sa kaseka ka 16e de finale o sira soro wati mena kundesera Allemagne koro
1: O famu yala Sadio Doucouré wa initié Allemagne de Betin kan ni kuru woroye oluya 16e de finale sera soro kaba Côte d'Ivoire be joyro flana na ni kuru sabaye halunu ye 16e de finale halunu nu 16e de finale sera ka surun ako konite na nokoya onitié amenyo kon soro anka fan flana ka Sangatan fla dala nege kanyata ani ngulumla ka noa dibu muritani jamana na Nataula amena o hakli na ulame sani doni kuma be a bulo keneka ambe soroka kenenyin kunche ni lamni jimukanye ngani ni mbeche la silibado Bila silibabe tahana nye muritani jamana kono moko foli utokola don la nyene mayali hokumu kono ashe erni institut francais ye nyena jela ben uye nwa shot juin kalo Donko nyanaje chama tundu la nyini ye ka yele nda mo fole unka barakele unka aninka jamala di kata uka lakhliya kan wala sa nyoron demin besika sankorota chogomina kaja jawo kala selibado kabo muritani
3: don dongili gitari fokan ma fole on torla don kerengereni la nyana mayara ni chogo inde latan institut français de muritani kono ni dongela odoyi Adon sin falin falin. Ubetaka mo sheki nyorona. Muritani nga ubula nga udo fene ye mafole unye munumbulla kelenye kabo malila.

0: saya yudwe.
1: A Mauritanie, je m'en
2: sors. Mauritanie, ne bimfeso. Mbangera ya, ntakara yoro were nga ntilara kasigi. Inye teru usoro, kabalma usoro, minu ninte iso kelende uye, nga, nye koro usoro, kadogo usoro, halinu ninete bakile mfakile. Nye mogo chamando, neye kalankenya, nkoro bayara ya, okoson abene haklila, koyora site seka Mauritani joro tani disukuna.
1: Damonka.
0: Imran Tombouctoué, Touareg Tungilda Djekulu Mimbe Kenekan Chouina. Mohamed Issa Aguma ye ojekulu madoye abolila kelenye malila asiglembe Mauritani kabini sanchama.
3: Ma musique surtout
4: neka donc il dans babuye bien ireya kokandia go asigi jarabi chenya ay chenjen ko ben haram de unyo konti ofana na faka bo kosobe angati na tigini ko misali la mo ka kenyo ko fe katlo kenyo ko fe ali kanyene je kenyo ko fe o nyeta de ambulo ka ba ali ni amma sukandi ka ke mafole Tumabe fien do debe mo la boyka dula nga o manga ka bali anka kenyo ko fe ali katlo kenyo ko fe
3: qu'on fait ensemble.
0: Ninkene la bena haser de fe jien tomba ka bulu fra mimbe ma fuli unka ko nyana bo
5: ma folo mbeka na halisa ubetaka duru po woro nyogon de la kemeke mestara la dugudon nyere chela ubele beka dofara marabaga jekulu ani dugudon ka gele ya nyana botauka ukoni beka bismillah kanya marabaga jekulu yere fanaka la nyini ye ka uwa sigi nokoya kalanku keneya ku ani bara nyini obe fere tigele ndo ubi
3: d'emploi.
0: Ni mafole munu siglembe Mauritani ko kaka no do kono kubeka gele ya chaman soro inafo Ibrahim Hassan.
6: Wallahi billahi kuma en tant que réfugié même akuma no folo e kandi ni chikam mais en même temps ni étranger ya dugu kulenya Mauritani kon nana amano ko bebi gele bulu et en même temps tarabara ni ni réfugié papier boka ya maro no la petite ça c'est un wa obi formation mu fana ke maro kuna a formation c'est pas des formations avec une bonne qualité c'est juste une formation kalufla kalusaban au bout de ke maro la donc o tika bara sorona ya donc
0: Minyana jeke ne kera sababu ye Mauritani jamana de muri boje kite ka bo chama kalama mafole onka la hala ya
7: ka foku ka gele ya doni ni u situation na ya jamana kona la avre dire amano mais uku adapter doni mo mna tara euro faso olinyo wonde.
0: Mauritani jamana na halisa mafuli nkura ubekana. Akuwe Rebecca Keka managanyi marabaga uye. Kajajau, Nokshot, RFI.
8: Sisa, amena au hakili na undelame awe ulumini di kumabe au bulu kenekambi kakenye ni Coupe du Monde ye. Maimuna sanugoye uludo tomo anye ufle.
9: Labenko nyuma ukanga idu frakan kusubi ka jika baraf frakan fragila nje o chamana kirgeyera saranyuru fana e nuna sanu fana baje de bube min di o ka balontana nga a chiarla ka chana unta ibram pore koso anga balontana chama o be international ta jamana werela
10: oni fe ulla bulu ba kongolo de la ola anjuro e minu be kono ko group na represente do anjigi bolu kan wala malma alnama digi ado lemine la kaban no Senegal Tunisie donc change fou to lu globe ka teme wala on mbay bi ti yow lu lemine la mais ma do la ko djugue mo kra mo e Afrique du Sud ale ka gagne fenani o ba era de globe bi fa le vini gila ja sizan ka bi ti amanyo do kro du sud la
11: farafina yɛrɛ kɔni ni o ye an jigi klubu ba mun na ni o ye senegali jamana yɛrɛ kɔnɔna senegali yɛrɛ ka bi donna yɛrɛ le kasuma ni i sigi ka lajɛ bi donna kasuma wa o be bi ta kojugu defo be yɔrɔ saba la senegali kɔnɔna la ni o ye camacɛ ye ni camacɛ nu tiɲɛna dɔrɔn o ye bi be don defansɛr fɛnɛ an jigi mɔgɔ mun na n'o ye kalilu kulubali ye kalilu kulubali fɛnɛ tuma bɛɛ a fɛnɛ ka blessure ka ca a blessure
12: Amba fongo ashwe ngone alasona frafina dina ajoro finku dumono anka wole fo kabi adamina wati ngu anyiri frafina jamana tang anyiri woro fu kwa shiguron flala wole dina kalifiye kwa shejem di final da ashema shema no anya yala nyamani adamina nyaka nyiba Afrique du Sud la maki tantima alina kasro ku keni shu mjiba tembe wati shama shama no tantimai anka ankonsantre ku machima fine mentri bioro ani menti sabala anka ye sudafriki ka kontratak dosro anana do jimbala ukala sababu li kalu kalifiye kudiala nye anyare rema ba alire ni Canada kalu ni Canada leka anka nyombe shama shama no frafina jamana tome liyo kofe anfana ilisi ni kuruwarita labi fana nalaswana wafana dina Sudan.

0: kuma baw bolo musow bolo wasa ka se ka sigi kunnafoni ka musow ma mun faamu walima n'a y'a sɔrɔ ɲiningali dɔw b'u bolo aw kana to kunpa la tuguni aw b'a fɛ ka tali kɛ babu minnu na ni olu ye aw diyaɲɛ babu ni aw ninkan babu ye n'u be tali kɛ musoya ani politikiko ni ko wɛrɛw la aw se ka aw ka hakilinaw sama an ka nɛgɛjuru sira 00221-76-644-1279 kan
1: Bintou Sisse.
2: Sisan an bena ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni lamini lamɛ jɛmukan ye babu senfɛ u ye ɲɛfɔli kɛ aw ye cogo di u be se ka u mabɛn ni wagati la walasa ka se ka u ka samiya ɲuman sɔrɔ ni jaabiw a b'o sɔrɔ baba watara ka ɲi jɛmukan ɲi kɔnɔ o be dan sigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi fan filana na shɛk banba jobde tɛgɛ tun be nɛgɛjuru la aw kan bɛn sini ni wagati kelen na
3: Anka lamini lame
2: Baba Watara
4: Fiembao, Sanjibao, Funtenimbao, Foratarasi Dukolo Tigatigalima, Nunye Wati Yelema Tamasian Damadoye, Amesamia Watila, Manden Jamana Ukono, Wati Yelema Inte Jem Barabolo Fosito, Senekelau Sembe Ula, Samia Watila, Senekelau Biseka Fere Jumeneta, Wasaka Kisi, Wati Yelema Mantoroma, Walima Kachamambo Akololola, Wasa Ubese Kuka, Senefon Tonobo Samia Kuncha Wati, Refi Lamebaro, Lamini Lame Jamukan, Konobawani Yantuma, Awa Audanse, Anga Bi, Jamukan Babu. Be Senegalaw de kan o seratigɛ yɛrɛ la an bena kuma di Senegala fila de ma an ka jamuka ɲi kɔnɔ u ka kuma ɲɛ u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumanw de bila sen kan waasa ka wagati yɛlɛma ɲɛkɔrɔtigɛ ni u ka sɛnɛfɛnw be se ka u nafa togo min na mɔgɔ welelen fɔlɔ ale bɛ bɔ mali jamana la ama koyita sɛnɛkɛla do sofara mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ welelen filanan ale ye mustafa watara ye ka bɔ burkina jamana kɔnɔ jamuka ɲi kun bɛ cɛ ni dɔgɔkun hakilila ɲuman ye aw ni cɛ wa aw danse Aw danse kokura aw munu sɔgɔlen do RFI la ani nisɔndiyalen bɛ aw lasɔrɔ sanga ani wagati an ka jɛmukan ye mɔgɔ welelen fɔlɔ b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban Ama Koyita de ko do ka bɔ Mali jamana la Ama Koyita I ni yantuma
5: Anba Watara
4: I y'an ka wele jaabi RFI sanfɛ an b'i fo la kosɛbɛ I ni cɛ
5: foli diyara n ye
4: Ama Koyita an b'a dɔn Manden jamana dɔw kɔnɔ ka aw ka yɔrɔ la sofara a ko bɛ togo di samiya daminɛla walima a bɛ togo di
5: ayiwa an fana b'a kan hali n'a y'a sɔrɔ an bi min bɛɛ fɛ an m'a sɔrɔ sanjira depuis le 20 mai kɔni an ye sanji sɔrɔ a bina dɔn dɔn dɔn dɔni yɔrɔ ma ja mɛ an bi fɛ a ka ɲigin cogo fana ma ɲigin te ne y'a mɔyi mɔgɔ dɔw kɔni baara daminɛ wa a taa cogo ka ɲi fana
4: yala an m'a dɔn an bɛ don min na ko bi wagati yɛlɛma kɔni o tɛ kɔnɔdimi ye bilen ɲɛdimi no baw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la I bɛ se k'a fɔ n y'aw ka yɔrɔ la aw ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ o siratigɛ la waati yɛlɛma bɛ ka gɛlɛya dɔw lase aw ma aw ka sɛnɛ baaraw la
5: a bi ka gɛlɛya dɔn dɔn don parsike an be samiɲɛ an b'a ma kɔnɔ tuma min I b'a sɔrɔ a tɛna o tuma bɔn tuma an sigilen bɛ n'a banni fana ye I b'a sɔrɔ a tɛ ban o tuma nɛnɛfonu bi te funteni bi te bɔn n'i y'o jate minɛ ni mɔgɔ min ye san dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn I b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛmɛ min bi kan k'a fɔ waati ko la a bi ka gɛrɛ kana hali n'a sɔrɔ a fanga ma bonyaw fɛ fiɲɛ minw bi ci sisan ye an kun t'o fiɲɛw ye bɔn waati fana kuntala bi jɛɲɛ an b'a kɔnɔ hakɛ min na tinaw na u bɛ tuma an bɛ fɛ a ka ba I b'a sɔrɔ a ti ban o la donc an fɔlɔla k'o kɔni kɔlɔsi an ka yɔrɔw la
4: Ama Koyita aw mun ka baara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛ ye sɛnɛko nasira fɛ yala aw bɛ ka jateminɛ dɔ kɛ min ye samiya ta fan ye gɛlɛya dɔw bɛ ka aw sɔrɔ wa sɛnɛko fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la
5: bon a bɛ o dérèglement climatique in de a bɛ o de mɛ ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kɔlɔlɔ in de kɔni bɛ yen oubien nin tiɲɛni de bɛ yen oubien nin kasara in de bɛ yen ko waati yɛlɛma de y'o kɔni kɛ anw kɔni fɛ anw ka jateminɛ ma s'o ma mais tamasiyɛn yiraw kɔni fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ I b'a sɔrɔ tamasiyɛn yiraw de bɛ kɛ min kodɔnnaw ni kofamunaw ni kokɔrɔnaw b'a kɔlɔsi k'a fɔ ko min bɛ ka fɔ nin a tamasiyɛn nin ye an ye jiw ye a bɛ san 60 an ma ɲɔgɔn ye baji la an ye sanw ye a bɛ san 60 an ma deli ka san bonyaw ye donc o bɛɛ bɛ directement ko fɔ mais k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de filɛ nin ye ja ko sira la bon an ma o kɔni ye fɔlɔ ou bien tiɲɛni fɛn sira la an m'o kɔni ye fɔlɔ
4: aw ma kɔlɔlɔ ye nka I y'a fɔ cogo min na jateminɛ caman ye a yira aw la k'a fɔ ko waati yɛlɛma ko in ko tiɲɛnen don yala aw bɛ don min na I ko bi aw kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta o siratigɛ la ka ɲɛsin aw ka sɛnɛkɛ dugukolo ma waasa samiya aw bɛ se k'a tɔnɔbɔ cogo min na wa
5: kon fere famba bi bolisi ko di kan donc variété kro nambe bo minu cycli ka surun ko sobe minu fana bi gele ya munyo noy di ko gele ou bien sécheresse ko gele donc nanyi o mi nanya promotion mi men amba ko kan donc bi mo bi kan ka yele meme kon do sene frustra kan wati yele me ko lolo ko bella o ye di noy simashi donc mo chama bi ka variété werota minu variété kro yi minu adaptin do watina
4: kafra shiko yireka amado ni ndugukolo sekena kojugu mokodo beno munu mafoko fi yani ga danin ke ibe senin ke ka se yoro dola wasaika esuma fe o mise ka fali bulu o fere do fana talembe o bulu kafra shi nasuku ya kura u talika
5: o kran kran ni ya ko ni mo bi ka barake se tan fanga dumbe farfi noko de la ko mambo tugu o kembe ka fanga bade dola ka teme hali entrant chimikin mun ka sa anya ye angere chimikin no bi dugukolo apo bi o minu fora nyanyo kolo si ka fora wati yele men na fara kan bon ni ma ifanga do fara fi nola bi ko mi ibolo bi bo baran no sire bi mo ola bi ko sobe on fe
4: ama ko ita mi fo ni che kan inja bi nunu bela jelen ko son
5: merci beaucoup ni baraji watara
4: ama ko ita ko fe ambora ka mo welelen flana na suru nega jurula ka ban ka bo Burkina Faso Mustafa Watara ini yantuma Mustafa Watara Samia wati osera manden jamana chama kono niko Samia iko sene andu madon wati yela ma keleno ka kololo chama ni lase seneke dugukolo ma me domine ko bi yele bi se ka fonye munyere de benani o kololo ye ka nyesin dugukolo ma
1: mi mi nane o ko nu ka tia ko sobe ka folo ambe se ka maka katara anka erosion fana o mi ye anga fonyo ba mu wuli ani jimi wi poli anka fu dugukolo la chama ni inondation kera avec sababu ye katani anga dugukolo ka dumune famba chama no bi dugukolo santerora ale bi dugukolo fanga do ya ko sobe en fait en fana ka sene ke chugo ayalon bi ame sene ke chama akera sababu ye ale fana bi dugukolo fara en fait parce que dugukolo ti min se e bi sene kele ni ke yoro kele ni na san chama kosobe ambi yiru fana tike chama an konfe afana deforestation bi anga du golo fa kosobe puisque yiru no bi ke sababu ye ka fonyo ni tane jiba mo bitme obo du golo protejo olu ko nuna bo tasma ba fana be ambo do mado foro kono nai foro sasa ami bi no kanyo ka ko jenje ale fana bi du golo fa kosobe ni afla ambi bi fa fa mo utiliser ni bi bi na du golo fa ami to bo angere mi utiliser angere chimique ni a chama bi du golo fa ka ngadi dugukolo ma abidole bo dugukolo ka sarara don non beya ke bi amba dugukolo fanga dogoyara kosobe ni seneke soro dogoyara
4: Mustafa Watara ika nyefoli la sisa ya ira ka foko wakati yelema nobala nga adama don fana joro ka bon kosobe dugukolo cheni kula amunu nye seneke la uye ni au benani dugukolo yimi fanga dogoyale no ni anafama bela jelen taleno ka bo akan fera do be au bolo wasa ka seka seneke nin ka seka nafa sorala samia kunche wakati
1: fera bambolo afero folo yimi ye amba foko ka seka dumuni were yala kana fara dugukolo ka dumuni ka miu yi dugukolo ja amba ambo ye mwe komposye ambi noko yala noko fin kana do dugukolo la alebi fanga le di dugukolo ma ati dobo dugukolo ka fangara o noko fin fana te kupen were amba kene amba sene fene obuto duguma ambo lulo taka do abituri katen noko ye ambi klaka do dugukolo la alebi fanga di dugukolo ma kusube bo ambi para fana ke ambi bamba ka yuru do chama na yuru turu chama yuru flaburu mo be bembe ani yiri mo be anto lu fana tike chama yiri be tike foro kono abese sababu ye yiri bi chaya foro kono me abina ni nogo e kato foro kono ami yoro do fana to ye wakati damani anto lu sene foro kono sa wale ami so ko sene donc ami rotation ke ami yelema yelema ne ke du kulu barana abese nga di du kulu ma ko sube ani re kanga ke walu yelema tefe amba ke mimi se ka du kulu sige mimba nga bara sige angu dabla me mingi ne anga sene tolofe anga nga bara ke chuko fana yelema oyimu ye bibi na yani ambi anka sene ke mana nu fene nu jene foro kono ka bi nu jene anka ka sere yala ka sika uye le maka ke noko e noko fi foro kele nu kono amba so komposta ya ntambo to nyo anka ko ke noko fi takla ka yere ke foro la abi fanga di anka dugu kolo ma e fi fana ambi bamba anka barake chukura ka sika begen mi ambu mara kato anka begen ka layoro soro soro anka foro kono uka noko mu bake abi fanga di dugu kolo ma kosobe donk ambi siku nu be nyatige
4: Mustafa Watara iniche ika ninjabi nunu bela jelen koson
1: aniche anilombe
4: wa bi he dogokun akilina ɲuman dira an ma ka bɔ mali jamana de la kɛrɛnkɛrɛnniya la jamana in faba bamako a dilen no madam jalo umu keyita de fɛ ale be jɛkulu cɛma jɛkulu mun be wele jeune volontaire pour l'environnement an ka jɛ an ka madam jalo ka akilina ɲumanw lamɛn ɲɔgɔn fɛ
6: waati yɛlɛma esɔr an be k'a ye dumu do an y'a ye an ka region dɔw be cɛncɛn kumasolu ma n'o ye kita ɲafan nunu ye an nana ye cɛncɛn donolu la an y'a jateminɛ k'a fɔ kungo jeni o ni yiri tigɛ a fanga boyana kosɛbɛ kosɛbɛ reserve kɔnɔna la a b'an ka projɛ kɔnɔ non seulement ka taa population kɛrɛfɛ pour ke k'u opinion dɔn an be k'a fɔ ko olu mun ye mɔgɔ kɔrɔw ye hakilina b'u la fɛɛrɛw b'u kɔnɔ minnu be se ka anw dɛmɛ an mun ye denmisɛnninamɔgɔw ye pour ke an ka laɲiniw ka se ka sabati donc an y'a jateminɛ k'a fɔ yirituru ye tiɲɛ mɛ mun yɛrɛ ka gɛlɛn fɔlɔ o ye sensibilisation ni formation ye u k'a dɔn yiri tigɛ kɔlɔlɔ ye mun ye k'u dɛmɛ fana u be se ka activité wɛrɛ minnu sɔrɔ mun b'a to hakili tɛna jigi kungo tiɲɛni kɔ olu yɛrɛ minnu be kɛrɛfɛ dɛ olu de ka kɛ kungo tɔbɔtɔbɔbaga ye
4: ni hakilina ɲuman de be dan sigi an ka bi arabadon jamukan na ma jigiya k'a fɔ ko faamuyali caaman sɔrɔla aw kan bɛ dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma an ka lamini lamɛn jamukan wɛrɛ kɛnɛ kan nga yani o cɛ aw kana ɲina lamini latangali ye anw bɛɛ de ka ko ye o la an ka an janto an ka sigida ale ni an ka lamini la aw kan bɛ ni ala sɔnna

0: Alo ni wura altu be erifi de la nege kanye tan ani wulon wula o sela mande au danse erifi mande kan sanfe
1: Bintou Sisse
0: Malila jemukan yintu lamenendo kosobe radio kledu sanfe nga sisan kalufla kono ala memba hotena seka lasro bile kono foni di siraula koloshili chekeda agye latigeta ko alo kledu jemukan ka sunsori agbeka radio kledu jalaki kube kumadi mohoma uka jemukan yin kono kasoro utuka filu lakle musa alo kulibena kulubali bena nyefolike anyi okokan soni sudan moroke mefla anita ani duru ñoxon de sala mais kalo ni juin kalo ce olu tun ye kasola denw de ye o kaso bon be fsr bamba ci kulu ka mara de kɔnɔ bana suguya caaman de kɛla o sababu ye sudan kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jekulu de ye nin kunnafoni da kɛnɛ kan a kɛnɛ ɲɛ labana an bɛ taa etats-unis kan ka ciden kɛrɛnkɛrɛn ne sadio dukure lasɔrɔ a bena ɲɛfɔli kɛ an ye bi ɲɔgɔn kunbɛnw ka diɲɛ tɔrɔnta ɲɔgɔn kunbɛnba coupe du monde la o bisimila kokurala n tun bɛ k'a fɔ ɲɛna sisan ko mali la alo kiledu jemukan kanubagaw bena kalo fila de kɛ ɲɛnafina o ye jemukan ye min lamɛnnin don kosɔbɛ radio kiledu sanfɛ bamako jemukan ɲin kɔnɔ u be kuma labila welelikɛlaw ye u sagona babuw kan nka kunu mali kunnafoni dikow la kɔlɔsili cɛkɛda agiya latigɛ ka jemukan ɲin sonsori fɔlɔ musa alu kulubali ak bɛ ka radio kiledu jalaki mun yɛrɛ de la
2: kolosili chakeda imbeka akenyere yekumaso injela kiku be alokile do jamukan ke yere mabla danteme de kono ba woko lamenikelo be werelike ku dasago fo jamana marabagaw ani jamana nyamaya soma ko kasoro kuma uma segasege wadda luki segelentula lamebagaw dorante akiko jamukan la selikelo fanate werelikelo ka foto maben kuma te ko filu latle radio kledu mawere ye hakika latike en kala uka kuma so sanfe wasa ka lamebagaw kuna foni hakika ni latike en ye nimisa ko badi itumbo sebene ye ka aya mali jamana don fe bro lo sera facebook duguma minu ya ko chari sabula radio kledu be ka ka jamukan de tunye jamukan labanye halisa minu be kuma labla jamana don nye u ka hakili no fo jamana marata bulu ka dongodo alla tigetara ninga klaka ki baro la se u yerama alla ola kuna dansi ke alla kabibi ala musa haki jamago do kote nita sien folo ye ko e kuna foni diso ka nyangi ni choko la haki fe mali kono joliba tv news fana ka baro tun sonsoro la folo fo kalo woro ka sababu ke ku ka fanga korofoli wale wi ka jamukan do kono bintu sise
0: ini chenye foli la musa ali kulubali adoko kunda modo yere ka kon onye musa jamukan ni alo kle do jamukan son sur ligne kono foni la do blala ka taka sola iko sahana takiyo abdurrahman keita ani yusuf sisoko olube jalek lindu mali mara bakhaw ka wale do korofoli la ameto